Gudačke kvartete broj 2, opus 9 i broj 3, opus 18, Daga Virena, slušali ste u interpretaciji kvarteta Viren. Sledi sedma simfonija Arnolda Baxa u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Vernona Hendlija.

Bila je to sedma simfonija Arnolda Baxa u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Vernona Hendlija. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete slušati gudačke kvartete Daga Virena. Kvartete broj 4, opus 28 i broj 5, opus 41 izvodi kvartet Viren.

Gudačke kvartete broj 4, opus 28 i broj 5, opus 41, Daga Virena, slušali ste u interpretaciji kvarteta Viren. Sledi treća simfonija Arnolda Baxa u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Vernona Hendlija.

Bila je to treća simfonija Arnolda Baxa u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Vernona Hendlija. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku Percya Grangera. Pred nama su solo pesme uz pratnju klavira i klavirske kompozicije inspirisane starim engleskim i irskim folklornim temama. Izvode sopran Claire Booth i pijanista Christopher Glynn.

Sopran Claire Booth i pijanista Christopher Glynn izvodili su solo pesme uz klavirsku pratnju i klavirske kompozicije Percya Grangera, zasnovane na starim engleskim i irskim folklornim temama. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost je pisac i sada i reditelj Filip Grujić. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Pre izvesnog vremena ti si bio na ovom mestu i sećam se da si me pitao da li možeš mene da zoveš u emisiju dok si vodio Čudnu šumu. To se nije dogodilo, ali evo dogodilo se sada da možemo da razgovaramo o nečemu mnogo lepom što će se desiti već 20. maja, otvaranje Beldoksa i to tvojim filmom, odnosno filmom koji si zajedno sa kolegom i prijateljem uradio u, da kažemo, dva para očiju i u četiri ruke.
1: Tako je. Tako. Pa bilo je to mnogo više očiju i mnogo više ruku na kraju. Mislim, da je to film samo nas dvojice, kad kažem nas dvojice, mislim mene i Alekse Borkovića, bilo bi mnogo jednostavnije, vjerojatno bi mnogo pre izašao. Ali je divna stvar filma u tome što je to sve samo ne dva para očiju i dva para ruku, već je to jedan ozbiljan timski rad koji na kraju, kad se pogleda špica za nešto što si mislio će bude gerilska akcija, na kraju bude jako mnogo ljudi koji su doprinjeli tome da film se ovo što desi, od ljudi koji su pomogli da se neki kontakti, da se neki ljudi povežu do toga, od ljudi koji su pomogli da uopšte Jugo se sastavi, da se Jugo proda, da se Jugo kupi, da se povežu sa carinicima. Mislim, film je neverovatan niz birokratije koja ili ubije ili na kraju te učini ponosno što si je rešio, ali mislim da ovaj film jeste reditelj Aleksa Borković, ko reditelj sa mnom, tu je producentkinja i Čarna Vučinić koja je radila majstorski posao od početka do ovog kraja i tu je milion drugih ljudi od kojih svakog stvarno moram pomenemo Kristina Todorović s kojim smo montirali 2 godine i to je čudan jedan proces upoznavanja ne samo materijala, jer ti kad pre nego što kreneš da snimaš, ok, istražuješ, ali sve ti je nekako abstraktno, onda dođeš na lokaciju, snimiš, pa ti to postane i poznato, ali ti opet ne postane znano i tek onda zapravo u montaži ti dođeš do neke vrste saznanja o tome šta si ti zapravo hteo da kažeš ili šta bi bilo bolje da kažeš. Tako da mislim da ovaj film ima jako mnogo oči, jako mnogo ruku i hvala na tome.
0: Film se zove Jugo ide u Ameriku. Taj Jugo, to su ona čuvena kola koja su bila dostupna većini građana u SFRJ, kasnije i u SR Jugoslaviji, o kojoj možemo da govorimo zato što su akteri rođeni u toj zemlji. I evo, u najavi kaže, ovaj film prati 4 milenijalaca. Meni se čini da su ti milenijalci rođeni 90-ih, pošto sam ja milenijalka iz 80-ih, da su možda nešto drugačiji i rođeni u drugom svetu sa nekim drugim navikama, iako je to, mislim da milenijalci raspoznaju jedni druge, da je to važno u kontekstu interpretacije ovog filma i njegovog razumevanja, jer odnos prema tom Jugu i onome šta je on značio je sigurno drugačiji za vašu generaciju u odnosu na to kako generacija roditelja ili baba i deda gleda na ta kola i na to vreme.
1: Da, pa to je, mislim, uvek postoji ta disproporcija u tome šta je koja generacija donela i šta je dobila i šta je uništila. Nekako Jugo je za naše dede i babe koji su rođeni 30. godina, moj dede je rođen 20. neke, jedan drugi 30. To je nešto zašto su se borili, tako da Jugo uopšte može da dođe, da ima zemlju koja može da stvori Juga, i to je borba dala Juga. Onda postoje druga generacija naših roditelja koja je ta Jugo dobila svojim životom, za vreme svog života i za vreme zemlje koja je postojala. Postoji treća generacija sada, postoji naravno četvrta postoja koja ni ne zna šta je Jugo, treća koja smo si ti, ja kao malo mlađi, ili generacije rođene početkom 90-ih ili sredinom. To je nešto što znamo kao kolektivno nesvesno, nešto u čemu smo se rodili, nešto što nas podsjeća na samo odrastanje i mislim da je to verovatno što kaže ono što povezujem. Mislim, milenijalci su jedan uvrnut termin koji smo sa zapada preuzeli, ali to je nemoguće preneti na naše područje, zato što prosto 90. ovdje, 90. u Velikoj Britaniji nemaju veze jedno s drugom.
0: Da, u Velikoj Britaniji to je ona cool Britanija,
1: pa ona
0: kod nas je embargo kolač.
1: Upravo da, to. Da. Tako da ne postoji, mislim, mi kao i sve što radimo, kao i sve zemlje periferije, tako preuzimamo tuđe termine, tako i milenijalci ne mogu da budu isto, onaj ko rođen 81. i onaj ko rođen 25. To su dve stvari. Ali postoji ta neka vrsta zajedničkog sećanja na odrastanje koje jeste imalo kao simbol juga, kao simbol nečega što zalazi u tom trenutku. Sad, naravno, mi kad smo snimali i počeli snimamo film, smo mnogo odlazili i, na primjer, deo filma, početak se događa u selu Janošik, to je slovačko selo u Vojvodini, u Banatu, i tamo je Janko Kroček nam pomogao da sređujemo juga, i on ima mnogo juga sa sobom, i vidimo da što više uđemo u selo, da li južno ili severno, jugo je i dalje prevozno sredstvo, jugo nije priča, jugo nije simbol, jugo je i dalje nešto što dovozi tačke A do tačke B.
0: Da, nešto što je i dalje funkcionalno, ali ima tu patinu prošlih vremena. Ono što je interesantno je to, a to nismo rekli našim slušaocima koji možda nisu upućeni u ovu priču ranije, da vi, dakle, ne ostajete ovde na ovom našem podneblju, nego da avantura upravo počinje u Americi,
1: da,
0: u koju odlazite. Ko je to četvoro ljudi i sa kojim namerama i motivacijom svako od vas kreće tamo?
1: Pa mislim da prvenstveno je počelo kao neka želja sa velikom avanturom, koja je ona koju znamo iz filmova, ona koju znamo iz romana, ono na kojoj smo odrastali, i ono, kako što kažemo, sva se neka moć događala kroz romane i filmove uz koje smo odrastali, pa tako i mi smo odrastali kao i generacija naših roditelja na ono Kerouaku i na svem ono što smo nasledili, ili tako, na čitavom tom kako kažem, mitu o putu u Americi, čitavom tom mitu o kolima kao nečem većim od prevoznog sredstva. I sad jugo, da, krenuli smo na tu avanturu filmsku, zato što je jugo 80. godina, kad je bio i uvezen, proglašen za najgori, nije nikad zvanično, da kažem, u medijima proglašen, kad kažem u medijima mislim o nekim stručnim časopisima, ali je u pop kulturi od Jay Lena do Saturday Night Live-a do Die Harda i Bruce Willisa i Samuel L. Jacksona i Drowning Mona i tako dalje, filmova gde se jugo pojavljuje, pa čak i kasnije, mislim, ono, sa ovim John Searom i tako dalje, Michael Searom, jugo je nešto što oni smatraju kao najgori auto u istoriji. To je, kao tako zvuči pompezno, to je kao takvo nešto što se vraća stalno u medije.
0: I to je kao Ed Wood, najgori reditelj. Nekako to obeleži, na neki način izbrendira, čak i loše, vrlo, vrlo izbrendira.
1: Tako, kao The Room, je li tako?
0: Da.
1: Ovaj film, 2004. ili 2004. sa Tom Vizom.
0: Da, da.
1: To je nešto što se kao izbrendira. Međutim, naravno, nije to, pa jedan, baš tako, kako gledamo u bilo kakvom smislu, nije, ali nije to ni važno. Znači, prosto mi kad gledamo da je nešto najgore, mi moramo da sagledamo i ceo kontekst, a to je Reaganova Amerika 80. godina, srce kapitalizma, naša zemlja u tom trenutku 80. koja je otvorena između dva sveta, i jedna tehnologija, pošto kad se jugo tada uvozio 80. godina, postojao je čitav niz, jedan nova linija proizvodnje se unela u zastavu. I zašto? To je nešto što je uvek problematično kad neki, kad se otvori nova linija proizvodnje za nešto što je strano. Znači, ti neko kad promeni proizvodnju, promeni i ceo sistem. I ti si imao novu liniju proizvodnje koja za pola godina morala da isporuči jugo sa 400 i nešto izmena, mislim sa 419 izmena, da bi što kročio na američko tržište. Mislim, to je užasna vrsta pokoravanja u tom trenutku,
0: da,
1: nečemu, da ti praviš nešto što je bolje za strano tržište u odnosu na tržište koje je tvoje u tom trenutku. Tako da, to su te problematike. Jugo je prošao. Znači, ta vrsta narativa da jugo najgori, pa okej, ali jugo je prošao sve regulative koje je prošao Cadillac. U iste godine, u istom mesecu. Tako da, pitanje toga je po meni opet kao još jedna stvar pitanje pop kulture. I pitanje šta je uopšte bilo moguće u tom trenutku izvesti. Da li je to uopšte bio pametan potez? Mislim, nije. Ekonomski nije.
0: Da, neko bi se pitao čemu uopšte? Zašto?
1: Zato, ok, možemo pričati ekonomski šta, o raznim stvarima, ali postoji...
0: Ali ideološki i tako.
1: Ideološki je, to je jedna vrsta problematičnosti gde ti zapravo ne dobijaš mnogo osim neke vrste slike koje se nadaš da ćeš dobiti, kao da ćeš imati auto na tom velikom tržištu, na kraju ti se slika okrene i dobiješ neku sasvim drugu sliku, tako?
0: I kao slika, kao reklame za Jugo, koje su sada sa ove tačke gledišta mogu da nam budu čak i smešne, zato što je on reklamiran kao nešto glamuroznije nego što je.
1: Da, ali te reklame, jako mnogo novca uloženo te reklame. Ja mislim da je čak jedan od ljudi neka vrsta posredništva bila Henry Kissinger i njegova firma u tom trenutku. I ovaj Ingelborg, kako se zove, što je bio diplomat ovde. Tako da, mnogo se novci, te reklame su, ljudi danas misle da je to, mislim, reklame da se dalje vrte po YouTube iz 85. 86. godine i on je imao taj svoj neki sumanuti uzlet tih prvih pola godine života u Americi, prodato je na kraju 146.000 automobila, to nije mali broj. Malcolm Bricklin, privatnik koji uvezao auto, zaradio 20 miliona evra, dolara na tome. Država nije toliko, ali zato privatnik jeste.
0: Filipe, nastavit ćemo priču o filmu, možda više o vas četvoro i o tome...
1: Da, nisam to rekao.
0: Da, to ćemo u sledećem segmentu posle malo Davida Bowie-a.
1: Ajde.

0: 13:16, slušate Klub 2, Filip Grujić i ja smo se zapričali, ali trudili smo se da ne razgovaramo dok je trajala muzika o filmu Jugo Goes to America, Jugo ide u Ameriku, zato što smo želeli da to čujete i vi, slušaoci, o toj avanturi četvoro ljudi i razmišljam o tome koliko je nama u ovim našim godinama, u tom nekom rasponu, koliko je, malo čas si rekao, bila nam je potrebna avantura, koliko mi sad sami sebi smišljamo avanture i smišljamo izazove iz različitih poriva, neko da obogati taj svoj život, neko ide na El Camino da vidi da li može, neko se penje na vrh planine, neko od toga napravi umetnički, neko taj fiziološki poduhvat. I kako ti gledaš na to i koji su bili tvoji porivi?
1: Pa, mislim, ja sam tu dosta i samokritičan, jer ako gledamo to Baudrillard, mislim da on maraton zove smrt iznurivanjem. I ne samo smrt iznurivanjem, već kao jedan totalno besmislen pucanj u prazno, gde ti dokazuješ svoje postojanje, kao ja sam taj i taj, ja sam to i to i uspeo. Tako da to je jedna vrsta ono buržovskog dokazivanja života. Svi ti, sve te avanture koje mi sebi, kažem, koje sebi obezbeđujemo.
0: Da, neko bi rekao višak vremena. I
1: pa da,
0: i to.
1: Mislim, da. Nije višak vremena. Nije. Mislim, mi nemamo ovde vreme i stvarno, ako nešto nemamo, to je vreme
0: ali,
1: i novac.
0: Ali možda samim tim što sebi omeđiš nešto nekakvim koordinatama, to je nešto što želim da postignem, onda kupiš sebi vreme u smislu da ćeš biti posvećen tome. To možda jeste nekakva kupovina vremena u brzini.
1: Pa da, ja mislim da je to pokušaj davanja nekog vrsta smisla sebi. Mislim, za mene je to možda ko je to ključno, kao ako smo sve apsolutno izbacili iz života, neka vrsta smisla mora da postoji, taj smisao se daje kroz besmislene kroz besmislene izlete. Ali šalim se, nisu besmisleni, oni su smisleni za čoveka, besmisleni za čovečanstvo. Ali ti dok putuješ ne osjećaš to. Ja sam recimo putovali smo, dakle sad da pomenem četvr ljudi u filmu, to je ekipa je bila, Aleksa Borković je radio, je korežirao sa mnom, ali je takođe i bio glavni snimatelj. Tu je bil Aleksandar Blažić u prvom delu puta koji je radio zvuk i takođe je i lik u filmu. Znači, svi mi smo likovi u filmu zapravo i na pola filma se smenjuje i postaje Ivana Finci tonac, odnosno lik, deo filma, pa i neko radi zvuk, ali tu je bila i američka ekipa od dvoje ljudi, dominikansko-njujorška ekipa u kombiju ispred, i to je bila Kavas produkcija, gde su bili Ras i Carlos. Tako da su mi bili zaista na putu. Sad opet se vraćam na to pitanje, ne toliko vraćam na pitanje smisla, ali ono što je stvarno meni zanimljivo tokom snimanja, koliko god si ti osjećao malo u tom automobilu, koliko god on sporo išao u odnosu na, kad kažem malo, mislim malo u odnosu na sve te ogromne, apsurdno ogromne američke puteve, ali ne samo ogromne američke puteve, kod njih je sve ogromno i zato su toliko i bahati. Mislim, kod njih su frižideri da može da stane 2 do 3 osobe unutra.
0: Kod njih su sokovi, kokice,
1: sokovi,
0: sve je predimenzionirano.
1: Sve je predimenzionirano, od tuda i ratovi u svetu, mislim, jer mora to nekako da se potkrepi. Ali ti u tom malom jugu naspram tih ogromnih džipova, naspram tih ogromnih kamiona koje vjerojatno voze neki naši ljudi u ostalom, ali se osjećaš strašno malo i nebezbedno, ali i osjećaš strašno sporo, iako oni voze zapravo sporije nego Evropljani, ali se putuješ sporo, imaš jako mnogo kvarova, ali apsolutno ja stvarno nisam ni ono pomislio na smrt u tom trenutku. Znači, ta vrsta sporoće kojom smo mi putovali, ta vrsta analognosti puta koje smo zapravo imali.
0: A evo sad mi pominješ smrt na drumu u Americi, pada mi na pamet i James Dean i Jane Mansfield, da, i Jackson Pollock i svi oni, yes, koji su na tim drumovima. Da.
1: Da, prvo, velike su pute, logično je da, mislim, to je, opet, kao da se neko penje na Mount Everest, mislim, jednostavno znaš šta radiš, ne moraš to da radiš, ne moraš da cross country ideš, niti moraš spanjaš na Mount Everest. Ok, moraš ješ tačke, a tačke bi ako radiš i ako si trgovački putnik kao kod Artura Millera, ali tako, pa on se vrati kada mu se zamanta u glavi od puta. Ne znam što je bilo pitanje, ali znam da je prosto jugo nama
0: omogućio. Ali znaš šta je odgovor.
1: Da, znam šta je odgovor, tako da možeš da mi kažeš pitanje.
0: Pitanje je koga ste tamo susretali, kuda ste sve išli i šta su vam ljudi rekli, da li su bili oduševljeni ili začuđeni i vašim poduhvatom i susretom sa jugom kao takvim na toj vrsti druma.
1: Pa ljudi su bili uzbuđeni što vide. I sada čak i mlađe generacije koje neke znaju, neke ne znaju za juga. Kad kažem mlađe generacije, mislim ne sa ovih prostora, nego zaista neki, mi smo imali neke situacije gde su klinci od 15 do 20 godina prepoznavali jug. Amerikanci u nekim ruralnim delovima Midwest, što je bilo stvarno neobično. Jer mi smo mislili da nekako kad smo dolazili smo imali pomalo strah da li je jugo zaista zaboravljen, jer ako jeste, malo nam film onda gubi smisao, jer ako nema tu vrstu pop kulturne vrednosti koja je istovremeno i dobra za sliku, a loša za realnost, onda ti zapravo nemaš baš ni film previše. Ali bili smo, čim smo zapravo kročili u New York, taj grad gde koji je toliko na steroidima da jako teško se da se neko istakne, odmah smo dobili komentare, ljudi su nam trubili u saobraćaju, hteli su se slikaju uz automobil, čak i oni koji ne znaju šta je jugo su vidjeli da je nešto drugačije. I tako da, osim tih susreta slučajnih na ulici, imali smo zaista neke susrete koje su nam obeležili film, to je susret sa Nikom Bajgravom u Ohaju, koji nam je postao prijatelj, kod kojeg se pokvario prvi put jedan deo na jugu, pa je on popravljao to, iako nije majstor, ali samo voli automobile, i on se i trkao sa svojim jugom. Znači, on je Amerikanac iz Kolumbusa, iz Ohaja, nema nikakve veze s ovim područjem, ali je zaljubljen u jug. I sa njim smo prijatelji, on je bio u Beogradu posle toga, na leto će da dođe isto. Nakon toga su nam pomagali Bosanci u Ajovi, bez kojih put ne bi bio moguće se nastavi, jer nam je otišao čitav menjač, a oni su dali svog automobila. Tu je bilo još milion ljudi koji su se okupljali, jednostavno kao da smo bili zaštićeni tom vrstom jugomanije tamo. To je čudan trenutak da kad voziš, kad god nam je neko zatrubio, smo mi mislili da nam trubi jer mu se sviđa auto, čak i kada je trubio jer smo nešto pogrešno radili u saobraćaju.
0: Ta fascinacija Amerikom, i evo pominjali smo to Kerouaka i tog te ljude na drumu, tu slobodu na koju smo u tim formativnim godinama nailazili u popularnoj kulturi. Ljudi kada negde odu na neko mesto o kome su čitali, koje su zamišljali, to nekad ne bude to, a nekad, i to su ti iskričavi trenuci života, se to podudari sa fantazijom. Kako je bilo tebi konkretno i kroz koje si osjećanja prolazio radeći na ovom filmu?
1: Pa, osjećao sam se kao da radim nešto neponovljivo. Ne za svet, nego za mene. Da prvi put radim nešto što je toliko izvan stvarnosti koje živim. I taj čudan osjećaj prelamanja između stvarnosti i kad kažem stvarnosti, onoga što nije život sa uprenom kamerom u tebe i to je nekog filmskog života, je stvarno bio težak sa psihom. Mi smo svi posle filma bili, ja mislim, stvarno smo upali u neku vrstu depresije, jer jako je bilo teško shvatiti da nisi više deo tog fiktivnog sveta koji je zapravo onaj svet ka kome težimo. I sad ti kažeš, da, ali meni je kada gledam filmove ili kad gledam fotografije, pa uđem u te delove gde je nešto snimano, ok, nekad se razočaram. Ali ako čitam nešto i neko pomene hotel, nebitno kakav, i ja taj hotel pronađem, na primer, na Sicilije čitam rođake sa Sicilije, jer evo kad negde odem čitam knjigu koja je pisana za taj
0: i deo. I koja je komplementarna. Tako je. Takođe imam problem da čitam knjigu mađarskog pisca u Grčkoj.
1: Ne, to je ono, blasfemija. Ali kad vidim samo natpis, ja sećam, u Atini sam čitao Henry Millera, sam čitao njegovu ovaj Kolos sam Marusija. I on je samo opisivao neki hotel u kojem je bio, ja sam taj hotel pronašao i ništa, on je samo natpis neki hotel, običan hotel, ali ja sam se toliko osjećao, zamišljao sam toliko dugo taj hotel u tom trenutku, da kad sam pronašao sam osjećao kao da sam nešto ispunio. Tako je i sa ovim, čak i stvari koje nismo ni znali da su toliko, to jest kad ih vidiš ne deluju toliko velike, one su velike jer su u priči. I to isto, kad opet pominjem Baudrillard, on je pisao Ameriku i sa krajem 80-ih godina knjigu eseja o Americi, on kaže ako želiš istinu o Americi, naravno to nije tačno, ali lepo zvuči, treba da kreneš od ekrana ka svetu, a ne od sveta ka ekranu. Tako da istina se kod njega krije u tom zrnu.
0: Tako da taj uvod u Ameriku gotovo svi imamo već.
1: Pa da, mislim, to je taj...
0: I da nismo bili nikad na nisam, kontinentu.
1: To je užasno, mislim, to je i divna i užasna stvar, divna za njih, jer to je ta seemingly consensual, postoji taj termin, ili tako, vrsta hegemonije, gde si ti kao prihvatio da neko bude tvoj nadređeni, jer ti je pružio sliku toga kroz detinjstvo kao da je nešto što je zaista vredno pokoravanja i osvajanja i tako dalje. Tako da to je jedna vrsta pobede 20. veka i poraza 20. veka, što mi toliko znamo taj kontinent, severni deo kontinenta, bez da smo ikada bili, bez da čak i želimo da znamo.
0: I takođe, i kada oni dolaze, mislim, u Evropu, to su neke, da kažemo, čak i stereotipne slike u sebi sadrže istinu o nekom mestu, inače ne bi postale stereotip, zar ne?
1: Tako je.
0: Da, tako
1: pa
0: i...
1: Pa uvek je, mislim, uvek postoji neka vrsta istine u svim tim stvarima, da.
0: Slušate emisiju Klub 2, sa nama danas Filip Grujić.

0: Filip Grujić, pisac i evo sad i reditelj, dramaturg, naš današnji gost, nekadašnji radio autor upravo na ovim talasima. Slušali smo tad Čudnu šumu, a sad ćemo gledati Jugo ide u Ameriku. I razmišljam o tom nekom tvom vrlo burnom putu poslednjih nekoliko godina, knjige, predstave, evo sad film, i koliko ti je to uživanje, da li sve to što radiš proizilazi iz želje za opet nekakvom avanturom, kao što smo i pričali za ovaj film. I tu hoću da, iako je to donekle u javnosti za one koji te prate na mrežama, na Instagramu, jedan tvoj poduhvat za koji sam te pitala da li će biti među koricama svakog dana neka priča, neki utisak koji si beležio.
1: Da, pa sad razmišljam dakle da počnem, ali ne mogu kažem da je sve pitanje avanture, mislim niti da je sve lako. Dakle, ja sam diplomirani dramaturg, to sam i predavao na fakultetu dramske umetnosti do nekog trenutka prošle godine. I pozorište je nešto što sam prvo radio. Pozorište je nešto što sam prvo zapravo pisao i trebalo, prvo je roman izašao 2017. godine, taj prvi, ali pozorište je disfunkcionalno ovde i to ne mogu da kažem da postoji neko želje za avanturom. Dakle, ovde ono jedino ko radi, ako te zove Mozart fondacija, mislim, to je nešto što je realnost ovog kulturnog, pa i šire kako gledamo nekako van metafore života, da jednostavno dogovaraš se 2-3 godine za neki projekat koji onda samo ti propadne jer nema sredstava u institucijama, niti potrebe za nekim novim tekstovima, niti za novim predstavama.
0: I onda nikom ništa.
1: Jednostavno, degradirajuće je raditi pozorište ovde, biti pisac za pozorište ovde, za bilo što što ima veze sa knjiga je jedno, knjiga je kao klavir, treba ti udarac u dirku i ta dirka proizvede ton. To si ti, to je knjiga, na kraju imaš izdavača.
0: Treba ti prazna stranica, dogovor sa izdavačem.
1: Dogovor sa izdavačem, ako si već donekle, znači ne govorim za autora koji izdaje prvu knjigu, ne govorim za, sad ja ću već četvrtu knjigu izdati u nekom trenutku, malo bi bilo šulo da nemam nikakvog baš izdavača. Ali govorim za ove dogovore koje, znači ja ne vidim gde će film da ode kod nas ovde, imamo sad uspeh sa 3 filma u Kanu.
0: Da, tu smo u razgovoru sa devojkama i sa Ivanom Markovićem smo često pominjali upravo Čarnu producentkinju.
1: Da, Čarna je producentkinja, tako je, Čarna je producentkinja i Tamara Todorović, za koji je film koji je otišao u Kan za glavni program, što je neverovatan uspeh, ali to je sve jedna vrsta, niko ovde ne zna, na primjer ja kad sam dobio Stereo nagradu, dobiješ, ti imaš nijedan poziv institucije. To jednostavno nije normalan sistem. Manje više ja, znam milion primera još ljudi koji su takvi. Ti šta razvijaš ovde? Gde je razvitak bilog čega? Predstava koja je trebala da jezik opačke koji je dobio Stereo nagrade se uradio u ZKM u Zagrebu. Trebalo se radi u Beogradu. Ali se nije uradio u Beogradu. Uprkos 2 godine dogovora. I to su stvari koje deprimiraju, koje te učine takvim da nemaš potrebu da nekom više nudiš i se fazonu, ili ćeš zvati ili ja neću raditi više ovde. I okej, ali ako to kažem ja, ako to kažeš 10 ljudi, i na kraju spadneš na to da mora da te Mozart fondacija zove da radiš pozorište i da prihvatiš to jer kao ne postoji druga vrsta stvari. Mislim, ja to neću raditi naravno, nego postoji nužda da nečeg čovjek mora da živi. To je stanje koje nije pitanje, to je avantura, ali sasvim drugog kova. Tako da,
0: to je avantura za nerve. Odluči da ostane i da pokuša da se time bavi, na primer.
1: Pa ko odluči da ostane i pokuša time se bavi, ja ne znam kako će da se bavi. I čak kad sve jako prođe, sve ovo prođe šta god, prođe, ne prođe, filmovi će se jako teško snimati, predstave će se strašno teško raditi. Tako da ja sam beskreno pesimističan, nemam trunku optimizma i jedino što imam optimistično u sebi je da ono šta možeš da uradiš sam sa krugom ljudi koje, u koje veruješ, koji opet ne mogu da sve svoje vreme posvete nekom projektu jer imaju financijske probleme, jer moraju da imaju da nahrane svoju decu, jer moraju da nahrane sebe, jer moraju da nahrane svoje roditelje ili roditelje njih. To je možda jedini princip nekog vrsta udruživanja.

0: ali nema, depre. Mislim, stvarno je depre.
1: A opet, sada će biti premijera filma na kome do duše ste vi radili godinama, pa je to opet nekakva druga vrsta i ulaganja, a s druge strane to je ta producentska konstrukcija da se to desi koja je privatna. Dakle, s jedne strane imamo Filmski centar Srbije, tako?
0: Da, pa da, naš film jeste, on je bio podržan pre 3 godine od United Medije, u tom trenutku od Filmski centar Srbije, od Eurimaža i od Havca. To je bilo 2023. godine, od tada se stvari još i neke dodatno promenile u svakom smislu, ali ok, mi smo stvarno, kako gledamo, imali sreće u toliko, iako smo svi radili naravno mnogo, mnogo više svog života smo dali za to, ali to je naša odluka. Ajde da ne ulazimo u to, ali imat ćemo, da, na kraju budeš srećen kad se dogodi premijera. I mi smo imali premijeru na CPH Doxu u Kopenhagenu. To je zaista nešto što nismo očekivali, uprkos tome što smo tome nadali. Premijera prošla stvarno super tamo, upoznali smo John Wilsona, koji ima divan serijal How to with John Wilson na HBO, jedan od meni možda omiljenih serijala. On nam je i komentarisao film, pogledao ga, njemu se dopalo, tako da ti na kraju dobiješ tu neku porciju satisfakcije u svoj organizam koja ti potrebna da nastaviš dalje, i onda na tome nekako živiš ili na tome nekako nastavljaš dalje. Mislim, znaš i samo, kreativni proces je prepun uspona i padova, prepun samopreispitivanja, prepun želje da se odustane od svega, da se sve baci, da se nikada više to ne radi, pa onda shvatanja da kad to napustiš opet se tome vratiš, jer nemaš drugu stvar koju bi radio u životu osim one koja se tiče stvara, jer si na tako si vratno i krenuo, navikao, zavoleo ili ti nešto gura, šta
1: a
0: god.
1: A verujem i da potpuno odustaneš od toga, da počneš da radiš nešto manuelno, odnosno da radiš u cvećari, prodaješ cveće, prodaješ košulje, da bi se ponovo odnekle vratila, odnosno pojavila ta neka ideja o pisanju.
0: Jeste.
1: O...
0: Pa to, kad sam rekao, odeš, ne radiš ništa, ne mislim da radiš ništa, jer to može samo ako si prestalo naslednik ili tako neka vrsta loze. Mislim, radiš nešto drugo što nije to. A te onda te opet nešto povuče. To je sad to, ovaj, i lepota i prokletstvo ovoga što čime se bavimo.
1: Sada ćemo slušati Turbo Trans Turiste zbog čoveka koji je pisao muziku za film. Koji
0: pozdrav
1: je...
0: za Boleta i Johnija i Andreja.
1: Da. Tako je, koji je, oni su i bili u ovoj emisiji pre izvesnog vremena. Posle pesme Mala tužna devojka vraćamo se samom završetku razgovora, gde ćemo i pored pesimizma optimistično najaviti premijeru 20. na Beldoksu.

0: Filip Grujić na talasima Radio Beograda 2. 20. maja uveče gledamo srpsku premijeru, pošto da, gledali su Srećnici u Kopenhagenu na festivalu. Mi ćemo na otvaranju Beldoksa, koji stvarno ima uzbudljiv program, jaka je i ova domaća selekcija. Ne znam da li ćeš imati vremena da se i time možda pozabaviš, da nešto lepo gledaš.
1: Pa uvek imam, kad je neki festival, uvek se nađe, uvek se nekako osjećam kao da nešto propuštam, što možda mogu samo tu da vidim ukoliko ne odem, tako da verujem Beldoksu, verujem programu.
0: Uvek nešto propuštamo, to je neminovnost čim se rodiš i na jednom mestu si nešto propuštaš na drugom. To je samo iluzija da je na festivalima ili na švedskom stolu drugačije, ali uvek se nešto propusti. Nema veze, tu ćemo se radovati zbog stvari koje ćemo gledati
1: propustiti,
0: nema veze, neko drugi ih neće propustiti, uvek ima nekoga, nadam se, i u drugoj sali. Šta sve očekuješ od ovog filma i gde ovaj film ide dalje?
1: Pa, prvo očekujemo da imamo susret sa domaćom publikom, što je uvek posebna vrsta stresa za bilo šta, kad dođeš kući od toga da predstavljaš roman. Uvek je lakše predstavljati roman.
0: A dobro, tu si sam.
1: Da, ću kažem, ali predstavljati nešto gde nije tamo, gde ljudi to dobro poznaju. Ali se radujemo tome i onda nakon toga imamo mnogo regionalnih festivala. Imamo za početak regionalnu turneju od Slovenije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske. U Hrvatskoj baš imamo veliku turneju u avgustu, Kino Mediteran po ostrvima i Zagreb, tako da, i naravno bit će dosta festivala još u celom svetu suštinski, tako da se radujemo putovanjima na festivale i prikazivanju svuda, a nadamo se da ćemo uskoro imati informacija za bioskopsku distribuciju, pa ćemo moći da podelimo sa ljudima i u drugim gradovima Srbije, što je iskreno meni posebno drago, da izađemo iz Beograda i odemo svuda drugde.
0: I da odete u Kragujevac, verovatno.
1: Za početak, da. Za početak, da. Mislim, to je nešto što stvarno mislim da dugujemo tamo, Kragujevac, Kilimandžaro. Urađen film, bio sam i na njihovom razgovoru pre neko vremena u muzeju u Muzeju afričke umetnosti. Tako da vidjet ćemo. Ima, dosta će biti projekcija, nadam se, na ovim područjima, a mi ćemo da što više možemo putujemo sa filmom.
0: Putovanja su tu, u tom smislu tebe neće držati mesto, nećeš ni biti stacioniran ovde. Da li uopšte mogu da te pitam za neke planove ili smo svi nekako fluidni? Pa
1: krenuo sam da pišem novi roman, tako da to mi je plan kojem planiram da se najviše od svega trenutno posvetim i da što više mogu isključim sve drugo što se događa u životu.
0: Sad, da li je to ta neka utopija sedeti na nekom ili u nekom stanu ili na nekom ostrvu i pisati, samo pisati, da li je to uopšte moguće?

0: pići sa njima. Tako da mislim da se svi uvek najviše zapravo radujem u tom druženju posla. A film je tu da se malo oznajemo dok gledamo reakcije publike i da budemo malo pod stresom, ali pod velikim velikom srećom što možemo da nešto što smo u montaži gledali sami podelimo sa ljudima.
1: A i film je tu da ostane, knjige su tu da ostanu i kada nas ne bude bilo, ali živi i zdravi. Da budemo i da uživamo u svemu tome, da čitamo i gledamo i da budemo dobro. Filipe, mnogo ti hvala.
0: Hvala te.
1: Na ovom današnjem gostovanju i vidimo se svakako 20. uveče.
0: Da, i 25.
1: I 25.
0: Od pola šest, ja mislim.
1: Hvala mnogo, a današnju emisiju za vas su realizovale i Ivana Mandić, Vesna Tošović, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. U nastavku akcije rasvetljavaju se okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski saobraćajni stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar finansija Siniša Mali. Američki predsednik Donald Trump završio je posetu Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsednikom da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora da bude otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da se pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupiće i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su u Majstorici pobedili CDVita Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč je na programu u ponedeljak 18. maja. Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena. U Beogradu je u ovom satu izmereno 17 stepeni, vlažnost vazduha je 42%, vazdušni pritisak 986 milibara, vetar jugoistočni, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.

Dobro jutro. Što se o nečemu više zna, veći su ljubav i razumevanje. Zato na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu postoji studijski program Rukovalac divljim životinjama u specifičnim uslovima, namenjen ljubiteljima ili onima koji se životinjama bave profesionalno. Bolivija je svojevremeno prošla kroz pravi rat za vodu. U vremenu kada postaje jasno da je ne smemo shvatati zdravo za gotovo i kada su sve glasniji oni koji bi da nas ubede da je roba, a ne potreba, koju ćemo mi sve skuplje plaćati, a oni zarađivati, priča iz Kočabambe može da bude korisna. Kakva su iskustva poljoprivrednika koji je odlučio da živi od gajenja kukuruza osmaka, stare sorte na koje su u prošlosti odrastale generacije? Buja zelenilo, a bujaju i krpelje. Šta treba, a šta se nikako ne radi. I uz preporuke kulturnih sadržaja započećemo subotnji majski dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 16. maja 1898. godine u selu Rabrovica kraj Valjeva rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Prve pesme objavila je 1920. godine u časopisu Misao. Za pet decenija književnog rada objavila je više od 30 zbirki pesama, romana, putopisa, knjiga za decu, poetske proze i prevoda sa ruskog, bugarskog i slovenačkog jezika. Njena dela prevedena su na sve svetske velike jezike. Slušamo Desanku Maksimović o prvoj pesmi koju je napisala.
7: Mislim da znam gde sam je doživjela, negde na takozvanoj vidračkoj steni. Ja sam tada sam to tako osjetila i zabeležila. Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidiku lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće ni pakao bola ne bi dosta bilo. Osjećam da dosad sve je bilo šala, moga srca vrela, već nikom nisam svoju ljubav dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela nežna plima reči nerečenih, da bi srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga mi.
6: Na današnji dan 1898. godine u Beogradu je rođen književnik Rastko Petrović. U mladosti je objavio roman inspirisan slovenskom mitologijom, burleska gospodina Peruna, boga groma i zbirku stihova Otkrovenje. Posthumno objavljen roman Dan šesti svedočanstvo je o prelasku kroz Albaniju naroda i vojske u Prvom svetskom ratu. Rastko Petrović je bio i darovit slikar. Slušamo Aleksandra Deroka.
8: Rastko se inače nije nikada aktivno bavio slikarstvom kao njegova sestra.

0: nadežda. Ali je ipak sve to beležio i crtao. Uvek je sa sobom nosio skicenblok i olovke. Mislim da je bio talentovan kao i njegova sestra slikarka. Ponekad mi se činilo da njegove slike liče na predele koje je slikao Cezan, možda i zato što je najčešće slikao plavom bojom koju izgleda najviše voleo. Ja sam jednom pisao o tom Rastkovom slikarstvu. Istakao sam da Rastko nije lako crtao, kao što lako nije ni pisao, ali imao je ponekad zaista čudne kompozicije. Mogu reći da je napravio više finih slika i portreta olovkom ili akvarelom. Nešto je rastureno od toga, nešto propalo u ratu.
1: 16. maja 1910. godine preminuo je Dimitrije Putniković, jedan od najistaknutijih pedagoga u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je pokretač mnogih časopisa, pisac udžbenika, prevodilac i inicijator reforme školskog sistema u Srbiji. Jedan je od osnivača Pedagoškog muzeja Srbije. Na današnji dan 1929. godine u Los Angelesu je održana prva ceremonija dodele nagrade Oscar Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Ceremonija, koja je prisustvovalo svega 26 ljudi, održana je u hotelu Hollywood Roosevelt i tada je jedini put nagrada pripala nemom filmu. Prvi direktan prenos dodele Oscara bio je 1953. godine, a od 1957. o nominacijama i nagradama odlučuje Akademija filmskih umetnosti i nauka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 16 sati i 16 minuta, ovo je Novi dan Beograda 2. A u ponedeljak 18. maja povodom Međunarodnog dana muzeja, ulaz u galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu je slobodan. Svakog 18. maja muzeji širom sveta obeležavaju Međunarodni dan muzeja, koji je ustanovio Međunarodni savet muzeja sa ciljem da istakne značaj muzeja kao mesta znanja, dijaloga i povezivanja ljudi. Ovogodišnja tema je Muzeji ujedinjuju podeljeni svet, podsjećajući nas da muzeji povezuju ljude, ideje i generacije kroz zajedničko nasleđe. Tim povodom možete da posetite Galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu i vidite izložbu Ajkule i Raže Jadranskog mora i otkrijete fascinantni svet ovih drevnih i često pogrešno shvaćenih morskih životinja. Radno vreme je od podne do 21 sat, dakle ponedeljak, slobodan ulaz u Galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. A kakva je ovoga jutra situacija i na putevima i kakvo je vreme, kažu meteorolozi, bit će danas promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Detaljnije Nevena Živanović.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada jakog i olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Samo će ujutro i pre podne na jugoistoku zemlje biti pretežno sunčano. Južni i jugoistočni vetar će tokom dana biti u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana u pojedinim delovima grada biti izraženiji. Ujutro će duvati slab i umeren južni jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni. Danas najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
0: A kakva je situacija ovoga jutra na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić?
2: Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog kojih vožnja povremeno može biti jaka, a posebno u drugoj polovini dana kada iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu praćen gradom i jakim pljuskovima. Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje. Ukoliko naiđete na područje sa jakim pljuskom, kada se vidljivost naglo spusti na minimum, što predstavlja još jednu opasnost, tada uz vožnju na većem odstojanju i smanjenom i prilagođenom brzinom dođite do prvog odmorišta, benzinske pumpe ili bezbednog mesta, gde ćete sačekati dok se uslovi za vožnju poboljšaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i podare treba očekivati na više deonica autoputa između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe kod Nove Pazove i Novih Banovaca, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmeno putem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmeno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena strana koja vodi ka Beogradu. Do 30. maja biće zatvoren regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Podsećamo da su između Smedereva i Kovina u toku radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se slobodnom stranom mosta saobraćaj odvija na izmeničnim propustima. Do 10. juna na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja zbog radova na mostu preko reke Ralje saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren na regionalni put koji vodi do petlje Smedereva-Jug. Na petlji Lučani neće biti omogućeno isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino-Brdo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok se u dane vikenda uvek manje čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj.

17 stepeni temperatura ovoga jutra u Beogradu. Pretpostavljam da je slično u čitavoj Srbiji, dakle nije

0: hladno, ali subjektivni osjećaj je malo drugačiji zato što je oblačno i kažu meteorolozi bit će takav čitav dan. Ponegde će biti prepodne možda malo sunca, ali bit će danas pljuskova i grmljavine. Proleće je, buja zelenilo, baš je onako lepo, sveže, zeleno, sočno i ova kiša prija zelenilo, ali zelenilo naravno prija i krpeljima. I mi smo imali opsadnu situaciju jedne noći pre nekoliko dana. Deca su otkrila u krevetu prvo jednog krpelja, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog. E sad, krpelji su bili naravno umrtvljeni, oni su pali sa psa, pas ima ogrlicu zaštitnu, tako da se krpelji nisu zakačili za njega, ali eto, pali su i prosto to se dešava, onda se taj krpelj pokupi, baci se u WC šolju. Žao mi je što to moram da kažem za životinju, za živo biće, ali u nekim slučajevima prosto mora tako da se postupi, inače oni su već, kažem, omamljeni jer imaju ogrlicu, što je takođe onako finansijski malo opterećujuće, jer ako imate psa, ta ogrlica koja je jako dobro i štiti vašeg psa 7 meseci baš, a može nekako da se dovuče do 8-9, štiti ga od buva i od krpelja, ali košta sada 6.000 dinara. E sad, može da nam se desi da donesemo krpelje na sebi, sve i ako nemamo psa, dakle ako smo boravili negde u zelenilu, i to se obično dešava posle ovih prvomajskih uranaka, ali i inače, mislim, prolazimo kroz travu, idemo negde, volimo da se pružimo na travi i tako. E, pa sve su to opasnosti da se krpelj malo nastani kod nas i da nam malo sisa krv. Istina, više voli krv psa nego našu, ali daj što daš, tako da ako u blizini nema neke krznene životinjice, dobri smo i mi. E pa, kad je već situacija takva, šta treba da znamo, šta treba da radimo, a šta nikako da ne radimo. O tome govori doktorka Ivana Begović.
1: Naša populacija je dosta upoznata sa načinom postupanja, prvo kada borave na otvorenom u prirodi vikendici, znači da izbegavaju pošumljeno, neuređene travnate površine, šume, livade, da redovno održavaju travu ako imaju vikendicu, znači redovno košenje trave, a ako borave na takvim prostorima gde su u riziku da ih krpelj ubode, znači u takvim prilikama se savetuje nošenje dugih rukava, nošenje dugih nogavica, redovna inspekcija tela kada se uđe, možda na svaka 3 do 4 sata ako se boravi na endemskom području, a Beograd i okolina Beograda jeste endemsko područje, znači otprilike 25 do 30% krpelja jeste zaraženo, znači pri povratku u kuće dobro istresti garderobu, nekad krpelj može da ostane na garderobi, inspekcija tela, da bi se na vreme uočio krpelj ukoliko je on došao i stigao da se fiksira za kožu radi krvnog obruga, da bi se on na vreme uočio i odstranio. Ima slučajeva da i pored našeg truda i apela, ako nismo u mogućnosti da se obratimo najbližoj zdravstvenoj ustanovi, da nam zdravstveni radnik odstranio krpelja, da ako to sami pokušavamo nikako, ne premazujemo mesto uboda raznoraznih hemikalijama, tako da se i dalje to dešava, mada su to sve više pojedinačni slučajevi, nego da se, ako smo u nemogućnosti da nam to uradi zdravstveni radnik, znači edukovana osoba, da to uradimo bez ikakvog prethodnog tretiranja tog mesta, ni alkoholom, ni zejtinom, ni acetonom, ni benzinom, nego samo da uhvatimo krpelja pincetom što bliže površini kože, laganim pokretom da ga prvo odvojimo jer se on fiksira za površinu kože, a onda da ga ne bismo pokidali, a onda blagim pokretima, da li ćemo suprotno ili u pravcu kretanja kazaljke na satu, nije bitno, može samo jednostavno normalnim pokretom u odnosu na površinu kože odstranimo i onda da to mesto uboda premažemo nekim dezinfekcionim.

0: sredstvo, da li je to hidrogen ili alkohol.
1: Jel bi bilo dobro naknadno da se ode do zdravstvene ustanove da se proveri da li ste skroz izvukli krpelje?
0: U svakom slučaju, čim se ukaže prilika, to mesto gde je bio krpelj, kog smo sami izvadili, treba da pogleda lekar i da vidi i da sama osoba prati to mesto narednih meseca dana, da bi se na vreme uočio onaj karakterističan crveni, može da bude i homogeno crvenilo ili da bude u vidu koncentričnih prstenova, da u tom slučaju se javi lekaru, da bi lekar procenio da li treba ili ne treba da uključuje antibiotsku terapiju.
1: Kako se prepoznaje početak lajmske bolesti ili ako posumnjamo na to, a na primjer nismo svesni toga da nas je ujeo krpelj. Može to tako da se desi da vas je krpelj ujeo i boravio je na vašem telu i bio je tu, može on sam da se otkače posle nekog vremena i da ode, a da vi uopšte ne znate da se to događalo?
0: Naravno da može, krpelj može da se zakači za delove tela koje mi ne vidimo, znači na leđima, u glavi, koji nisu u našem vidnem polju, da posle svog krvnog obroka, to može da bude i 2-3 dana, sam otpadne ili da se prilikom tuširanja peškirom, donjim vešom, on skine, da ga mi ne primetimo, tako da osoba koja tvrdi da nije imala ubod krpelja, ona ga nije videla, a ne znači da nije krpelj bio i prilikom krvnog obroka izbacio tu bakteriju koja prouzrokuje lajmsku bolest u kožu. Tako da ono osnovno što bi trebalo da nam signalizira da treba da se obratimo lekaru i ukoliko na nekom delu tela, pošto se ubod krpelja nikad ne oseti, znači mi njega možemo da vidimo na onim delovima tela koji su u našem vidnom polju, a u delovima tela koje ne vidimo ili u glavi, on je možda bio, ali ga mi nismo registrovali. Ono što nama treba da skrene pažnju, da treba da se obratimo lekaru i ukoliko se pojavi crvenilo koje se ne povlači ili se širi, može da bude homogeno, može da bude trakastog, elipsastog oblika, ne samo da bude baš okruglo. Ukoliko se to širi, unutra bledi, a okolo ostaje crveni prsten, znači liči na metu, to treba da bude opomena, odnosno signal da se obavezno javimo lekaru koji će to potvrditi ili će možda to pomisliti na nešto drugo. U svakom slučaju lekar treba da bude taj koji će proceniti da li je to početni stadijum lajmske bolesti i uključiti antibiotsku terapiju.

0: Ecco. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: Se trud travaj.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekena!
1: Ovog proleća.
5: Fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
0: Eko.
8: Šesti sati i 38 minuta, ovo je Novi dan Beograda 2. Izložba i monografija Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove dr. Nede Pavlović predstavljena je u foajeu druge galerije Narodnog pozorišta u Beogradu. O tome Teodora Ćimović.
9: Jovan Sterija Popović dugo je bio na margini naučnog interesovanja i predstavljan samo kao komediograf, zbog čega svestranost njegove ličnosti nije dolazila do izražaja. Ova izložba, Filološko delo Jovana Sterije Popovića, Rečima kroz vekove, koju prati istoimena monografija, stoga je povod da se ta nepravda ispravi, istakla je autorka Neda Pavlović. Ona u svom radu posebno ukazuje na potrebu prilagođavanja nastave individualnim potencijalima učenika, povezujući kulturno nasleđe sa savremenim izazovima obrazovanja u 21. veku, a evo kako objašnjava svoju ideju.
10: Suština je upravo ta da deca novog doba traže drugačije oblike, metode i načine rada, da masovno obrazovanje i uniformno, da imate što više dece u istom prostoru koje rade isti sadržaj na isti način, istim tempom, taj model prosto više ne radi i ne funkcioniše. Sada se ide ka individualizaciji, odnosno ka personalizovanom učenju i tu treba prigrliti nove tehnologije. Ne treba zazirati od njih, jer ja se našalim da kao što Digitron nije ubio matematiku ni Google istraživanje, tako ni veštačka inteligencija i nove tehnologije neće upropastiti kritičko mišljenje. Ali je poenta da mi sada kroz obrazovanje i obrazovni sistem naučimo decu kako da misle sa tehnologijom, da veštačka inteligencija nije njihova zamena za inteligenciju, zamena za mozak, nego je to njihov drugi mozak. Da je poenta na kritičkom mišljenju i na tome da ih ne zasujemo činjenicama i podacima, nego da ih učimo kako da te činjenice i podatke povezuju i promišljaju kritički o njima, ne bi li se snašli u svetu koji se menja brže neko ikada. Mi više ne možemo da spremamo i obrazujemo decu za stabilan svet, nego za nešto što je još uvek nepoznato, jer su to poslovi kojima će se oni baviti još uvek nepoznanica za nas, kao i tehnologija koja se još uvek definiše. Dakle, mi ih spremamo za nešto što još uvek ni sami ne znamo šta je.
9: Izložba Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove je interaktivnog karaktera, a šta sve ona podrazumeva, navodi producentkinja Sanja Beštić.
11: Mi smo opet, nalazeći se u pozorištu, inkorporirali deo naše istorije, pozorišne istorije, u ovu izložbu. Stoga možete vidjeti kostime koji se kroz godine Narodnog pozorišta su se koristili u različitim predstavama njegovih komedija i obeležili su godine na repertoaru. Mi sada imamo pokondiranu tikvu na repertoaru Narodnog teatra, tako da možete da vidite da je Sterija uvek prisutan, samo su sada varijacije na temu u pitanju. Mi smo u izložbi namerno stavili tehnološki napredne aktivacije koje su u ovom pitanju film koji je izuzetno napravljen sa AI alatima. To je zamišljeni razgovor između Sterije i Vuka Karadžića. Takođe imamo seriju Hologramu koji baš priča u trećem licu o svojoj biografiji i o tome kako bi možda želeo da bude upamćen. Takođe imamo interaktivne aktivacije koje su sterija kroz vreme, pratimo njegovo kretanje kroz interaktivnu mapu gde je sve bio i šta je uradio na tim mestima. Imamo i klasičan vid izložbe zato što su neke faktografske stvari neizostavne i najbolje se vide u klasičnom prikazu. Tako da ovde imate jedan spoj tradicionalnog i neke vrste futurističkog koji je već sada standard, više nije ni futurizam. Vi sada živite neku novu stvarnost u 21. veku i mi negde se tome prilagođavamo, a najbitnije je razumevanje novih generacija neke prošlosti koje je izuzetno važna i ne sme da se zaboravi.
9: Podršku projektu Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove pružili su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Narodno pozorište u Beogradu, koji su, kako navode, prepoznali njegovu ulogu u oblikovanju društvenih i obrazovnih vrednosti, čije temelje je svakako gradio i Jovan Sterija Popović i govorio: "No nek samo srpstvo traje, makar bili vaši dani zaboravom pretrpani ili pesništva smešna bruka."

0: 12 minuta ostalo je do 7 sati, počela je i kišica. Kažu meteorolozi, promenljivo oblačno danas i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, najviša temperatura od 18 do 24 stepena, maksimalna u Beogradu 21 stepen i sada je temperatura i dalje 17 stepeni, mada ne deluje baš da je tako, nekako je hladnije i izdato je upozorenje na grmljavinu i olujni vetar i pljuskove. Ne treba to katastrofično naravno shvatiti, ali ako ne morate baš da se švrćkate naokolo, nemojte to danas raditi ili budite spremni na svakakve vremenske uslove. Osnovana je mreža za biljne genetičke resurse da bi se zaštitila stara semena i da bi im se vratilo mesto koje zaslužuju. Stara semena su za prehrambenu sigurnost, nacionalni identitet, pa i za emocije i bajkovitost. Imamo sad razne tu stare sorte, oblačinska višnja je, na primjer, poznata, ali tu je i kukuruz osmak koji je hranio naše pretke, a onda su ga zbog boljeg prinosa zamenili hibridi. Polako je počeo da se vraća jer je zdraviji. Miloš Đorđević ga gaji u selu Šutci. Njegova priča nije samo o staroj sorti naših predaka, već i o našim naravima.
1: Mi imamo dve grupe proizvođača, jedna su poljoprivredni proizvođači, druga su baštovani hobisti. I naše iskustva se negde samo u nekoliko razlikuju. Recimo, baštovani hobisti su naveli da im nije problem radna snaga, dok su poljoprivredni proizvođači to apostrofirali kao jedan od najvećih problema. Razlog je vrlo jednostavan. Baštovani hobisti rade na malim površinama, uglavnom na nekim ustupljenim ili zakupljenim ili nekim okućnicama koje su kupili u nekom periodu posle korone ili za vreme cele te epidemije i frke oko toga, i onda polako uče i još uvek to nisu ozbiljne površine niti ozbiljne količine, pa da im treba velika radna snaga. Dakle, samo još uvek nisu došli do tog velikog problema. Sa druge strane, poljoprivrednim proizvođačima su negde najveći problemi needukovanost samih proizvođača. Ja ću vam danas govoriti negde iz ugla našeg poljoprivrednog gazdinstva i onoga s čime smo se mi sretali kada smo pre nekih 5-6 godina krenuli celu ovu priču. Moj otac je negde 2019. 20. otišao u penziju, vratio se na

prijatelj, kada sam objasnio čime želim da se bavim, on kaže, ti si u velikoj prednosti zašto tvoje znanje je iz 2020. I ti ne znaš za gluposti, promaše i propuste svih prethodnih generacija i skupljaš samo ono što je tebi neophodno. Oni imaju teret generacijski, komšiluka, pritiska, needukacije. Mi kada smo ovo sve krenuli, nismo imali ništa od poljoprivredne mehanizacije. Uzbili smo se onog trenutka kada nam je jedan od komšija tražio negde oko 50% veći iznos da nam pore neku njivu koja je do tad bila livada. I onda smo se mi naljutili. Obično u Srbiji mnoge stvari krenu tako iz inata. Kupili traktor i krenuli da proizvodimo, a krenuli smo kukuruz osmak nekim našim istraživanjem šta je to. Nismo mogli da gajimo čija semenke i ostale stvari koje jednostavno nismo imali znanja o tome. Gledali smo da nam se poklopi minimum znanja o nekoj kulturi i da je to podneblje dovoljno prihvatljivo, odnosno da to može da uspe što gajimo. Svedoci smo u prethodnim decenijama da su poljoprivrednicima kao vrlo profitabilne stvari uvaljivane i farme puževa i nojeva i kalifornijske gliste i tako dalje. Tako da smo tražili nešto što nije preveliko lutanje, gde imamo neka osnovna znanja, gde je mehanizacija generalno dostupna i da to može da uspe. Izbor je pao na kukuruz osmak, beli. U Meksiku ga zovu tabloncilo, perla ili bjanko. Dakle, to su te naše stare sorte, su u stvari, kao što znate, sve odatle. Ja sam u nekim mojim internim istraživanjima pronašao i podneblje u kom se u Meksiku najviše gaji. Oni su mnogo, mnogo napredniji što se tiče kukuruza od nas, ali smo negde pokušavali da to krenemo. I ono što su situacije s kojima smo se sretali, ajde od početka, ono sa komšilukom, tako se nastavilo i kasnije. U jednom trenutku smo vrlo brzo dobili čoveka koji je otkupljivao celu količinu kukuruza, dakle nismo se bavili preradom i to nam nije bio ni fokus. Negde kad radite taj kukuruz, pa od početka, od setve, odnosno od selektiranja semena do brašna, do krajnje kupca, ima nekih 15 operacija. Mi smo shvatili da nemamo snage za sve to, pa smo nekih 7-8 do, dakle, skidanja sa njiva, sušenja u košu ili ambaru i prodaje dalje. Taj proizvođač, odnosno prerađivač, je za brašno od naše kukuruza pre dve godine osvojio veliku zlatnu medalju Novosadskog sajma i zanimljivost je da nam rod od te godine, to je bila poslednja godina kada smo radili sa njim, još uvek nije platio. To su situacije s kojima se mi srećemo kao mali proizvođači. Sa druge strane, ove godine smo, odnosno sad u proleće, naše seme je jedan od prijatelja tu iz Struganika odneo na Hilandar. I to negde niveliše celu našu proizvodnju. Dakle, s jedne strane imate neka ružna iskustva koja se trudite da kasnije prevedete u nešto korisno, a sa druge strane dobijate neke potvrde toga da li je to nagrada Novosadskog sajma ili to što je seme završilo tamo, ali mi sve vreme ovo radimo vrlo impulsivno i vrlo emotivno. Recimo da smo u tim pokušajima da to unapredimo došli do toga, pošto ja inače živim u Pančevu i poznajem dosta poljoprivrednika u Južnom Banatu, mi smo uspeli da mehanizaciju koja njima nije bila zanimljiva, odnosno ili su je prerasli ili su to neka domaćinstva koja se gase, da po vrlo niskoj ceni obezbedimo i dođemo do toga da recimo budemo domaćinstvo koje ima jednu od dve ili tri pneumatske sejalice u pet sela okolo. Verujte mi, pneumatska sejalica je za Šumadiju vrlo napredna tehnologija i dan danas. Mi dalje razmišljamo o dronovima, tu smo blizu, mislim da će im to onako biti. Sad kad sam to pomenuo, jedan od najvećih problema na lokalu je u stvari, ne mrzi nas komšiluk, ali naš uspeh bi bio potvrda njihove nesposobnosti. Odnosno, oni navijaju da mi ne uspemo zato da bi imali razlog da sebi objasne zašto nisu bili uspešni. Veliki broj mojih komšija zapravo nije, kako da kažem, nije predviđen za poljoprivredu. Ima sjajnih muzičara, ima sjajnih umetnika u nekom drugom smislu, ekonomista i tako dalje, ali su oni negde prinuđeni, kao kaže, rođen za pecanje, prinuđen da radi, otprilike su prinuđeni da zbog pritiska okoline se bave poljoprivredom i to rade loše. Mi smo u međuvremenu, sad možda malo našom pregovaračkom pozicijom ili sposobnostima, uspeli da okućnicu povećamo toliko, to je sada nekih 20 hektara oko kuće, što je za Šumadiju ozbiljna površina. Zakupili smo i kupili od četvorice komšija koji međusobno ne govore. Ali su nama ili dali u zakup na 15 godina,

ili su nam tu zemlju prodali. Trenutno raspolažemo nekom površinom koja u tom kraju njom nije raspolagala ni zadruga posle Drugog svetskog rata. Ono što je nama negde, to stoji u rezultatima ankete, needukovanost potrošača i da mnogo proizvođača ne uspeva da isprati potražnju tržišta. Ja sam obišao nekih desetak vodenica i razgovarao sa više od 20 proizvođača nekih koji se bave kukuruzom, osmakom, belim ili žutim, bilo čime što je slično. I verujte mi da i tu ima situacija gde oni, recimo, neki vodeničari prodaju crveni osmak, što nije, mi smo pričali o kojoj sorti se radi, sad sam zaboravio tačno, ali nema veze s tim, ali se reklamira tako. Dakle, ima negde, da li iz neznanja ili iz neke potrebe, ima malo i prevarnih radnji, da tako kažem. I verujte mi da oni nama kao gazdinstvu, niti proizvođači, niti vodenice s kojima sarađujemo, i sad deo naše kukuruza prodajemo dedinoj vodenici u Kosjeriću i oni su vrlo zadovoljni, to nam je jedan od kupaca, naravno nismo odustali onog trenutka kada moj nije platio. Ovako recimo izgleda naš proizvod. To je belo brašno mleveno na vodenici i verujte mi da u 90% slučajeva se pakuje ovako, dakle u najlon kesu za zamrzivač. Velika većina proizvođača ga pakuje tako. Dakle, pričamo o malim gazdinstvima. Drugi deo ga pakuje one natron kese i to su malo ozbiljniji. Cena ovoga je negde na pijaci u Lazarevcu letos bila negde 150 dinara. Prodaje se na dve drvene gajbice, došla žena s detetom i prodaje kukuruz osmak. A ovo nam je konkurencija. Pre 3 godine je ova kompanija pokrenula ovaj proizvod. On košta 100 dinara košta ova kesica, to je oko 2000 dinara košta kilogram, naš je 150. U međuvremenu su još dve manje srpske kompanije pokrenule isti proizvod i on košta duplo manje, dakle negde oko 1000-1200 dinara za kilogram. Ova je recimo sa goveđom pršutom, ne znam kako su uspeli da spakuju goveđu pršutu u ovo. Ja sam ovo naravno probao, ovde smo u Siminoj ulici, par kuća dalje, u Siminoj 7 je ili 9 je živeo Mihis, koga kada su pitali kako to on o Titu i o toj vrhuški komunističkoj, kao izraziti antikomunista, zna toliko mnogo, čak i više od njegovih biografa, on je rekao, moram da znam sve o njemu da bi mogao da ga pobedim. Ja sam ovo probao i verujte, moja nana je pravila, ne znam da li znate šta je jarma. Ovo je otprilike nanina jarma za svinje je bila malo ukusnija od ovoga, jer ovo se i priprema tako što se prelije vrelom vodom, isto kao što se prelivao i mleveni kukuruz. Ali, kako kažu, đavo ima bolji marketing. Ja hoću da verujem da je meni ovo konkurencija i otvoreno pričam o kukuruzu, o smaku, o proizvodnji, delim svoje iskustva i kroz udruženje i volim da čujem. Zato što smatram da je tržište za proizvod koji ja imam u Srbiji ogromno. I da sve ono da ja proizvedem, ja ne mogu da pokrijem ni promil toga i bio bih presrećan kada bi bilo još više proizvođača, još više vodenica i prerađivača, zato što verujem da bismo time negde uspešno razmenili znanja, podigli kvalitet i došli upravo do onoga što jeste problem, da je slaba povezanost proizvođača i sa tržištem, ali i sa medijima, sa istraživačima, sa donosiocima odluka. Da nas je više i da smo malo zbiljniji, mislim da bi mnogo manje bilo i tih, da kažem, prevarnih radnji, ali da bismo sigurno zauzeli neko svoje mesto na tržištu. Ono što je ogroman problem je što sistemski nisu prepoznate stare sorte u dovoljnoj meri. Ja se radujem ovom zakonu o semenu. Verujte mi da bi nama bilo mnogo lakše, ne zbog subvencije, ali zbog svega ostalog, s jedne strane vam je važno da vas neko prepozna pa da vam ne da ni dinar za to, ali da vi negde budete vidljivi u sistemu. Ja inače radim u sistemu socijalne zaštite i znam koliko je važno da vas sistem vidi, da vas prepozna, da jednostavno dobijemo potvrdu svog nekog postojanja i rada.

0: Večeras će na sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta biti premijerno izvedena predstava Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira u režiji Lidije Dedović. Nedavno je u fojeu ovog pozorišta održan susret medija i autorskog tima ove predstave, a tamo je bila i Aleksandra Vukadinović.
1: Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira, komedija zabune, ljubavi i maskiranja, stiže na scenu Beogradskog dramskog pozorišta. Evo šta o ovom vanvremenskom klasiku kaže rediteljka Lidija Dedović, ali zašto je važno iznova vraćati mu se.
2: Mi smo se trudili da nekako povežemo to vrijeme sa današnjim vremenom, da ukrstimo to pismo Šekspirovo sa današnjicom, da ga aktualizujemo. To je predstava specifično, to njegovo pismo je zapravo zanimljivo zbog toga što piše ljubavnu komediju sa raznim peripetijama, prerušavanjima i pokušajima da se dosegne neko poznavanje sebe unutar želja, strasti, može se reći ukupno i libida nekog o kom Šekspir piše. Interesantno za taj period je to da Bogojavljenska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa unutar raznih emotivnih i ljubavnih zapleta. On je tada pisao zapravo o tom ukrštanju nagona i normi ili zapravo principa šta znači zaljubiti se u iluziju. Danas kada gledamo zapravo tu

0: Matiku Bogojavljinska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je takođe haotično i na izvjetan način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju i takako potrebna kao tema danas, jer u društvu koje je prilično neorganizovano i haotično, mislim da je važna tema ljubavi i šta znači danas zaljubiti se u nekoga, koliko poznajemo sebe, koliko poznajemo druge, koliko postajemo na isti način šašavi i lucidni u potrazi za idealnom ljubavi. To su nekako osnovne okosnice bile u potrazi za smislom ove predstave zajedno s ovim fantastičnim ansamblom koji sam dobila u Beogradskom dramskom pozorištu.
1: Glumica Elisaveta Orašanin govorila je o svojoj ulozi dodajući da je igrati u Šekspirovim komadima san svakog glumca.
2: Iako imam 37 godina, ovo mi je prva glavna uloga i nekako osjećam, da kažem, neku vrstu odgovornosti prema samoj sebi za ovaj lik. Naravno, Šekspir, fenomenalan pisac i nekako mi svi koji smo studirali glumu smo krenuli od njega i moje zaljubljivanje u glumu je krenulo upravo odatle. Viola je jedna od najinspirativnijih ženskih Šekspirovih likova što se mene tiče. Šekspir je dao dosta toga i pomogao putem teksta da ja kao glumica samo da mi bude lakše da dalje stvorim ovaj lik. Napravili smo, da kažem, jednu savremen ugao Bogojavljanske noći.
1: Njen partner na sceni je glumac Miodrag Radonjić.
3: Ti ljubavni odnosi su glavni lik u našoj predstavi, tako se meni čini. Jer svi ovi likovi koje kolege igraju u suštini imaju neku vrstu ljubavne melodramske priče. Jeste Šekspir jako inspirativan za glumca, mnogo toga može tu da se pronađe. Važan je i za publiku, samim tim kada ga mi dobro rastumačimo, onda i publika može da ga dobro razume i da ponese posle predstave neko novo saznanje o nama svima, odnosno o nama kao ljudima, jer u suštini međuljudski odnosi, gledajući sad, čitajući i radeći na Šekspiru, shvatam da su u suštini nisu nešto mnogo promenili od u proteklih 500-600 godina. Ono što je i dodatno bio neki izazov, mislim što je bilo interesantno za igru, jeste to što u stvari postoji ta vrsta maskiranja u našoj predstavi koju lik Viole obavlja.
1: Proces rada na ovom Šekspirovom komadu trajao je gotovo 2 meseca, a po rečima glumice Tamare Šustić, to je bilo izuzetno dragoceno iskustvo.
4: Ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste to pitanje da li se zaljubljujemo u čoveka na nivou duše, u suštinu čovekovu ili u neko fizičko naličje. Isto naše projekcije, da li su fantazije ili istinite. Baš mi je bilo inspirativno sve to da istražujem i došla sam do odgovora da je zapravo suština čovekova najbitnija, a ne fizički oblik.
1: Mladi glumac Vukašin Jovanović podsjetio je da su njegov lik ranije tumačili velikani našeg pozorišta, te je odgovornost predpremijerno izvođenje veća.
5: Lik Malvolija zapravo je to jedini tragikomični junak u ovoj predstavi, neki anti-junak. Ono što sam ja istražio ovde u Beogradu i uopšte u Srbiji, kolega koji je igrao ovaj lik Malvolija, to su stvarno bili vrsni komičari i bili su divni, veliki glumci poput Petra Kralja, Zorana Radmilovića, ne znam, Miloša Žutića. Tako da u tom smislu mi je bilo na prvu čudno kao što ja. Šalim se. Ne, ali drago mi, dobio sam priliku ovako nešto igrati, je strašno, da se izrazim, sočno i onako za glumca apsolutno izazov.
1: U predstavi igraju i Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Ana Ćurčić i Anja Jovanović. Scenograf predstave je Zorana Petrov, a kostimograf Ivana Vasić, dok je muziku komponovala Irena Popović-Dragović.

7 sati i 14 minuta, slušate Novi dan, Beograda 2, oblačno jutro naokolo, počela je i neka sitna kiša, kažu meteorolozi, bit će i dan čitav takav, promenjivo oblačno, nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, najviša temperatura od 18 do 24 stepena, u Beogradu maksimalna 21 stepen. O vodi do skoro nismo mnogo razmišljali, dakle nekako smo ju uzimali zdravo za gotovo. I mi stariji smo uvek učili u školi da smo jako bogati tim resursom, međutim to nije tačno, mi imamo podzemne vode, ali i one dolaze u pitanje zbog raznih ljudskih aktivnosti, a u svakom slučaju sve više onih koji su glasni u tome da bi voda trebalo da bude roba. A kad oni kažu da bi ona trebalo da bude roba, to znači da je to roba od koje oni zarađuju, a mi plaćamo sve skuplje i skuplje. I onda se tako priča o raznim privatizacijama. Neke zemlje su prošle kroz to, pa su videle da nije baš srećno rešenje, pa su se onda vratile na ono na čemu su i bile, ali su prethodno morali da sačekaju mnogo godina, jer se tu potpisuju neki ugovori, a negde se vodio i pravi rat za vodu. I evo da čujemo priču kako je to bilo u Boliviji, konkretno najviše u gradu.

0: gradu Cochabamba. Tamo negde pre 20 i nešto godina, početkom 2000-ih. Dakle, taj primer može da nam kaže mnogo šta. Ono što se tada dešavalo kod njih, dešava se i dalje. Dakle, ti neki procesi i te neke želje raznih kompanija. O tome nam priča Iva Marković iz Prava na vodu.
1: Bolivija negde od sredinom 80. godina ima različite forme, pa recimo diktature, koje dovodi do toga da imaju ogromne inflacije i ozbiljne ekonomske probleme. U sred tih ekonomskih problema dešava se da traže zajmove od Svetske banke. Svetska banka, kao i uvek, postavlja neke uslove i jedan od bitnih uslova za određene pakete zajmova je bio ono što smo i mi svedočili kod nas, recimo nekih 2000-ih pa i ranije, jedna opšta privatizacija javnih dobara, javnih preduzeća i javnih i komunalnih usluga. Jedna od njih je i voda, odnosno sistemi vodovodni, koji su pripadali toj javnoj državnoj firmi Semapa. Međutim, u jednom mestu, odnosno četvrtom po veličini gradu Cochabambi, koji ima recimo milion stanovnika u tom trenutku, taj program je doveo do katastrofalnih rezultata, odnosno privatizacijom vodosnabdevanja došlo se do toga da ta privatna firma nekih 35 za početak procenata poskupi cenu vode građanima, a za godinu dana čak ta cena odlazi na 400% veću. To je izazvalo naravno ogromno nezadovoljstvo, ali kao što i mi znamo ovde, samo nezadovoljstvo ne znači nužno da će se nešto i promijeniti. Međutim, oni su tamo uspeli da se organizuju, pa recimo krajem 1999. i početkom 2000. masovni, zaista masovni protesti, čak i jedan čovjek nažalost i poginuo, otvoreno sukobljavanje sa policijom, dakle oružani, maltene, skoro pa građanski rat, nije to definicija građanskog rata, ali otvoreni sukobi dovode do toga da se povuče taj štetni zakon, i sad ću vam objasniti šta je u stvari taj štetni zakon je bio, i da se vrati vodosnabdevanje pod javni sektor. Da bi se došlo dotle, to sad zvuči jako jednostavno, imamo problem pa mi sad izađemo na ulicu pa to eto se tako promeni, međutim sve je u organizaciji i sve je u organizovanom otporu, gde su prvo u stvari se obratili eksperti i stručnjaci koji su lokalni, jel, u Cochabambi, koji su bili inženjeri, ljudi koji se bave životnom sredinom, ljudi koji se bave različitim ljudskim pravima i tako dalje, i oni su počeli da se oglašavaju da to nije u redu, dakle da voda mora nekako da bude dostupna svima. Ali ono što je bilo zanimljivo da je Svetska banka uvek imala neki odgovor na to. Kad kaže Svetska banka, naravno mislimo i na vlast koja je, jel, u dogovoru sa Svetskom bankom, jer je naravno, i to će nama biti isto poznato, za sve kriva lokalna korupcija, da je ta državna firma imala već 30 miliona dolara duga, da je privatna kompanija to lepo otplatila, da su u stvari oni došli do nekog rešenja, inače bi sistem svakako propao. I onda su ljudi gledajući sada tu nekako ipak i u celom tom njihovom narativu da je privatizacija ne samo neophodna, nego da je izlaz iz mraka, izlaz iz problema, tom cenom vode i jako neravnopravnom distribucijom takođe vode, gde su najsiromašnije zajednice plaćale najskuplje, čak je došlo do isključivanja, dakle vi gledate to sad neki paketi koji bi trebalo da služe nekom razvoju država, međutim vi imate sa 70% čak u gradu Cochabambi pad za 10% priključaka na vodosnabdevanje. Dakle, ljudi se isključuju iz sistema i snalaze se kako znaju i umeju cisternama, dovlačenjem vode, pa i skupljanjem kišnice, i to je sad poznat primjer, to skupljanje kišnice, zato što je u nečemu što su doneli da bi ozakonili celu tu privatizaciju i sve ostalo, taj zakon ima svoj broj 2029, taj zakon je čak regulisao, dakle, ne samo da privatna firma može da naplaćuje vodosnabdevanje

0: iz sistema koji su javnim novcem od građana napravljeni, da instalira svoje vodomere koje takođe onda naplaćuje građanima, nego čak i da je neophodno tražiti posebnu dozvolu ukoliko želite da skupljate kišnicu. U toj atmosferi, zamislite sada, to je kao nešto slično kod nas, da sada komunalna policija vam kuca na vrata zato što imate negde neki balon vode koji je kišnica i koji vam služi da zalijete baštu. Dakle, govorimo zaista ne o industriji, govorimo o privatnim domaćinstvima, ljudima kojima je ta voda zaista znači život svakodnevni. Nikakvo bahaćenje, ne govorimo o bazenima, dakle to nije ni turističko područje. U svemu tome, dakle kažemo, prvo naučna zajednica je krenula da se oglašava i tu je sad bila ta federacija, znači opet govorimo vrlo organizovani i cela Južna Amerika ima jako lepe organizacije i savezništva neka, jer mi se čini da oni, na primjer za razliku od našeg nekog iskustva, kada god imamo neki problem, mi nekako smo uvek usmereni na državu, da će nama država da pomogne, da imamo neki autoritet koji će nešto da reguliše. U Južnoj Americi to uopšte nije ideja. Dakle, nažalost, oni vrlo retko imaju državu na svojoj strani i te mreže solidarnosti i podrške su vrlo, vrlo jake i vrlo stare i lepo organizovane. I znači oni su se zvali FEDECOR, to je akronim od sad federacije svega ostalog, da ne objašnjam, ali uglavnom prvo su oni krenuli, njima su se odmah priključili lokalni ekološki aktivisti, različiti neki drugi aktivisti za ljudska prava. Međutim, veliki preokret kreće kada se priključuju seljaci, zemljoradnici i farmeri. Njima je neophodna voda takođe za njihovu poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, tu dolazi do njihovih organizacija koje su ozbiljne, brojčano i, kako da kažem, imaju veću moć u krajnjoj liniji, imaju i neku mehanizaciju koju, sad da kažemo, ovi intelektualci nisu imali, imali su samo svoju reč i znanje. I posle toga takođe dolazi i priključivanje, što će biti zaista, da kažemo, ono poslednji ekser u kovčegu te privatizacije, sindikata fabričkih radnika. I tamo je gospodin Olivera, koji je u stvari rođeni brat Marcelo Olivere, koja je takođe učestvovala u svemu tome i koju smo imali zadovoljstvo skoro da ugostimo na našoj školi političke ekologije baš na temu vode. Dakle, oni su nekako poveli taj glas naroda u smislu vrlo široko, ali i vrlo konkretnih organizacija koje su u tom zajedništvu, koje se zvalo Koordinatora i koje u stvari skraćenice za koaliciju za odbranu vode i života. Oni su, dakle, se suprotstavljali apsolutno tom zakonu i celom tom načinu u stvari posmatranja vode. Te borbe su trajale više meseci. Tu je dolazilo zaista do blokada standardnih nekih modela, ali jako važno bilo da se mobiliše svako, dakle da svaki kraj, svaki komšiluk, susedstvo ima neku svoju jedinicu za otpor, da kada oni dođu da naplaćuju tu vodu ili kada policija dolazi da te kontroliše da li si to skupljao kišnicu na terasi i slično, dakle da postoji otpor na svakom mestu i ubrzo, dakle, postaje toliki pritisak da dolazi do uspeha, odnosno vlast rešava da izmeni taj zakon sa jedne strane, a sa druge strane ubrzo se menja i sama vlast. Par godina kasnije dolazi i Evo Morales na čelo države. Iako je ova borba bila samo u Kočabambi, dakle to je jedno nezadovoljstvo koje je bilo mnogo šire, ali rat za vodu se baš vodio u Kočabambi i nekako je to postala prestonica tog organizovanog lokalnog otpora. Ono što je važno da znamo za taj kontekst jeste da su to izuzetno multietničke, nekako raznorodne zajednice i da je takođe tada Evo Morales zaista došao na tom talasu i znamo da Bolivija ima one dve zastave, jer ima i onu skroz šarenu koju stvari predstavlja tu raznolikost naroda i narodnosti i da je nekako to možda i bila, sad može se o tome raspravljati, ali to možda bila inicijalna kapisla, taj rat baš za vodu, za opštu pobunu protiv represije, privatizacije, oduzimanja javnih dobara i ataka na kvalitet života ljudi.
1: Bahatost je došla do tog nivoa, dakle, da vama neko određuje da li smete da koristite kišnicu ili ne smete i u kojoj meri. Kišnica je nešto

0: nešto što ne pripada nikome, odnosno pripada svima.
1: Kišnica, da, ne pripada nikome i pripada svima, ali generalno, kada razmišljate u tom neoliberalnom matriksu, sve može da bude roba. Dakle, sve može da ima neku svoju cenu, a ono što nema cenu, ono samo čeka da ga mi nekako kvalifikujemo koliko to košta i za koliko to može da se proda i za koliko to može da se razmeni za nešto drugo. To je cela ideja tržišne ekonomije. Tako da, mislim da tu sad dolazimo na neko polje više filozofije, šta u stvari, kako posmatramo ta prirodna dobra. Zato što sa jedne strane imamo ideju da su nam ona, mogu da se izraze vrlo jasno materijalno i zapravo je ta ekološka ekonomija bila i kao jedna plemenita ideja, došla kao rešenje da se zaštite prirodna dobra time što ćemo objasniti onima koji se bave samo ekonomijom i ne zanima ih priroda kako to u stvari ima i neku materijalnu vrednost. Pa onda sad koliko košta jedno drvo, koliko košta to što dišemo čist vazduh ili, na primjer, vrlo često izražavamo koliko se povećavaju zdravstveni troškovi zato što imamo neko zagađenje. Međutim, to je opet sistem uspeo nekako potpuno da obrne i da onda kaže pa dobro, ako to toliko košta, što onda mi to ne bismo naplaćivali ili kompenzovali i ako postoji neki određeni iznos tog novca, onda možemo na primjer da u nacionalnom parku posečemo toliko i toliko šume, ali ako mi damo nacionalnom parku da oni zasade sad nova stabla ovde negde ili da imaju bolju mehanizaciju za sečenje tih stabla, dakle pričamo sad već o Srbiji konkretno, da vrlo teško tu zapravo dolazi do dobrobiti za prirodu i ljude, tu dolazi do nekog sravnjivanja računa koji su potpuno neprirodni. Pazite, ako radimo, na primjer, ako prodajemo neku knjigu ili ako prodajemo nakit. Tu su štete, da kažem, mnogo manje nego kad govorimo o stvarima kao što su vazduh, voda, zemljište. Bez toga mi ne možemo jedan dan da živimo. Dakle, njihova vrednost zapravo, kada bismo uzeli sve ono što kažemo eksternalije, je neprocenjiva. Vi ne možete zapravo staviti cenu, ne možete staviti zabranu, ne možete posmatrati tako neka dobra na taj način.

0: Eko. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafija Čera, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekena!
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
7: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
8: E, sada već šušti kiša u Beogradu. Nije kišica, nego baš kiša. Oblačno je i hladno. Takav dan će biti, mada meteorolozi kažu da će najviša dnevna temperatura biti 24 stepena, a u Beogradu maksimalna 21. Teško je poverovati u to sada, ali hajde, vidjet ćemo. Biće pljuskova i grmljevine tokom dana. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu postoji od nedavno studijski program koji se zove Rukovalac divljim životinjama u posebnim uslovima. I sad tu mogu da se prijave oni kojima je posao da se bave životinjama, ali i mogu da se prijave ljubitelji životinja, a mogu i oni koji žele nešto novo da nauče i koji možda hoće da prevaziđu strah od zmija ili ne znam da nauče kako da se ponašaju kada vrane krenu ono u proleće da vam se kao zaleću u glavu zato što su vas prepoznale i nešto ste im onako sumnjivi, a sve to zbog njihovih mladunaca koji su tu negde na obližnjem drvetu u gnezdu. Možete da naučite i kako da se nosite sa problemom koji vam možda prave stršljenovi. U svakom slučaju, vrlo je zanimljivo, kažu oni koji su prošli kroz taj program. A kako je program nastao i šta se sve tu radi, šta može da se nauči, o tome govori Rastko Ajtić, koji je jedan od predavača, a inače on je smislio ovaj program.
9: Sama zamisao vezana za taj studijski program je krenula pa nekih možda 20 godina ranije i to je bila jedna akcija kada sam radio u Zavodu za zaštitu prirode Srbije na temu znanjem protiv straha. To je bio neki moto koji sam bio smislio i onda je bila ideja da se reši problem pre svega, znači problem zmija u urbanim sredinama. Pošto ja i moje kolege nismo baš, što se kaže, bili u mogućnosti da na svaki poziv reagujemo, da čak ni u Beogradu, a kamoli u ostatku Srbije. I onda je bila ideja da se obuči određen broj ljudi kako bi rešao te probleme, bar u tim urbanim ekosistemima. I onda je to krenulo s nekim sporazumnim, da kažem, ugovorima sa Veterinom Beograd, još neka preduzeća vezana za zoohigijenu i oni su imali određen broj ljudi koji je prošao taj kurs, koji je trajao, ja mislim, negde oko 2 meseca sad manje više, jer uglavnom se radi sa ljudima koji su zaposleni i ne mogu da budu baš, što se kaže, redovni ili da to bude ta neka redovna aktivnost. Naravno, tu je bilo malo i teorijskog dela, a bilo je i praktičnog dela, što je u stvari i najbitnije. Bilo je malo oslobađanja straha od zmija, znači to je taj neki početak. Međutim, mojim prelaskom, znači, vamo na fakultet, pristupili smo onako malo ozbiljnijoj realizaciji čitave te zamisli i onda je osnovan ili formiran taj kratki studijski program koji traje jedan semestar, koji je akreditovan, znači, od svih tih tela koja daju, da kažem, validnost čitavom tom programu i osim, znači, stvari koje su vezane za zmije, naravno, to ljude najviše plaši. Na tom kursu se prolazi, znači, i obuka vezana za sisare koji mogu da se sretnu u tim urbanim, pre svega, kažem, urbanim ekosistemima. Radi se i sa pticama koje takođe naseljaju na neke vrste grabljivica, najčešće su sove u pitanju, znači onda radimo i one vrane čuvene kad dođe proleće, pa takozvani napadi na ljude, ali smo uveli jedan, da kažem, novi deo, radi se i sa beskičmijacima, to radi kolega Filip Vukajlović, i najčešće se radi sa opnokrilcima, znači pčele, ose, stršljeni, znači to je u stvari ta neka, da kažem, grupa, i naravno imamo nešto malo priče o paucima, škorpijama i krpeljima, znači sve ono što može da bude vezano, pa ne samo za urbane ekosisteme, već i za to je, da kažem, ruralne delove Srbije. Zainteresovanost ljudi je, da kažem, bila jako velika, zato što oni jednostavno dobiju, da kažem, jedan dobar deo teoretskog znanja koji dobiju i studenti biologije. Zašto je to bitno? Većina ljudi gleda šta će meni da ja sad slušam o ne znam, digestivnom traktu ili nervnom sistemu. Znači, ako vi predočite ljudima kako neko živo biće funkcioniše, pogled na ta živa bića se iz osnove menja. Znači, onda vi automatski smanjujete dozu straha i povećavate radoznalost kod onoga ko vas sluša i postičete mu želju da se uradi nešto praktično ili da se, da kažem, ide i dalje u neko dodatno usavršavanje. Znači, to je ta neka osnovna zamisao. Pozadina, znači, i još, da kažem, dodatni deo čitave te obuke je da vi stvarate jednu, da kažem, jedan sloj ljudi koji će moći da dalje širi to znanje, jer nemoguće je da jedna osoba proširi znanje na, da kažem, stanovnike čitave Srbije ili regiona, kako god, tako da se posredno smanji pritisak na životinske vrste, biljne vrste ili kako god. Znači, naravno, mislim, na tim predavanjima i na tom, tokom tog semestra imaju mogućnosti da pitaju, da postave razna pitanja, dajemo odgovore, naravno, za sve ono što, da kažem, te polaznike interesuju i što njima može da bude interesantno. Trudimo se da razbijemo sujeverje. Sujeverje je jako veliko među stanovništvom Srbije, ali je tako i u regionu, tako i u čitavom svetu. Moram da se vratim sve kad sam spomenuo svet na početak onoga znanja protiv straha, kako sam u stvari došao na tu prvu ideju. Pre nekih, pa sada već 20, pa i više od 20 godina, smo radili istraživanja koja su sprovedena na svim kontinentima, a naročito na delovima gde ima zmija, i proučavali smo, znači, da li postoji strah od zmija i da li ljudi, znači, na maltene čitavoj planeti imaju istu percepciju tih bića. I ono što smo, da kažem, onako jednim obimnim istraživanjem koje je obuhvatilo, recimo, čitavu Srbiju, radili smo osnovne i srednje škole, to su bili onako solidno formirani upitnici, tako je rađeno, znači, i po ostatku Evrope i po afričkim zemljama, rađeno je u Severnoj Americi, rađeno je u Južnoj Americi, rađeno je u Aziji, deo Rusije je takođe obuhvaćen, jedino Australija nije, jer nismo tamo imali nekih mogućnosti. Znači, percepcija tih stvorenja, naročito zmija, je onako prilično ista ili slična. Znači, svuda se plaše zmija i svuda je mišljenje da zmije treba istrebiti do poslednje. Međutim, onda smo došli do ideje da odradimo jedan eksperiment koji se zvao Život u žbunju. Znači, i radovi su objavljeni na tu temu, naučni, naravno, gde svako od nas, znači, u svojoj zemlji, u nekoliko škola odabrani, kasnije smo to širili na više škola, ispriča nešto o lokalnoj fauni, ispriča nešto o biologiji zmija, ekologiji zmija, ekologiji, ne znam, vukova, lisica ili svih mogućih životinja koje se tu nalaze, i da napravimo upitnik pre i napravimo upitnik nakon ispričanog dela, i naravno da se percepcija i strah smanjuje što se više saznaje. Tako da je to ta neka osnovna ideja od koje smo krenuli i stigli smo gde smo stigli.
2: A sujeverje, čega tu sve ima?
9: Pa, znači, i u Srbiji, ali i u svim regionima sveta, a naročito region Balkana, jer mi smo svi manje više isti narod, znači nije tu bilo, da kažem, nekih velikih epohalnih promjena, bilo je uvek sitnih migracija i migracija, kako god, znači, ali i verovanja su ona praktično ista, bez obzira o kojoj se religiji radi. Sujever je prilično veliko. Međutim, imamo mitove vezane za kućne zmije, imamo mitove vezane za zmije sa kosom, imamo mitove vezane za nemušti jezik i blago i ne znam, mislim, to je prilično živo u nekim delovima Srbije. Pa kad imamo onako malo vremena, kada smo negde na terenu, mi pričamo s ljudima i čujemo tako interesantne stvari. Postoji nekoliko knjiga na tu temu, to su radili neki naši etnolozi i prilično je onako, da kažem, interesantno. Međutim, u nekim delovima, bez obzira da li vi objasnite ljudima, pokažete ljudima, to još uvek ne mogu da se oslobode u potpunosti, znači, tih nekih verovanja vezanih za zmije. Ono što je još interesantno, znači, tokom arheoloških istraživanja je bilo posebno na teritoriji Srbije u grobovima iz različitih perioda, od rimskog, ranohelenskog perioda, keltskog perioda, znači i perioda koji su još bliži nama, znači vi imate u nekim grobnicama ili grobovima gde su sahranjivani, bar prema onome što se nađe od tih artefakata, neki od imućnijih, da kažem, žitelja toga doba, ili bitnijih, uvek su pronalaženi skeleti nekih životinja, a u nekoliko grobova, mislim da je negde preko 10 grobova, nisam sad 100% siguran u brojku, su pronađeni skeleti zmija. Radi se o nekim smukovima, znači smukovima koji žive kod nas, to su stepski smukovi, koji su obično njima obavijani oko struka ili oko ruke, znači u obliku kruga su bili stavljeni, zato što je to verovanje vezano da se ponovo rađamo, da je to ta neka inkarnacija, a zmije su u tom nekom periodu dosta dugo bile, da kažem, i simbol regeneracije, ponovnog rađanja ili kako god. Znači, tako da je to prilično duga tradicija koja nas vezuje i onda sad mi to pravimo razna verovanja.
8: A ko može da upiše ovaj program?
9: Program je namenjen svim ljudima koji po uslovima konkursa, konkurs je objavljen na sajtu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji imaju završenu osnovnu i srednju školu, naravno mogu i visoko obrazovani ljudi, i imate tamo od uslova posjedovanje kojih diploma i šta vam je sve potrebno, tako da, znači, nije nešto posebno komplikovano što se upisa tiče. To su uglavnom ljudi koji su zainteresovani, koji su, ajde da kažem, ljubitelji prirode i imaju kakvog takvog kontakta. Imali smo i pravnike koji nisu imali nekih kontakata, zato što tokom ovog kursa imamo i taj jedan deo koji se tiče zakona, što domaći, što međunarodni, znači ne moraju da budu upućeni u taj deo, tako da, znači, mogu prilično ljudi raznorodnih struka da, kažem, upišu, mogu i da slušaju, mislim, ne moraju ni da upišu jednostavno kurs, ali mogu da saznaju prilično interesantan deo vezan za svet koji ih okružuje. I svi nose neka pozitivna iskustva, bar su svi poneli koji su prošli taj kurs i svima je to interesantno i dalje smo u kontaktu, naravno. Ako je nešto iole komplikovanije ili ako je potrebno nešto dodatno, uvek smo tu negde u kontaktu, uvek pomognemo, tako da to nije problem.
8: A nije teško?
9: Nije, naravno.
8: Znači, svako bi mogao da...
9: Pa generalno može svako da upiše. Znači, kažem, nije namenjeno studentima biologije, jer oni sami po prirodi studija slušaju sve te stvari, a ovo je taj neki skraćeni kurs, znači, gde vi dobijete ono što neko dobije za 4 godine, za deo dobijete, znači, za nekih 3 meseca otprilike, znanja. Salagadoola, metchagaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, metchagaboola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Maybe

10 minuta je do 8 sati. Bio je ovo još jedan novi dan Beograda 2. U Beogradu pada kiša i to baš pada. Oblačno je jutro, takav će biti i čitav dan, biće pljuskova, grmljavine i ne verujem baš da će da se dostigne ona temperatura od 24 stepena, ali hajde, ostaje nam i to da vidimo, stvari mogu da se promene. Podsjećam vas, ako ste u Beogradu, u ponedeljak je Svetski dan muzeja i tim povodom u Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu ulaz na izložbu za sve posetioce je besplatan. Radno vreme je od podne do 21 sat, a sada je tamo izložba Ajkule i Raže, gospodari dubina Jadranskog mora. To je gostujuća izložba Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i sjajna je. Ako imate vremena, idite. E sad, možda će i u Srbiji u drugim muzejima nešto biti organizovano u ponedeljak da se Svetski dan muzeja na neki način obeleži. Mi vas sada pozdravljamo, želimo vam sve najbolje i jedan onako prijatan dan, bez obzira što pada kiša i što je ovako malo hladnjikavo. Može i to da bude vrlo lepo, zavisi od toga šta radite. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji, dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage i oružene snage Nigerije izvele zajedničku operaciju u kojoj je ubijen, kako je naveo, drugi po rangu u globalnoj strukturi Islamske države Abu Bilal el-Minuki. Trump je rekao da je operacija bila pažljivo isplanirana i veoma složena. Američka filmska legenda John Travolta, poznat po ulogama u hitovima Petparačke priče i Briljantin, dobio je sinoć počasnu Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu uoči premijere svog rediteljskog debija Noćni let za Los Angeles. Festival u Kanu traje do 23. maja. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Temperatura do 20.

Beethovenova jedina opera Fidelio nosi broj opusa 72, dakle relativno kasno je komponovana. Očigledno on nije pokazao interesovanje da mu glavno sredstvo izraza bude ljudski glas. Njegov medij bio je orkestar, to jest simfonijska muzika. Kad mu je bio potreban ljudski glas, on ga je tu i plasirao. Mislim naravno na čuvenu devetu simfoniju. Neki analitičari u ovome vide razlog što je Fidelio i ostao Beethovenova jedina opera, mada ima i mišljenja da on jednostavno nije uspeo da pronađe dovoljno dobar libreto. Uprkos obimnoj i detaljnoj prepisci sa najpoznatijim dramatičarima onog vremena, Beethoven je na kraju odustao od potrage za libretom. Njegove umetničke zahteve, međutim, bilo je teško zadovoljiti. Imao je jako etičko osjećanje i tragao je za jednostavnim situacijama u kojima će zlo biti kažnjeno, a dobro nagrađeno. Sama fabula nije ga mnogo interesovala, a što se likova tiče, to su pre bili metaforički simboli nego ljudi od krvi i mesa, ličnosti sa svim svojim ljudskim, ponekad i problematičnim osobinama. Uz ovakve principe, jasno je zašto njegova jedina opera nije dovoljno efektna kao muzičko-scensko delo. Dugo se mučio s njom i nekoliko puta je prerađivao. Prvi put je pod naslovom Leonora bila izvedena 1805. u Beču, tri večeri uzastopno i to je bio kraj. I okolnosti su tada bile nepovoljne. Napoleon tek što je okupirao austrijsku prestonicu i publika se uglavnom sastojala od njegovih vojnika. Prerađena, zapravo sažeta, Leonora je prikazana naredne godine, ovoga puta sa nekim malim znacima prihvatanja od strane publike. Beethoven je, međutim, bio nezadovoljan, povukao je partituru i zaboravio na nju narednih 8 godina. Treća i konačna verzija, koja se izvodi i danas, premijerno je prikazana 1814. pod novim naslovom Fidelio, ovoga puta sa uspehom.

Slušali smo hor zatvorenika iz prvog čina opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solo tenor bio je John Mark Ainsley, solo bas Alastair Miles uz hor i orkestar Covent Gardena pod upravom Bernarda Haitinga. Ono što je možda odbijalo publiku od Beethovenove jedine opere jeste činjenica što ona ne sadrži ni upečatljive melodije ni dovoljno dramske snage, a bar jedno od ta dva je potrebno da bi opera dugo živela na sceni. Sam koncept dela je prilično konvencionalan. Počinje kao komedija s jednom farsi scenom i sporednim likovima, a onda se formira zaplet, kriza, iz koje protagonisti na kraju uspešno izlaze. Likovi su uglavnom neubedljivi, dok je s druge strane glavna ličnost Leonora predimenzionirana do epske heroine. Beethoven nije uspeo da, poput Mozarta, spoji komediju, farsu i tragediju. Uspeo je, međutim, da mobiliše svu svoju kreativnu energiju u onim momentima koji su zahtevali koncentraciju akcije na samo jedno snažno osjećanje – mržnju, radost ili ljubav. Jedini operski pokušaj nekih kompozitora se dakle pokazao manje više kao neuspeh. Te opere se u svakom slučaju ne izvode tako često. Postoji jedan izuzetak, ali kakav? Knez Igor Aleksandra Borodina. I nastanak ovog dela i život autora puni su kurioziteta. Niko zaista ne bi očekivao da se jedna od najpopularnijih opera pojavi iz pera nekoga ko nije prvenstveno muzičar. Genijalni hemičar, pionir u oblasti obrazovanja žena, potomak egzotične vladarske porodice sa Kavkaza, član čuvene petorke i uopšte svestrano obdaren čovek koji je imao samo jednu manu uobičajenu u takvim slučajevima, nije se posvetio samo jednoj stvari. Zato je i komponovanje Kneza Igora potrajalo čitavih 18 godina, pa ni onda nije završeno. Prvo i osnovno, Borodina je pretekla smrt, a drugo, nije posjedovao ni najmanju meru stvaralačke samouverenosti ili, kako bi se drugčije reklo, sujete, kada mu je Nikolaj Rimski-Korsakov u posljednjim godinama njegovog života ponudio da on završi operu, Borodin je bio oduševljen. Jedan takav stvaralac sve mu je davao prednost u odnosu na muziku i komponovanje, prvo naravno hemiji, a onda predavanjima. Zabeležene su njegove reči da je komponovao samo onda kad se ne bi osjećao dovoljno dobro da bi mogao da drži predavanja. Zato su mu prijatelji, posebno oni iz petorke, kad bi ga sreli, govorili: "Nadam se da ti nije dobro." Konačna partitura Kneza Igora, zbog svih pomenutih razloga, delo je trojice autora, samog Borodina, Rimskog-Korsakova i Aleksandra Glazunova. Libreto je inače privukao Borodina i zbog svojih orijentalnih, kavkaskih motiva i zaista, najuspelije su one stranice pune živih boja i egzotike istoka, naravno čuvena scena polovetskog logora. Žestokim ritmovima Borodin je uticao na mnoge kompozitore, čak i tako različite individualnosti kao što su Debussy i Stravinsky. Odavde asocijacije idu na Sergeja Djagiljeva, koji je Kneza Igora premijerno prikazao u Francuskoj. U ulozi princa Galitskog bio je Fjodor Šaljapin. A Djagiljevljev koreograf Mihail Fokin je od polovetskih igara napravio jednu od svojih najživljih i najpopularnijih baletskih scena.

čuvanu scenu Polovetskog logora iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Izveli su hor Radio Lozane i orkestar Romanske Švajcarske, a dirigovao je Ernest Ansermé. Još jedan kompozitor koji je napisao samo jednu operu je Erik Satie. To se od ovog majstora minijature i moglo očekivati. Pa i ta njegova jedina opera je minijaturna, traje nešto više od pola sata. Ali, kao što znamo, Satie je voleo da provocira i bio je protivrečan, pa je takva i njegova opera Sokrat iz 1918. To je jedno muzičko-scensko, dakle dramsko delo bez imalo dramatike. Rađeno je prema Platonovim dijalozima i duhovit kakav je bio Satie je Platona nazvao odličnim saradnikom koji je lepo vaspitan i nikada ne pravi probleme. Opera predstavlja korak dalje u odnosu na ostvarenja Satijevog prethodnika Claude Debussy-a. Bilo kakav muzički komentar teksta, odnosno onoga što se dešava na sceni, jednostavno ne postoji. To je apsolutna muzika, muzika atmosfere, raspoloženja i u tome je paradoksalno mnogo bliža konceptu prvih opera u istoriji. Satijeva partitura nije slikovita niti bilo šta opisuje, iako tri dela nose naslove Sokratov portret na obalama Ilisa i Sokratova smrt. To su uzdržane i dostojanstvene slike sa odgovarajućom muzikom u izrazito francuskom duhu, muzikom koja je bila omiljena svim ljubiteljima avangardne umetnosti. Mnogi slušaoci su smatrali da je to najuspelija od svih Satijevih muzičkih šala, plasirati jedan bled književni prevod u muzički pejzaž bez ikakvih događanja.

Ovo je naravno bila jedna od najčuvenijih numera iz opere Porgy i Bess, Summer Time. Aria Klare, inače, pevala je Barbara Conrad uz orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. I kao što je Gershwin svoje scensko iskustvo iz brojnih mjuzikala iskoristio i za svoju jedinu operu, tako možemo reći da je Hugo Wolf za svoje jedino delo istog žanra, Koregidor, gradonačelnik, posegnuo u svoje ogromno iskustvo autora solo pesme, konkretno u ciklus Španska pesmarica, jer radnja njegove jedine završene opere odvija se oko iste priče, tačnije komedije, kao i u baletu Trorog i šešir Manuela de Falje. Gradonačelnik jednog malog mesta, inače čovek kojim vlada požuda, progoni mladu mlinarevu ženu, Fraskitu. Njegovi pokušaji da je zavede, međutim, propadaju jedan za drugim i kroz niz komičnih situacija vidimo kako gradonačelnik na kraju biva ismejan uz nezaobilazno prerušavanje. Kao što rekoh, Wolf je upotrebio melodije nekih od svojih najpoznatijih solo pesama, a njegov stil je duhovito označen kao Richard Wagner na odmoru u Španiji.

0: recht, ich höre zu.
1: U odlomku opere Korregidor Huga Wolfa pevali su Karl Erb, Margareta Teschemacher i Helena Roth uz hor Dresdenske državne opere i Saksonski državni orkestar pod upravom Karla Elmendorfa. Još jedna opera u našem današnjem izboru jedinih dela ovog žanra u opusima svojih autora ima veze sa Španijom, bar po naslovu. To je Don Sancho Franca Lista. Zahvaljujući upravo uvertiri iz ove opere, on je po prvi put bio najavljen kao kompozitor na koncertu u Manchesteru 1825. gde je otišao na pijanističku turneju. Dotično veče je dakle počelo orkestarskim izvođenjem nove velike uvertire majstora Lista. On je počeo da komponuje operu u svojoj 14. godini, a premijera je bila zakazana u Parizu krajem 1825. Adam List je najverovatnije odneo delo svog sina u Parisku operu već na proleće te godine i u julu strogi žiri osmorice, među kojima su bili i Cherubini, Boldier i Lezer, odlučio je o sudbini dela. Povoljno su se izrazili i premijera je održana 17. oktobra, 5 dana pre Listovog 14. rođendana. Prilikom slušanja opere ne treba nikako gubiti iz vida da je njen autor jedan dečak koji nikada više neće komponovati delo te vrste. List će, kao što znamo, u drugim žanrovima steći svoje ime i za operu se odlučio verovatno zato što je bio u centru operskog života i među publikom koja je volela muzičku scenu. Pored Mozarta, koji je svoju prvu operu Apolon i Hijakint komponovao sa samo 11 godina, ne postoji drugi sličan primer u istoriji muzike. I šta bi jedan dečak mogao da napiše sem priče o romantičnoj ljubavi? Pod naslov Listove opere naime glasi Zamak ljubavi, a hrabri vitez Don Sancho na kraju pada smrtno ranjen i jedino želi da se oprosti od svoje gospe. Slušamo njegovu ariju iz prvog čina, Voleti samo voleti. Peva Gerard Garino uz orkestar Mađarske državne opere kojim diriguje Tamaš Pal.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Konanima, posvećenu jedinim operama u opusima njihovih autora, zaokružit ćemo ostvarenjem još jednog velikana koji sa ovim žanrom nije imao mnogo sreće. Robert Schumann je svoju Genovevu premijerno prikazao u Leipzigu 1850. lično dirigujući. Libreto je takođe napisao sam u saradnji sa Robertom Reinickom. Schumann je silno želeo da da doprinos razvoju nemačke opere i dobro je poznavao partituru Beethovenovog Fidelija. Međutim, posle te prve večeri, baš kao i u Beethovenovom slučaju, delo je prikazano još samo tri puta i negativna kritika u štampi odigrala je ključnu ulogu u Schumannovoj odluci da više nikad ne komponuje operu. Radnja se zasniva na srednjovekovnoj legendi o Genovevi od Brabanta. Ona je postala popularna u prvoj polovini 19. veka među romantičarima, inače velikim ljubiteljima srednjeg veka, naročito u Nemačkoj gde je imala nekoliko dramatizacija. Ti tekstovi su postali osnova za Schumannov libreto koji ima sličnosti sa Wagnerovim Lohengrinom nastalim u isto vreme. I Schumannov kompozicioni postupak ima sličnosti sa Wagnerovim, jer je i on želeo prokomponovanu muzičku dramu sa lajtmotivima koji se ponavljaju. Čak je i prevazišao Wagnera u tom trenutku, stvarajući složenu mrežu motiva i muzičkih simbola. Takođe je dao veći značaj limenim duvačkim instrumentima, a mi ćemo čuti kako to zvuči u odlomku uvertire iz opere Genoveva, kojom zaokružujemo emisiju. Svira Bečka filharmonija pod upravom Zubina Mehte, a vas pozdravljaju Miroslav Živković i Gorica Pilipović.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: To je bio poziv za TV lica, neko ko je stvarao u televiziji mnogo, ali iza svetlosti ili mimo svetlosti reflektora bio je Pavle Ugrinov. U okviru ciklusa posvećenog njemu povodom stogodišnjice rođenja ovde u RTS klubu u zgradi Radio Beograda održano je jedno autorsko veče. Pavle Ugrinov je rođen kao Vasilije Popović pre 100 godina, bilo to aprila 1926. Bio je književnik, dramaturg, reditelj, televizijski urednik, bio je akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Karijeru je započeo kao pozorišni reditelj široj javnosti, naravno da je postao poznat po onoj postavci predstave Čekajući Godoa, bilo je to pre tačno 7 decenija, 56. godine u ateljeu 212, odnosno pre toga u Beogradskom dramskom pozorištu, kada je predstava skinuta sa repertoara ili, da kažemo po znacima navoda, odložena, onda polulegalno izvedena u ateljeu Miće Popovića, da bi na kraju bila i postavljena u ateljeu. Imala je veliki uticaj na razvoj savremenog pozorišta kod nas. E, Pavle Ugrinov je, kao Vasilije Popović, od 1959. radio Radio Beogradu, najpre režirao saobraćajnu nesreću Radomira Konstantinovića, a onda je dobio jedan poziv iz radio stanice prema sopstvenom svedočanstvu u biografskom dnevniku, koji je sada objavljen u tri toma u izdanju Agore. Dobio je poziv od tadašnjeg direktora Radio Beograda Vlade Pešića, koji ga je nekako privolio da se zaposli u radiju. Radio nije ostao mnogo dugo formalno, ali je dosta dugo režirao. Da čujemo kako se Pavle Ugrinov seća radija, stvaralaštva za radio i šta je radio njemu podario.
9: Mene je radio primio svesrdno. Ja sam radio i animirao ljude, potencijalne dramske pisce, da pišu za radio, kao što sam posle to radio i za televiziju. U tome periodu ja sam radio, na primjer, jedno pet ili šest radio drama Radomira Konstantinovića. Istovremeno tu sam uspeo da privučem, na primjer, Jovana Hristića, zatim Vecu Lukića, zatim Svetlana Velmar Janković. Evo da sam, da je moj rad u tome odelenju radijskom, rediteljskom, bio usmeren u tome pravcu da afirmišem nove ljude i da afirmišem domaću dramu. Naša drama nije bila razvijena. I to je ono što je mene zadovoljavalo na tome mestu u kome sam bio u radiju. To je početak moga prelaza iz jednog umetničkog fenomena u drugi, iz pozorišta u literaturu.
8: A na ovom događaju posvećenom Pavlu Ugrinovu govorili su književnik Vule Žurić, autor jedne odlične emisije Kod dva bela goluba o obliku i delu Pavla Ugrinova, zatim Slađana Ilić, književna kritičarka, Nenad Šaponja, koji je književnik i izdavač dnevnika Pavla Ugrinova, urednik Agore, i Vesna Perić, odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda, koja je posebno osvetlila na veoma dobar način to kako je Pavle Ugrinov, odnosno Vasilije Popović, režirao za Radio Beograd. Dakle, on je stvarao dvostruko u radiju. Kao pisac se pojavljuje pod imenom Pavle Ugrinov, ali kao reditelj po imenu Vasilije Popović. Bilo je i situacija kada su oba imena stajala na jednoj istoj traci. Da čujemo Vesnu Perić.
10: Ja bih samo ukratko da se setimo kulturnog i istorijskog konteksta, zato što se neminovno on odražava na doživljaj, na osjećaj sveta, a ta osjećajnost će dovesti do toga kako se preoblikuje kroz umetnost taj doživljaj sveta, između ostalog i Pavla Ugrinova kao pisca i Vasilija Popovića kao reditelja. Pa hajde da se setimo tih 50-ih i 60-ih u nekoliko crta. Šta se dešava 50-ih? Osniva se Varšavski pakt. Pojava rock'n'rolla, pojava bitnika, u književnosti francuski novi roman, u drami antiteatar i teatar, Beckettov teatar apsurda, u filozofiji, ono što je najznačajnije, filozofija egzistencijalizma. Kami tih 50-ih dobija nagradu za svoj roman Stranac, dobija Nobelovu nagradu. U filmu je to francuski novi talas. 60-ih, Gagarin leti u kosmos, hladnoratovska paranoja i dalje traje kroz ceo svet, taj bipolarni svet kakav je tada postojao. Sartre, recimo, odbija Nobelovu nagradu i dalje jača to osjećanje filozofije egzistencijalizma kao jedna vodeća misao Evrope, ali i sveta. I dešavaju se ti veliki antiratni protesti protiv rata u Vijetnamu, hipi kultura, kontrakultura, studentski protesti 68. i tako dalje. Televizija 60-ih konačno preuzima primat nad radijom i sve to nekako kontekstualno utiče i na to osjećanje apsurda egzistencije, na taj egzistencijalni angst koji potenciraju filozofi tadašnjeg doba 50-ih i 60-ih, taj užas jedinke ispred indiferentnosti kosmosa. Sve se to reflektuje kroz umetnost 50-ih i 60-ih, neminovno dolazi na radio. I nekako nije slučajno što se upravo angažman Vasilija Popovića dogodio 55. godine prvi put na Radio Beogradu, baš u tom interregnumu kada je 54. na nesreću zabranjen Godo u Beogradskom dramskom, a kasnije 56. ilegalno odigran u ateljeu Miće Popovića na Starom sajmu, a onda konačno u novo otvorenom avangardnom pozorištu Atelje 212 ovde u zgradi Borbe. Dakle, nekako njegov senzibilitet već govori o tome da je vrlo blizak teatru apsurda, a u tih 12 godina koliko će raditi na Radio Beogradu, biće godinu dana stalno zaposlen kao reditelj, ali će vrlo brzo, 59. i 60. će prihvatiti ponudu da ode na televiziju da radi kao dramaturg, ali će nastaviti 12 godina da radi kao reditelj na Radio Beogradu i ostvarit će 48 drama kao radiodramski reditelj. Radio je na tekstovima koji su bili različitih žanrovske orijentacije. Neki od njih zaista jesu bili avangardni. To je, na primjer, tekst Žana Koktoa Antigona, savremeno čitanje Antigone 50. godina prošlog veka. Zatim centrifugalni igrač Todora Manojlovića, zatim Nedozvani Nastasijevića, Senke Miodraga Pavlovića, Poseta Aleksandra Tišme, takođe i tekst Bez Samuela Becketa. To su samo neki od naslova na kojima je rediteljski radio i kao neko ko je adaptirao i ko je režirao ove tekstove, ali zapravo je vrhunce i u srpskoj i u jugoslovenskoj radiofoniji dostigao upravo saradnjom sa svojim prijateljem i književnikom Radomirom Konstantinovićem, sa kojima je baš delio ono pomenuto osjećanje sveta, to egzistencijalističko osjećanje sveta i pojam apsurda ljudske egzistencije. Sa njim je radio 6 radiodrama i neki od njih se dobile zaista veliki broj nagrada na tadašnjem vrlo uglednom festivalu Nedelja jugoslovenske radiodrame i televizije. I te radiodrame su Saobraćajna nesreća, Ikarov let, Euridika, Liptonov čaj, Veliki Emanuel i Obična oh kokoška. Šta je specifično za neke od ovih radiodrama? Radio je zapravo medij koji možda najbolje može da približi slušaocu baš to metafizičko stanje jeze. I na neki način je Vasilij Popović uspeo da upravo kroz ovaj medij to izrazi, baš na tekstovima Radomira Konstantinovića. Na dva teksta koji predstavljaju savremenu obradu mita, to su Ikarov let i Euridika, koristio je na specifičan način zvuk, jer najjače oružje radija je naravno zvuk, šum, efekat, muzika, ne samo ljudski glas. Na Ikarovom letu je koristio efekat brundanja motora, motocikla, zato što je glavni junak koga zapravo nema, Ikar, savremeni Ikar, motociklista koji je poginuo i sa tom traumom treba se izbore njegovi roditelji Dedal i Ikarova majka. I taj upravo motor koji se čuje je u dijalogu sa protagonistima ove radiodrame, ali on više predstavlja jedan šum u komunikaciji, taj ostinantni, uporni ton i efekat motora je ruptura zapravo u komunikaciji, nemogućnost komunikacije, alijenacija, to je jedan od značajnih momenata upravo filozofije egzistencijalizma.
11: Bazikare na drumovima! Dovoljno, dovoljno je tek jedna malenkost, nešto malo, malecko, eto toliko tolicno, jedna lopta, kažem. Jedna sasvim mala lopta. Nisam rekla futbal. Šta futbal? Jedna mala teniska lopta. Mala bela teniska lopta. Ne mora ni teniska lopta. Neko kuće, neka pudlica. Pa zbog jedne pudlice. Džem od šljiva. Zbog pudlice. Ikare! Ikare, čuješ li me? Aj, prokleti mot. Tu si, još vidim te, ali čujem ovaj motor. Zar ne možeš malo da ugasiš motor? Bar sad kad si mrtav i da me čuješ. Dedale! Dedale, gde si? Dedale, on je zgazio pudlicu. Dedale, on sad hoće da bude mrtav zbog jedne pudlice, čuješ li me? Zar to nije smešno? I krepa, to je užasno smešno. Jedan pas je samo jedan pas. Zar vredi sve ovo samo...

0: zbog jednog psa. Ne, Boga mi, ne, Boga mi, u to ne možete da me ubedite. Zar da nastradaš zbog jednog običnog psa, dedale?
1: Da, da.
0: Ali kaži mu da je glupo da bude mrtav zbog jednog psa.
1: Daj mi moje novine, hoću da čitam novine.
0: Tvoj sin će da pogine zbog jednog psa i ti hoćeš da čitaš novine.
2: Zatim u radiodrami Euridika, koja je takođe savremena obrada mita, protagonistkinja čuje opet uporan taj ostinantni zvuk, melodiju na usnoj harmonici u kojoj prepoznaje zov Orfeja. Orfej je u stvari neki gradski beskućnik, a ona je urbana junakinja koja dolazi u neku vrstu konflikta sa susedom koji joj se udvara.
3: Obožavam narodne poslovice. Ko pre devojci, njemu i devojka. Euridiko, ne boj se, sve sam ja odlično izveo, odlično. Prosto se divim samom sebi. Pa ja sam majstor, Euridiko, inteligencija na delu. Poveli su istragu, čak su i mene pitali, ali ništa. Euridiko, ranije sam prilično loše mislio o sebi, ali sada moram da ti kažem, promenio sam mišljenje. Otputovat ćemo nekuda ako hoćeš, samo kaži. Jesi li ikada letela avionom ili možda bojiš se od aviona?
0: Zbogom, gospodine, lepo mi je bila
3: sva. Čega, ako nećeš avionom, samo kaži, ići ćemo brodom, automobilom, možemo i vozom ako hoćeš.
0: Ponekad je veoma mračno ovde kod nas. Gospodine, doviđenja.
3: Ma šta vi opet doviđenja, ali kako molim vas doviđenja?
0: Zar nećete da mi poželite srećan put?
3: I ti... I vi, zaista vi nameravate sa onim tamo, jeli, Euridiko, ja vas molim, ne šalite se sa mnom. Slušajte, ja sam naučio na svašta u ovoj kući, ali ovo je previše.
0: Da sam na vašem mestu, da sam osuđena da ostanem ovde, možda bih i ja govorila kao vi.
3: I vi sa onim tamo, onim prosjakom, leventom, bitangom. Ej ti, prosjače, ti, pesniče u tuđem djubretu. Bacit ću ti dinar, jesi li čuo? Pa se škartiraj odavde. Tebi govorim, tebi Orfeju. Tebi, prokleti sviraču. Pazi, pogledaj. Ha? Šta imam u ruci? Dinar, lepotane. Dinar, pesnička protuvo.
0: Evo mene, Orfeju, ja dolazim.
3: Dinar.
0: Gospodine, još trenutak i neću više biti tu.
2: U drami, recimo, veliki Emanuel, protagonista je jedan penzionisani konduktor koji je jednom pokušao da izvrši samoubistvo. Opet samoubistvo je jedna velika tema jednog kanonskog dela, setimo se, mito Sizifu Kamijevog. I taj glavni junak koji sam sebe naziva velikim Manuelom, pita se može li ikad nekom čovek, nekom drugom čoveku, nekoj drugoj jedinci pomoći. A opet je rediteljski prisutan taj ton, ponovo uporni, jedno zapevanje, jedna uspavanka devojčice u pozadini koja uspavljuje lutku, ali taj zvuk prelazi u jednu vrstu krika, baš tog egzistencijalnog krika. Tako da zvuci kojima se boji ova zvučna kulisa nisu nimalo naivni, nisu nikakav ukras, nikakav dekor. Oni su baš ta druga metafizička ravan koju Vasilije Popović kao reditelj izlači iz teksta Radomira Konstantinovića. I konačno delo koje se zove obična Oh kokoška, i sam naziv je vickasti, vrlo zanimljiv, sada koristi onomatopeju, kokodakanje, uporno kokodakanje jedne prave kokoške u urbanom ambijentu jednog bračnog para, u jednom stanu, u kuhinji kokoška koja čeka da bude zaklana za večer u drugom paru koji dolazi u goste. I ponovo je prisutna kao jedna vrsta kljucajuće, onako, griže savesti zapravo savremenog čoveka u pozadini, sa idejom i sa pitanjem imamo li kapaciteta da ponovo budemo dželati, jer toliki ratovi su u čovečanstvu iza nas, imamo li kapaciteta da ponovo, što kaže Sartre, isprljamo ruke, da nam ruke budu nečiste.
4: A koliko je, pitam ja vas? Kako samo viče ova kokoška, čujete li? Sigurno da me čujete, mi se razumemo. Koliko je zaklano kokošiju, pasa, konja, naravno i konja, i kojih, molim, lepo kolje? Odgovorite sad. Srećni ste koliko ste teški, naišli ste na pravog čoveka, da ja nisam došao, šta kažete?
5: Ona se otima, ali otimaj se ti samo, otimaj se.
4: Drugo, tebe nismo ni očekivali. Da nisam došao, živjeli biste s ovom kokoškom dok ne crknete. Ona ili vi, ko bi pre crkao, molim? Ali jednom, valjda moramo da umremo, to se zna. Nismo deca, čak i deca umira. Kakva kokoška mnogo žilava, držite li je čvrsto. Ne puštajte je, što ti je život, ne? Ali,
5: držite je čvrsto, zašto me tako gledate?
4: Gledajte kokoško, ne mene, što vam je sad odjednom, to nije ništa. Valjda ne mislite i vi odjednom da je to nešto. Nemojte da me razočarate. Pa naravno, koliko ste kokošiju zaklali u životu. Možda je pomalo nezgodno samo prvi put. Ko je šta? Kad ste prvi put? Ne ustručavajte se od mene. Ja vas razumem. Mi se odlično razumemo.
0: Onda kupatilo. Mislila sam pašću u nesvest.
4: Pa naravno. Ali jasno niste pali u nesvest. Eto vidite, svako misli to mogu drugi, ja ću pasti u nesvest i onda čeka da padne u nesvest i ne padne u nesvest, ne pada se u nesvest, tek tako, zar ne?
2: Ova radiodrama je dobila i najveći broj nagrada na pomenutom festivalu Nedelja jugoslovenske radio i televizijske drame. I naravno, sama saradnja Vasilija Popovića sa ton majstorom Marijanom Radojčićem je upravo dovela do jednog celokupnog umetničkog dojma koji su ostavljale sve ove pomenute radiodrame koje je radio ne samo sa Radomirom Konstantinovićem, već inače radiodrame drugih autora i pisaca. I da kažemo da upravo u tom periodu 50. i 60. kada je radio na Radio Beograd, znači od 55. do 67. kao reditelj, Vasilij Popović inače napisao i tri radiodrame kao Pavlo Ugrinov, pa je režirao i sam sebe, režirao je Siluete i drugi odlazak, a Vlada Petrić je režirao njegovu treću radiodramu, 78. pokušaj. Sarađivao je tada sa najznačajnijim glumačkim imenima tadašnjeg jugoslovenskog glumišta, jer radio je bio vrlo elitni medij i glumci iz pozorišta su itekako glumili na radiju, voleli su, otkrivali su tu vrstu umetničke slobode, tako da je Vasilij Popović tada radio zaista sa najvećim imenima na ovim pomenutim radiodramama sa Ljiljom Krstić, sa Oliverom Marković, sa Mirom Stupicom, Nedom Spasojević, sa Radetom Markovićem, Zokijem Radmilovićem, Ljubom Tadićem, Viktorom Starčićem i drugim. Tako da zaista možemo reći da je ovaj periodu od 12 godina njega oblikovao i kao radijskog reditelja, ali ja bih bila slobodna da kažem da je ta saradnja sa Radomirom Konstantinovićem možda potakla u potpunosti opredeljenje Vasilija Popovića da polako napušta ideju režije i da preuzima nad Vasilijem Popovićem Pavle Ugrinov svoju moć kao pisacu.
6: I pomenuli smo i radiodramu Saobraćajnu nesreću u kojoj se Pavle Ugrinov, odnosno Vasilije Popović, javio kao reditelj i nju je radio sa Marijanom Radojčićem. Rade Marković je u glavnoj muškoj ulozi, pa da čujemo i odlomak iz ove njegove prve radiodrame koju je režirao i kojem je otvorio ta čarobna vrata radiofonije.
7: Ajde, molim vas, dajte mi ruku. Ustanite sa te vaše stolice. Igrajmo.
8: Ali pusti to, ostavi me. Zar misliš da sam ja u stanju da ti poverujem? Zar misliš da verujem da ti čuješ nešto drugo od onoga što čujem ja i od onoga što čuje on? Svi mi sada čujemo isto. Kočnice su odjedan put zaškripale, ali prekasno je počeo da koči. On je naleteo na njega u punoj brzini. Vozio je 100 km na sat. I još, vozio je nepravilno, levom stranom.
7: Ne, nije istina.
8: Istina je.
7: Nije istina i ne smete da kažete da je to istina. On je vozio, ja znam da je vozio mnogo sporije. Jel da, dragi, kaži mu, ubedi ga, kaži mu da si vozio, evo, najviše 50 km na sat je vozio i išao je desnom stranom, molim vas, gospodine, molim
8: vas. Šta ti tu sad imaš da moliš? Ja znam ono što znam. I ja bih voleo da ne znam ono što znam. I u tome je sve prokletstvo. Zar vam nisam rekao da je moja uloga strašna?
7: Gospodine, Gospodine, sad od jedan put ni ja više ne čujem tango. I kako je moguće da ja više ne čujem tu divnu muziku? Bože, što je to bila divna muzika. Evo, prvo sam videla vaše oči, pa vaša usta, vaše prste. Molim vas, recite mi da ste se šalili i da niste samo knjigovođa.
8: Mala moja, prestani već jedan put, zar ne vidiš da i ja gubim glavu? Govoriš tako strašno, opirem se, pokušavam nekako da te ne čujem. Znam da lažeš, ali ti me stalno vučeš za jezik. Hajde, prestani već jedan put sa tim, ništa ti ne vredi.
7: Pa s čime da prestanem? Šta ja to radim, s čim treba da prestanem? I što, molim vas, vas to toliko nervira?
8: Nervira me jer znam da pokušavaš ono što je nemoguće. Pokušavaš da spaseš njega.
7: To nije istina.
8: Pokušavaš, ne laži. Ne. Ne pretvaraj se više. Ti, niko se nikad nije u životu tako borio za mene. I nikad niko neće tako da se bori za mene kao što se ti boriš za njega. Kaži mi, reci mi sad, zašto se toliko boriš? Ponižavaš se. Vidim, spremna si na sve, a ne samo na laž.
7: O kakvoj laži govorite? Šta sam ja slagala?
8: Slagala si sve što si do sad govorila. Ti me mrziš. Mrziš me isto kao i on. Mrziš me možda i više od njega. Mrziš me zbog toga što sam ja svedok. I što ću da kažem istinu. Što ću da kažem ono što je za vas porazno.
7: Zašto porazno? Vi ćete reći istinu? Pa to je sasvim normalno. Vi ste jedan ispravan, jedan obrazovan, jedan pošten čovjek. Evo, mi svi govorimo istinu. Pa svi smo mi rođeni. Mi smo došli na ovaj svet zbog toga da govorimo istinu. I ovaj svet postoji zbog toga da bismo mi govorili istinu. Ovaj svet postoji zato da bi nas bacio u nesreću i da bismo mi uvek onda kazali istinu. Pa ja i ne tražim od vas ništa drugo, nego samo da kažete istinu.
8: Mučiš se u zalud. Ja ne mogu da lažem. Reći ću ono što sam ti rekao maločas. On je kriv zato što će onaj čovjek da umre.
9: Lažove! Ti lažeš! Lažeš da sam ja kriv! On je sam istrčao pred moj automobil. On je kriv!
8: On je kriv! Eto, vidiš, jesi li ga čula? Pokušava ponovo krivicu da baci na onog sa gornjeg sprata. Mala moja, vidiš li kako izgledamo mi sada? Vidiš li u što nas je bacila ova nesreća i šta ti još očekuješ posle toga?
7: Šta očekujem posle toga? Vi mi postavljate tako zbunjujuća pitanja. Ne znam. Ne znam šta očekujem.

0: Kutija za pamćenje. U 10 do 10 otvaramo i kutiju za pamćenje u emisiju Nevidljivi ljudi drugog programa Radio Beograda. Danas je 16. maj i 16. maja ali 1898. godine u Rabrovici kraj Valjeva rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Danas će u Brankovini u organizaciji zadužbine Desanke Maksimović i biblioteke Ljubomirne Nadović biti uručena i nagrada koja nosi pesnikinjino ime, nagrada za doprinos srpskoj poeziji i ovogodišnji laureat je Gojko Đogo. A juče je u osnovnoj školi Milovan Glišić u Valjevskoj Kamenici otvoren i spomenarnik Miloša Jeftića, te ćemo se mi danas, pošto je na toj svečanosti, toj maloj svečanosti u školi u koju je pohađao Miloš Jeftić, odigran je jedan igrokaz u kojem su osnovnoškolci, učenici 5. i 7. razreda, dvoje učenika, napravili jednu vrstu skeča u kojoj su rekonstruisali razgovor koji je vođen baš za ciklus emisija Gost drugog programa između Miše Jeftića i Desanke Maksimović. Vrlo verodostojno su to uradili, moram da priznam. Tako da ćemo mi danas čuti u kutiji za pamćenje upravo odlomke iz ovog autentičnog snimka, iz razgovora Miloša Jeftića sa Desankom Maksimović iz 1976. godine. Za pre toga čujemo kako se tih susreta sa Desankom seća Miša Jeftić.
1: Bilo je prirodno da predložim Desanke Maksimović da bude gost drugog programa Radio Beograda. To sam uradio 1976. godine. Upravo smo se bili vratili sa jednog puta, bili smo u onoj školi u Župi i Desanka je govorila svoje stihove, zajedno s njom je govorio čitav razred, škola u stvari. I kad se sve završilo, direktor škole kaže, ima li neko pitanje? Jedan stari dečačić ustade, podiže ruku, kaže, da li drugarica Desanka može da mi objasni kad je stigla da napiše sve ove narodne pesme? Direktor se zbunio, nastavnici takođe. Desanka se obradala i šapuće mi, ovo je najbolji kompliment koji sam do sad dobila. Dakle,

0: u sve to što ona bude rekla budu i njeni stihovi.
1: Drugarice Desanka, posle gotovo 6 decenija neprekidnog književnog delanja, kako biste u sebi i za sebe definisali književnost, ako je to moguće, razume se? Šta ona znači stvaraocu, šta njegovom vremenu i narodu? Takođe, pošto jednom izjavili da čovjek živi sa poezijom, mislite li da je njena budućnost uvek izvesna, posebno ako je u ljudima? Da li je zapravo svako vreme i vreme poezije?
2: Dragi zemljače, dosta je ipak spominjanja tih decenija. Uopšte ne treba spominjati ono što se zna. Ali kad već tako pitate, ni posle toliko decenija ne bih umela dati definiciju književnosti, sem one poznate koja se nalazi po teorijama književnosti i po esejima ljudi koji se naročito bave definicijama. Malo me je manje strah od pitanja o poeziji i mogu mirno reći da duboko verujem. Ne, nego izvesno znam da je naš narod pesnički obdaren, a darove u čoveku ne može nikakva nepovoljna spoljna okolnost ugušiti.
1: Kako nastaje, drugarica Desanka, vaš stih? Koliko je dug put od inspiracije do pesme, koja postaje kad se objavi svojina mnogih čak i naroda, a tako je sa svim vašim pesmama? Da li se možda prisjećate koliko ste pesama napisali, koliko stihova? Ima li stihova koje biste volili da, recimo, niste ispevali? Kojim opet rimama svojim, razume se, dajete onaj prvorazredni smisao? Mislite li, dozvolite vas i to pitamo, da vas jedan poetski rod više obeležava i objašnjava? Da li prednost, makar i u najtajnijim razmišljanjima, dajete svoje ljubavnoj, odnosno rodoljubivoj poeziji?
2: Moj stih, da počnem od prvog pitanja, nastaje kako kad. Nekad odmah, začuđujuće gotov i kad pripada zrelijim pesmama. Nekad je ovaj put duži. Desi se i to da stih koji se uputio u jednom pravcu zaluta i ja ga pustim, ne tragam za njim. Ponekad se on i sam vrati posle nekog vremena. Ne mogu se prisjetiti koliko sam stihova napisala, a i da se prisjećam, nekako bi mi bilo zazorno to da kažem, puno ih ima. Među njima, jasno je, ima i takvih koje bi bilo bolje da nisam napisala, ali neću da patim zbog toga, vreme će precrtati one nevredne, nelepe. Da ste me u doba rata upitali da li prednost dajem rodoljubivoj poeziji, rekla bih da. Sad postoji među mojim pesmama i vrsta koja nije ni ljubavna, ni rodoljubiva, i njoj sad dajem vrednost i mislim da me te najskorije pesme najviše objašnjavaju i obeležavaju upravo mene sadašnju nalogu.

osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidik u lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće i pakao bola ne bi dosta bilo. Kako čezne za svim što bi život mogao lepog da mu dade, i da mu ničega ne bi bilo mnogo, tako su velike čežnje mu i nade. Osjećam da dosad sve je bilo šala moga srca vrela, da još nikom nisam ljubav svoju dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela nežna plima reči nerečeni, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni.

Poštovani slušalci, ovim stihovima Desanke Maksimović zaokružujemo naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su ovoga jutra bili Vesna Tošović.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
2: Agora.
1: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.

0: U vreme kada je dobila autonomni status 1830. godine, Srbija nije percipirana kao deo Evrope. Upravo od tada počinju u Srbiji dva procesa koji su međusobno povezana, ali se nisu uvek preklapala. Prvi je evropeizacija, usvajanje evropskih običaja, mode, ideja i tehnologija. Drugi je okcidentalizacija, odnosno postupak kojim evropski posmatrači postepeno prihvataju Srbiju kao deo Evrope. Ove reči zapisao je današnji sagovornik Agore, profesor dr. Slobodan G. Marković, u tekstu Evropeizacija Srbije u 19. veku i kulturni transfer. A na Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljeni su završni rezultati naučnog projekta Kulturni transfer Evropa-Srbija od 19. do 21. veka. Profesor dr. Slobodan G. Marković, sagovornik je današnje Agore. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu.
0: Pre nego što vas zamolim da kažete šta su zaključci ovog naučnog projekta, molim vas da nam otkrijete pre tri godine kada ste sve krenuli ovaj projekat, zbog čega ste zapravo krenuli i šta je bila ta inicijalna kapisla koja je na neki način vas motivisala. Vi ste rukovodili ovim naučnim projektom, da samo kažem da je veliki broj i naučnika učestvovao, pet institucija, Fakultet političkih nauka, Institut za evropske studije, Balkanološki institut, Filološki fakultet i Institut za savremenu istoriju.
1: Jeste, u zbornicima imamo čak 73 autora, od kojih su 11 članovi članice tima. Što se tiče toga kako smo došli do projekta, pa krenuli smo od toga da se deo nas bavio bilateralnim odnosima, odnosno kulturnim, političkim, društvenim odnosima Srbije i Jugoslavije sa nekom od velikih sila, Britanijom, Francuskom i tako dalje. Jer to je jedan deo koji nije baš sasvim dobro bio pokriven ranije. I onda se pokazalo da tu postoji jedno veliko interesovanje, ali da je vrlo teško sagledati odnose između Srbije i Evrope, Srbije kao sastavnog dela Evrope, bez uzimanja u obzir više kultura, a ne samo jedne. Znači, u redu je da mi napravimo zbornik o britansko-srpskim odnosima, francusko-srpskim, ali nismo time iscrpeli temu. I onda se pojavila ta teorija, ona je odavno, naravno, već prisutna među lingvistima, među istoričarima književnosti, a to je teorija kulturnog transfera, koja zapravo pokazuje da susedne kulture utiču jedna na drugu i da to nije, i da je to više od uticaja, i zato je unet taj novi naziv transfer, da jedna kultura transferiše, prenosi drugoj nešto, ali i ta koja i ta kultura koja prenosi se menja, a ne samo ona koja prima. I sad to saznanje odatle se išlo dalje i dalje, krenulo se od francusko-nemačkih odnosa, pa je onda počelo se govori o evropskom kulturnom transferu i to nam je dalo jedan okvir metodološki kako da pristupimo ovoj temi, kako da sagledamo, zapravo sagledamo evropeizaciju kroz evropski kulturni transfer. I srećom ove institucije sve imaju multidisciplinarne programe koje su na projektu, tako da u skoro svim od ovih institucija rade i politikolozi, istoričari, antropolozi, istoričari književnosti, i onda smo uspeli da napravimo jedan tim koji je mogao da se bavi ovim pitanjem, koji ima i svoju jaku teorijsku dimenziju, ali naravno mora da ima i empirijski deo.
0: Ako se slažete, sada bih pustila snimak sa predstavljanja. U pitanju je naučni saradnik Instituta za evropske studije, Petar Ćurčić. On je zapravo uveo nas u priču tako što nam je predstavio jednu malu šetnju sa jednim od zaista značajnih evropskih i svetskih istoričara. U pitanju je profesor dr. Wolfgang Schmale. On je sa njim prošetao od Slavije do
1: aerokluba,
0: gde je bila takođe jedna od značajnih vaših konferencija. Pa možda vi samo da nam kažete, pre nego što čujemo Petra, da je veliki broj naučnika iz sveta bio uključen i zahvaljujući, evo, nešto je dobro i kada je COVID u pitanju.
1: Da, imali smo 15 naučnika i krenuli smo od takozvanih hibridnih konferencija. To je bilo u vreme kada su bile najveće restrikcije povodom COVID-a, povodom pandemije, i onda odjednom se ukazala mogućnost da imamo učesnike konferencija koji će online prezentovati svoje radove. To je olakšalo organizaciono da sve to možemo da upriličimo. I naročito na skupu o Dimitriju Mitrinoviću, to nam je omogućilo da se pojave svi najznačajniji autori iz te oblasti. I onda se to posle ponovilo i na prvoj konferenciji o metodološkim problemima kulturnog transfera. Imali smo veliku sreću da je profesor Wolfgang Schmale sa Univerziteta u Beču, koji je jedan od trojice najvažnijih teoretičara kulturnog transfera, od početka bio uključen u naš projekat, da je zapravo napisao jedan programski tekst u jednom od naših zbornika koji sada koriste svi. Imao je više hiljada već pregleda, jer su sve publikacije ovog projekta u otvorenom pristupu, u režimu otvorenog pristupa, znači svako ko želi može da ih nađe na internetu. I onda na toj prvoj konferenciji i on učestvovao hibridno. Tako da, eto, to je bila jedna okolnost koja je pokazala da i u složenim okolnostima možete to da iskoristite za nešto korisno, u ovom slučaju za to da bez putnih troškova mogu da vam učestvuju strani predavači i izlagači. Njih je ukupno, kažem, bilo 15. Neki su našeg porekla, neki nisu. Oni su zapravo obogatili ceo ovaj projekat. Oni su na neki način nama mnogo pomogli. Ne na neki, nego na svaki način nama mnogo pomogli. I sve ovo, naravno, samo to da naglasim, ne bi bilo moguće da ceo ovaj program nije deo jednog programa Fonda za nauku Republike Srbije koji se zove Ideje. I u okviru tog programa bilo se odabrano 24 projekta za društveno-humanističke nauke i samo jedan od njih je ovaj projekat o kome danas govorimo, kulturni transfer Evropa-Srbija.
0: Da, onda, kao što sam već i najavila, čujemo naučnog saradnika Instituta za evropske studije Petra Ćurčića.
2: Osnovna ideja zapravo Šmalovog teksta je bila da pokaže da su transferi koji postoje zapravo konstantni. Koncept kulturnog transfera je nešto što je zapravo u evropskoj nauci postalo naročito popularno u drugoj polovini 20. veka, iako su recimo u nekim studijama postojali svakako i u srednjem veku. Recimo, kada mi pogledamo naše srednjevekovne manastire, najznačajnije koje su na listi svetske kulturne baštine, vidimo zapravo upravo da postoji taj transfer koga smo mi svesti. Naravno, tu su i Dečani, i Gračanica, Studenica, Sopoćani. Dakle, mi vidimo da i transfer zapravo postoji i pre moderne epohe, ali, da kažemo, savremene studije modernog transfera su zapravo nešto što se afirmisalo upravo u ovom kontekstu ali pre svega franko-nemačkog pomirenja i tog širenja, dakle, Evropske unije i evropskih zajednica. Dakle, u tom pogledu Schmale je zapravo na tragu upravo Mišela Espanja i Wernera pretpostavio da je svaki taj transfer zapravo stvara neke hibridne i nove oblike, da kažemo, to je jedan melanž koji se stvara, i u tom smislu svaka od tih jedinica, bilo materijalna, bilo kulturna, kako je on to naveo, kulturema, što je zapravo uticaj iz lingvistike, se zapravo širi. E pa, navešću samo nekoliko primjera tih kulturema koje postoje u Beogradu. Sam trg Slavija, naravno, nosi ime, to je jedan, da kažemo, slavenofilski uticaj koji postoji, koji se širi ne samo iz Češke, nego iz Rusije, upravo na ostatak Evrope. Tu je, naravno, i bista Dimitrija Tucovića, opet ideja socijal demokratije, marksizma, jeste nešto što je nematerijalno, što se širilo u Evropi onoga doba. Kada, naravno, produžimo dalje, mi imamo, naravno, park koji je nazvan po jednom romskom dečaku koji je stradao upravo od napada skinheadsa. Skinheadi su zapravo isto takođe jedna, da kažemo, zajednica koja je nastala pod direktnim transferom uticaja iz ovih ekstremno desnih skupina iz zapadne Evrope. Produžimo li dalje, vidimo, recimo, Hotel Hilton, koji je opet simbol jednog napretka, jednog zapadnog shvatanja resorta, luksuza, luksuznih hotela. Produžimo u nastavku, vidjet ćemo Jugoslovensko dramsko pozorište. Ako pogledamo taj repertoar, ne samo što ćemo videti predstave koje su, da kažemo, domaće režije, nego tu postoji mnogo inostranih predstava, takođe i antičkih predstava koje su naši glumci radili po uputstvima stranih režisera. Produžimo još dalje, dođemo do raskrsnice koja se zove London, a koja nije beznačajna. Takođe u okolini Slavije imamo i jedan deo grada koji se zove Englezovac, ne slučajno. To su upravo utice i McKenzie-evi koji je hteo da grad uredi na jedan bolji, lepši nivo. Ako prođemo od Londona i krenemo ka predsedništvu, tu je naravno dom Srpsko-amerikanske banke, u nastavku je sekretarijat generala, dakle vidimo da su evropske financije postoje i da su one kontinuitet naših odnosa sa Evropom. U nastavku je Hotel Moskva, koji isto je vrlo zanimljiv primer arhitekture i upravo tih višestrukih slojeva, ne samo da je to uradio arhitekta Ilkić, nego on to radi u saradnji sa ruskim arhitektama. Dakle, taj kulturni transfer, i to je nešto što je Išmale povukao kroz tekst, a to je upravo da je i Rusija bila vrlo važan receptor evropskih uticaja, dakle iz Francuske, Italije, Nemačke, Britanije, i da je ona na neki način upravo taj transfer ideja postoji i iz Rusije ka Srbiji, ne samo u 20. veku dolaskom ruskih belih imigranata, to postoji u Habsburškoj monarhiji, naravno pod uticajem obrazovanja, i to je nešto što i Dragana Grbić, čini mi se, provuka kroz nekoliko svojih tekstova učestvujući u ovom zborniku, ali takođe recimo i barok kao jedna od tekovina evropske kulture je upravo posredstvom Rusije došla kod Srbiju. Takođe imamo i Palatu Albanija kao prvi neboder, što je isto veoma, veoma važno, zato što vidimo upravo taj međuratni uticaj, i ono što je sada takođe bitno upravo u tom kontekstu hibridnosti, dakle imamo jednu amerikanizaciju, ali koja zapravo je evropski uticaj koji dolaze u Ameriku, koji se tamo mešaju i onda se iz Amerike prenose u Evropu, a posredstvom Evrope i u Srbiju.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je profesor dr. Slobodan G. Marković, rukovodilac naučnog projekta Evropeizacija Srbije u 19. veku i kulturni transfer. Ovaj projekat predstavljen je u Balkanološkom institutu. Profesore Markoviću, ne samo da ste okupili veliki broj naučnih radnika iz Srbije i sveta, u pitanju su, kao što smo i rekli, pet važnih naših institucija, od Fakulteta političkih nauka, Instituta za evropske studije, Balkanološkog instituta, Filološkog fakulteta i Instituta za savremenu istoriju. Iza ovog projekta je ostao i veliki broj knjiga. Jednu od njih predstavila je i urednica Aleksandra Đurić-Milovanović. Vi ste posebno ponosni na ovo izdanje, zbog čega?
1: Da, to je izdanje koje nosi naslov, ono izdato na engleskom, Odjeci Evrope, kulturni transfer Evropa, Srbija u Kraljevini Jugoslaviji. To izdanje je uspelo izuzetno grafički, likovno, ima odlične priloge i zapravo pokazuje evropeizaciju ne samo kroz tekstove, nego kroz ilustrativni materijal koji je zaista bogat za međuratni period i sada nama dostupan, i dovoljno je da pogledate samo reklame iz tog perioda da biste razumeli do koje vrste preobražaja je došlo, jer te reklame nam pokazuju svakodnevicu, pokazuju nam menjanje običaja, menjanje obrazaca, menjanje mode, menjanje navika u smislu šta se kupuje. Ta vrsta promene, to prvo konzumerističko društvo, mi znamo da je i u socijalizmu obnovljeno na neobičan način, paradoksalno, 50. godina to konzumerističko društvo, ali prvi taj ili drugi taj veliki talas je došao u međuratnom periodu, imamo i jedan pre Prvog svetskog rata. I sad kad ilustrujete jednu publikaciju takvim ilustrativnim materijalima, mnogo je lakše pratiti kako to ide. Mi smo imali to zadovoljstvo da nam jedan vrlo iskusan grafički urednik pomogne oko svega ovoga, prosto kao volonter, njemu se dopao projekat, Svetislav Todorović, i on je ilustrovao sve ove naše knjige. Vrlo smo mu zahvalni i mislim da je pre svega za čitaoce onda lakše da sve to isprate i da steknu bolji utisak. Svako od nas kao istraživač ima taj utisak, jer svako od nas razmišlja i u rečima i u slikama, ali sad to treba da prenesete čitaocu. Ako možete i te slike i te ilustracije da reprodukujete, onda je to mnogo lakše.
0: Da, mi već sam najavila da će nam vaša koleginica, inače naučni savjetnik u Balkanološkom institutu, ona je predstavila rad Nađe Đurić, jedan vrlo zanimljiv rad, pa da čujemo Aleksandru Đurić Milovanović.
2: Reč je o tekstu Intertekstualnosti, kulturni transfer, studija slučaja priče Markov osmeh iz 1938. autorke Margaret Jursenar. Autorka teksta je koleginica Nađa Đurić sa Filološkog fakulteta. Ona je napisala ovaj tekst kao jedan vrlo zanimljiv primer kulturnog transfera između srpske i francuske književnosti, kroz način na koji je Margaret Jursenar u svojoj priči preuzela i transformisala motive iz srpske epske poezije. Jursenar je, kao što znamo, bila autorka dubokog interesovanja za kulturne i istorijske teme različitih prostora, a srpska epika joj je bila posebno inspirativna. Tako da je priča Markov osmeh objavljena u zbirci Istočne novele 1938. godine i nastala je zapravo pod uticajem srpskog epskog nasleđa. Ona se nadovezuje na pesmu o Malom Radojici, ali u priču uvodi lik Marka Kraljevića i time stvara jedno novo slojevito književno delo koje spaja dve kulture i u stvari dve poetike. Autorka rada pokazuje kako Margaret Jursenar ne preuzima motive mehanički, već ih preobražava. U njenoj verziji junak nije samo simbol snage, već i čovek koji preispituje sobstvenu moć, slabost i moralne granice. I na taj način ona spaja elemente epskog i modernog, stvarajući junaka koji prevazilazi tradicionalni model srpskog ratnika i postaje univerzalni lik razumljiv evropskoj publici. Ovakva transformacija predstavlja jedan tipičan primer kulturnog transfera, dakle procesa u kojem se književni i kulturni elementi prenose iz jedne sredine u drugu, ali se pri tome na neki način menjaju i adaptiraju i dobiju novu funkciju. Srpski motiv iz epske poezije koji u izvornom kontekstu nosi poruku junaštvu i otporu u francuskoj književnosti postaje povod za razmišljanje o ljudskoj prirodi, iskušenju i slabosti. Dakle, u pitanju nije jednostavno preuzimanje tih motiva, već jedno preoblikovanje koje dovodi do stvaranja novog kulturnog sloja. Ovaj slučaj je važan zato što pokazuje kako kultura takozvane periferije, kao što je srpska, može da postane inspiracija i deo kulture centra, u ovom slučaju francuske književnosti, i time se narušava ta tradicionalna hijerarhija zapravo između malih i velikih kultura i otvara se prostor za dijalog koji se kroz kulturni transfer u međuratnom periodu zapravo dešava i na ovom primeru vidi velika univerzalna vrednost umetničkog izraza. Kulturni transfer je dakle mnogo više od prevođenja ili prenošenja tema, on je proces u kojem se susreću različite tradicije i gde svaka strana nešto dobija. Srpska epika dobija jedno novo tumačenje i na ovaj način međunarodnu vidljivost, a francuska književnost dobija jedan pogled na pojmove herojstva, časti i iskušenja iz srpske epske poezije. Tako da Nađa Đurić u ovom tekstu podsjeća da književnost zapravo kroz kulturni transfer i pokazuje nije jedan zatvoreni i statični sistem, već prostor stalnog prožimanja među kulturama i kroz primjer priče Markom Osmeh vidimo kako jedna pesma iz srpskog narodnog nasleđa može postati deo evropske kulturne tradicije i kako taj susret kultura utiče na obe strane.
0: Evo, doktore Markoviću, čuli smo Aleksandru Đurić Milovanović koja je predstavila ovaj zbornik radova, govorila je o tekstu Nađe Đurić, ali ovde je zaista i mnogo drugih tekstova važnih za razumevanje kulturnog transfera.
1: Jeste, a kad je konkretno ovaj tekst u pitanju, ono zapravo pokazuje da upravo ono što sam rekao za transfer, da tu on nije jednosmeran i ono što je važno i do čega smo došli u ovom projektu, to su bili mnogi primeri u kojima je srpska kultura uticala na određene evropske kulturne tokove. Prilikom promocije nedavne još jednog projekta koji se nadovezuje na ovo, iz Srbije Evropa, u Palati umetnosti Madlena, Vesna Goldsworth je upravo skrenula pažnju na taj aspekat, znači da zapravo smo pokazali kako je srpska kultura u raznim periodima uticala na Evropu i to je gotovo u svakoj knjizi, a počeli smo, prvi zbornik radova je bio Dimitriju Mitrinoviću, koji je zapravo primer jednog čoveka koji je došao iz ovih krajeva, dakle iz Hercegovine, koji je onda otišao u jednom trenutku u Britaniju i tamo izvršio veliki kulturni uticaj na vrlo značajne međuratne britanske intelektualce i učesnike društvenog života, uključujući neke Nobelovce. A onda smo u okviru ovog projekta naišli na to da takvih primjera ima već u 18. veku, recimo koleginica Dragana Grbić je o tome pisala, to je primjer Jovana Rajića koji utiče svojim delom i na druge pravoslavne narode, pa izvan toga u Habsburškoj monarhiji, do evo primjera Margaret Jursenar i te vrste njene obrade Marka Kraljevića, prerade. I naravno onda ono što nismo uspeli da su samo dotakli, to je i primjer gastarbajtera, takođe kao jedne grupe radnika. Dakle, u kulturnom transferu najvažniji su oni koji učestvuju u migracijama, oni najviše prenose ideje i tu mi uvek gledamo neki način malo kao neku vrstu parodije i tako je ušlo i u serije i u književnost i u neko uvreženo mišljenje da gledamo na gastarbajtere kao na neku vrstu parodije naše stvarnosti, ali to je potpuno pogrešno. Oni su u stvari prenosioci ne samo određenih evropskih navika ovde, nego su uspeli da prenesu i neke ovdašnje navike onim kulturama u koje su otišli. I da bih to ilustrao jednim primjerom, kad odete u London, vidjet ćete da ne postoji britanska kuhinja, postoje samo strane. E, tako su i oni mnogo toga odneli. Međutim, problem kod kulturnog transfera je u tome što se on očituje, on se ostvaruje kroz razne oblike prožimanja sa lokalnom kulturom. To dovodi do hibrida, do hibridizacije, i onda te stvari više ne prepoznajete kao da su deo transfera, nego vam se čini da su ponikli iz domaće kulture, u stvari su deo spajanja, deo prožimanja. I pošto je to vrlo teško detektovati, morate vrlo pažljivo, kao arheolozi što skidaju sloj po sloj, tako i ovde morate da skidate sloj po sloj, da biste videli kako je nešto nastalo, onda se nama skriva ta jedna velika aktivnost, veliko prožimanje koje se neprekidno dešava u svim kulturama. E, to nam teorija kulturnog transfera pomaže da bolje razumemo, da vidimo u stvari koliko su mnogi neki običaji koji mi prihvatamo kao da su datosti, kao da su uvek bili tu, zapravo proizvod prožimanja različitih kultura i različitih grupa koje na određenom prostoru se pojavljuju u određenim istorijskim epohama.
0: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Mafija Šera, Easy!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenna!
1: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno. A malo retorika, patetika.
0: Treba ti

0: treće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

0: U Agori Radio Beograda 2 govorimo o tome kako su evropske ideje, vrednosti i kulturni modeli oblikovali srpsku književnost, umetnost, obrazovanje i društvene institucije. To se sve istraživalo u okviru trogodišnjeg projekta Kulturni transfer Evropa-Srbija. Naš sagovornik je profesor dr. Slobodan G. Marković, a rezultati ovog naučnog projekta predstavljeni su u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Vrlo zanimljiv period je i period kulturnog transfera Evropa-Srbija u socijalističkoj Jugoslaviji. Pa šta istraživanja govore o tom periodu? A čućemo Ivanu Pantelić iz Instituta za
1: savremenu
0: istoriju.
1: Pa pre svega, kad je u pitanju socijalizma, imamo dva perioda. Jedan kratak period sovjetizacije, a posle njega je došlo do jednog velikog paradoksa, da jedna socijalistička zemlja zapravo postala u kulturnom pogledu mnogo bliže zapadu, i to je bio rezultat amerikanizacije i italijanizacije. I sad ta amerikanizacija, ona je počela još ranije i to se dešava već 30. godina. Također smo to detektovali u našem projektu. Recimo, jedan kolega koji je radio istoriju Leskovca, on je pokazao kako, koliko je džez bio popularan i da u jednom trenutku ste morali da idete više kilometara od centra Leskovca da biste našli neku kafanu sa srpskom muzikom. Govorimo o periodu 1930. ili recimo žene radnice koje su radile u tamošnjim tekstilnim fabrikama, sve su žele da budu obučene po najnovijoj modi koja je već tada postojala na filmovima. Tako da to vam pokazuje koliko je već tada taj transfer krenuo. Palata Albanija u Beogradu se smatra kao prvi primer amerikanizacije u arhitekturi. E, ali sada to je nešto što eksplodira 50. i 60. godina i to je sad jedna specifičnost da u jednoj socijalističkoj zemlji kreće amerikanizacija, nešto što je koleginica Radina Vučetić nazvala Coca-Cola socijalizam, ali s druge strane teče i italijanizacija. Međutim, naravno, to nije jedini deo tadašnje kulture, teče i neka vrsta hibridne pop kulture o kojoj smo takođe, neki od nas su i o tome pisali, tako da više modela se na neki način takmiči. Ta hibridna pop kultura, recimo, koju je oličava Lepa Brena, ona je možda bila i snažnija od ovog talasa amerikanizacije. Mislim, taj talas amerikanizacije je doveo do velike otvorenosti, doveo do toga, kad govorimo o transferu, da neka imena sa ovih prostora postaju međunarodno važna. I ako hoćete sada da gledate

0: Gledamo šta se tada dešava od Marine Abramović do Vesne Goldsworthy. Vi vidite, dakle, jednu seriju ili Milorada Pavića, jednu seriju i književnika i književnica i umetnica koje zapravo sad imaju jedan svetski ugled i koje onda samim tim izvan granica dovode našu zemlju. Naravno, Ivo Andrić je još jedan primer svega toga. Tako da, Danilo Kiš i mnogi drugi. Isto tako, taj zbornik koji se tiče socijalizma ima na naslovnoj strani, iako se ne bavi time, ali je uzeo taj simbol, veoma važan, Beograda, a to je Muzej savremene umetnosti, koji je direktno preneseno iskustvo iz Njujorka, direktno preneseno iskustvo Muzeja moderne umetnosti. I to vam pokazuje koliko je taj transfer bio jak, koliko je on zapravo bio uticajan u to vreme. Tu je i niz manifestacija koje se pojavljaju sve pod američkim uticajem, zapadnim uticajem, ne samo američkim. Mi naravno amerikanizaciju gledamo kao jednu podvrstu evropeizacije u tom periodu. Danas bi to bilo mnogo komplikovanije, odmah da naglasim, jer je Amerika danas mnogo složenija i ona je spoj mnogo većeg broja kultura, ne samo evropskih, ali što se tiče perioda koji je obrađen ovde, znači perioda, ako hoćete, do kraja 20. veka, tu je ipak evropska komponenta dovoljno jaka da bismo to gledali na taj način. Tako da, sa socijalizmom se desilo nešto vrlo specifično i to je već bio predmet analize. Mi smo sad samo to pokušali nekako da stavimo i u kontekst kulturnog transfera, ali naravno tu su i mnoge podkulture i koje su takođe analizirane u okviru ovog projekta, a koje predstavljaju prenošenje putem transfera, kulturnog transfera određenih ideja, koncepata jednog vremena.
1: Da, ko urednice ovog zbornika radova Kulturni transfer Evrope Srbije u socijalističkoj Jugoslaviji su, kao što sam već rekla, Ivana Pantelić i Marina Simić. Čućemo sada Ivanu Pantelić iz Instituta za savremenu istoriju. Ona će nam na neki način ukazati na važnost podele zapravo istraživačkog projekta na tri celine, pa da čujemo Ivanu Pantelić.
2: Imamo tri celine. Prva celina su akademske, transferi akademskih teorija i akademskih politika znanja. Drugi deo se više odnosi na socijalne politike, na zapadne utice u sferi socijalnih politika. I treći deo je, to su uticaji, inostrani uticaji na svakodnevni život i popularnu kulturu, koji su veoma značajni u ovom i dominantni u ovom periodu. Ja sam odabrala da kažem nešto o prvom radu u zborniku, o radu koji otvara zbornika, to je rad naše kolege Dragomira Bončića, koji je bio kao jedan od gostiju učesnika na našoj konferenciji i u zborniku, i on je pisao o zapadnim naučnim uticajima na Beogradskom univerzitetu u tom posleratnom, neposledno posleratnom periodu 1960. godine. Rad kolege Bončića je koristan, interesantan i veoma, zato što se je na jasan način se vidi kvalitet i kvantitet tog kulturnog transfera, ne samo sa zapada, ne samo iz zapadne Evrope, pošto naravno ta binarnost socijalizma, socijalističke Jugoslavije je prisutna i u tim uticajima na univerzitet. Kolega Bončić je svoj rad podelio u tri celine. Prvi deo je ovaj koji je on nazvao tradicija, gde počinje od početka, od osnivanja Beogradskog univerziteta, i gde se lepo vidi u međurodnom periodu apsolutno veliki uticaj, naravno, zapadnih sa zapadnog univerziteta, prvenstveno francuski uticaj, koji je i preovladava u međurodnom periodu u svim sferama u Kraljevini Jugoslaviji. Zatim prelazi na ovaj socijalistički period i ono što je veoma, što se odlično vidi u radu kolege Bončića, je zapravo da ne postoji ta binarnost, nije tako sterilno odvojena, to je taj deo sovjetizacije ne možemo posmatrati potpuno izolovano od ostalog mnogo dužeg perioda socijalističke Jugoslavije, koje preovladava

0: uticaj sa zapada, zapravo ta evropeizacija je sada amerikanizacija primarno, da se i u jednom i u drugom periodu, koliko god bio kratak ovaj neposredno posleratni period koji je naravno gde je dominantan taj sovjetski model, da i u tom periodu baš na primjeru univerziteta ne prestaju uticaj zapadnih obrazovnih, to jest akademskih politika i akademskih transferi akademskih teorija, a takođe da i u tom periodu dolaze čak i profesori i intelektualci sa zapada, kolega Bondžić i naglašava da su to zapravo levičari, najčešće najpretežno francuski i italijanski levičari, ali dolaze i u tom neposlednom posleratnom periodu, i ali tako i u ovom periodu posle 48. godine, to jest u 50. godina, kada je apsolutno se zemlja otvara prema zapadu i kada je taj zapadni uticaj i kada veoma jasni i u politikama univerziteta, na primjeru Beogradskog univerziteta, kada profesori sada idu ponovo najviše u Nemačku, u Francusku, zatim u Veliku Britaniju i u Sjedinjene Američke Države, postoji kako bih rekla, želje i na neki način intervencija države i državnog vrha da se i dalje nastavi ta veza sa istokom, istočnim zemljama, sa Sovjetskim savezom, pa tako negde pri kraju kolega Bondžić daje čak i citat veoma zanimljiv sa sednice predsedništva zajednice univerziteta Jugoslavije iz negde iz 58. godine, gde kaže da je, kako rektor Beogradskog univerziteta citira, ja ću parafrazirati, lepo je što se kolege šetaju po zapadu, ali bi bilo lepo da se šetaju malo i po istočnim zemljama.
1: Evo, kako je završila dr. Ivana Pantelić, ono što je na neki način važno, vi ste se prošetali kroz pet važnih institucija, okupili veliki broj naučnih saradnika, preko 70, ako se ja ne varam, možda je bolje da nam vi na neki način predstavite. I evo, privodimo polako kraju današnji razgovor, no to naravno neće biti poslednji naš razgovor vezan za kulturni transfer Evropa-Srbije od 19. do 21. veka. Evo, najavit ćemo i jedan poseban razgovor koji ćemo posvetiti jednom od bivših direktora Balkanološkog instituta, čoveku koji je svakako formirao veliki broj istoričara i koji je posebno uticao možda i na vas na neki način. U pitanju je Dušan Tabataković.
2: Hvala vam na toj inicijativi i hvala vam naravno na tome koliko ste i ovaj naš projekat pratili i koliko ste pokazali zanimanje za ovu temu. Mi smo u septembru 2025. objavili poslednju knjigu, poslednju u seriji ovih zbornika. Ona je objavljena na engleskom u izdanju Chapter Book Worlda i Fakulteta političkih nauka i nosi naslov Srbija i Balkan, tri veka prožimanja sa Evropom. I ona u stvari objedinjuje sve ove grupe saradnika koji su radili na projektu. S jedne strane tu su tekstovi članova i članica tima, s druge strane onih kolega iz inostranstva koji su na projektu učestvovali i s treće strane koleginice i kolege iz drugih ustanova koji su nam se takođe tokom ovog projekta prijavili, odnosno pokazali zanimanje i mi ih zamolili da se uključe, a tu su naravno i druge koleginice i kolege iz naših pet ustanova koji nisu formalno mogli da budu na projektu, ali su nam mnogo pomogli svojim radovima i učešćem na konferencijama. I ta knjiga je takođe u otvorenom pristupu, nju smo nedavno predstavili u Palati Madlena i tom prilikom su nam bili i zapravo ti naši istaknuti strani gosti, među njima i Vesna Goldsworth i Miša Gleni, takođe govorio i Ivan Vejvoda.
1: Naši slušalci su imali prilike da čuju najvažnije izvode sa te konferencije, odnosno predstavljanja ovog zbornika radova.
2: E, da, hvala vam naravno i na tome. Tako da, to je, time smo na neki način dali rezime. Pokušali smo kroz tu knjigu da damo rezime i da zapravo prikažemo Balkan van dihotomije Evropa-Balkan, dakle Balkan kao sastavni deo Evrope, ali Balkan koji razmišlja o tome kojim je sve bio izložen problemima u razumevanju Evropljana od prosvetiteljstva do danas, od onog trenuta kad je filozofska geografija prosvetiteljstva isključila ovaj region iz Evrope, pa do njegovog postepenog simboličkog povratka u Evropu, ali naravno u sve ove teorije koje smo ovde uneli, teorije evropskog kulturnog transfera, uz imagološke priloge koji pokazuju na koje sve manipulativne načine Balkan smešten u razne hijerarhije u kojima nije dobro prošao ili ne prolazi dobro, pa do, naravno, Vesna Goldsworthy prati to do današnjih dana i do tih nekih savremenih ispoljavanja Ruritanija, Balkanizama i tome slično. To su dakle sve neke teme koje smo pokušali da uključimo u ovaj zbornik i on počinje jednim uvodnim obraćanjem Paschalisa Kitromilidisa, jednog od najvećih balkanologa današnjice, ali tu su i radovi Vesne Goldsworthy, Wolfganga Schmalea, Miše Glenija i drugih, naravno radovi naših saradnika na ovom projektu, radovi kolega iz Novog Sada, koje smo takođe tokom trajanja projekta uključili. I tako da je to jedno, da kažemo, razmišljanje i domaće akademske zajednice i onih koji se bave Balkanom o ovim problemima o kojima se aktivno raspravlja u poslednjih 25 godina.
1: I da na samom kraju, pored zbornika radova o kojima smo i danas razgovarali i koji su svi, kako ste rekli, u otvorenom pristupu, važno je da su mnoge od ovih konferencija snimljene i da se neke mogu naći i na internetu.
2: Da, mogu, naravno. I još jedna napomena, pored ovih šest knjiga glavne serije, postoje i mala serija. To su dve knjige o prevodiocima kao vrlo važnim akterima u bilo kom obliku kulturnog transfera i knjiga kolege Aleksandra Gajića o herojima u srpskoj književnosti i evropskom kulturnom transferu.
1: Da, naravno, kao što smo i rekli, vratit ćemo se ovom naučnom projektu. Vi planirate i novi naučni projekat, možemo...
2: Pa
1: li...
2: na neki način ćemo nastaviti ovo, vidjet ćemo na koji zavisi od ishoda raznih inicijativa koje su u toku, ali u svakom slučaju otvorili smo jednu temu, došli smo do toga da jedan veliki broj kolega sada u potpunosti ovladao metodologijom evropskog kulturnog transfera i verujem da pored svega ovoga što je rezultat projekta, da će naknadni rezultat projekta biti i neke monografije koje će neki od kolega i neki od koleginica svakako inspirisani svim ovim napisati u narednim godinama.
1: Da, u svakom slučaju i ovaj naučni projekat je, kao što ste i rekli, realizovan zahvaljujući Fondu za nauku Republike Srbije.
2: Tako je, Fondu za nauku Republike Srbije kroz grant Svetske banke.
1: Hvala vam, profesore Markoviću, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
2: Hvala vama na pozivu.

Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Parčevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Broker Branislav Jorgić kaže da će uskoro biti jasno da li postoji prostor za dogovor. Karte su sve otvorene, treba doneti odluku i završiti tu partiju. Ili, ako nema dogovora, otvoriti novu, ističe Jorgić. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Al-Dahak El-Shamsi. Predsednik će potom primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na više mesta na jugu Libana. Za sada nema informacije o žrtvama ili razmerama štete. Izrael i Liban prethodno su se saglasili da za 45 dana produže primirje koje je 16. aprila proglasio američki predsednik Donald Trump, saopštio je State Department. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupiće i Srbija pesmom Kraj mene, grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme, promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog i olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 986 milibara. Vetar južni duva brzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljno da sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Ja sam Ana Stefanović i tokom sledećih sat vremena ću vas provesti kroz ključne godišnjice, razgovore i izdanja koja su obeležila dane u nedelji za nama. Na početku vas očekuju ekološke teme, minule katastrofe i buduća rešenja, a posle toga se vozimo automobilom našeg detinjstva po Sjedinjenim Američkim Državama. Usput ćemo upoznati glumce i pisce, kao i one koji su spojili ova dva zanata, i jedan sopran koji već 25 godina peva na pozornici Narodnog pozorišta u Beogradu. Pozivam vas da ovu kišnu subotu provedete zajedno sa mnom uz vesti iz sveta kulture, a za početak malo muzike.

0: 11 sati i 4 minuta je na početku emisije jedna teška, ali bitna istorijska godišnjica. Pre 40 godina dogodila se najteža nuklearna katastrofa u svetu, kada je eksplodirao reaktor u nuklearnoj elektrani u Černobilju u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu. Nuklearni reaktor broj 4 u Černobilju, u gradu udaljenom 110 km od Kijeva, eksplodirao je i zapalio se u noći 26. aprila 1986. godine. Toksične radioaktivne čestice oslobođene su u atmosferu, a tadašnje sovjetske vlasti učinile su situaciju još težom, jer nisu na vreme obelodanile šta se dogodilo. U emisiji Rečeno i prećutano, Marko Đurić je razgovarao sa naučnim novinarom Slobodanom Bubnjevićem i doktorom Srđom Jankovićem, kliničkim imunologom, o uzrocima i posljedicama Černobilja, ali i o budućnosti nuklearne energije i pitanja koji će ekologija morati da se pozabavi, posebno je govorio Slobodan Bubnjević.
1: Na početku 20. veka shvatili kao civilizacija od čega je svet sačinjen. Motivi onih koji su u tome učestvovali, koji nisu mogli ni da pomisle da bi jednog dana mogla neka bomba da se napravi od tog saznanja, a kamoli da dođe do Černobilja, su bili vrlo daleko od bilo kakve ideje zloupotrebe i slično, tako da onda pitanje odgovornosti je tu vrlo, vrlo delikatno, ali dobro, kada priđete malo bliže Oppenheimeru, Telleru i tako, tu već možemo da razgovaramo, dakle, to su istraživači koji učestvuju u razvoju vojnih nuklearnih programa, pa i onda da ne govorimo o nekim drugim oblicima, naprimjer Aleksandrov, dakle, sovjetski naučnik koji je projektovao RBMK reaktore, koji nije radio na razvoju bombe, ali, dakle, je učestvovao u jednoj vrsti prikrivanja grešaka sistema koji je deo toga, tako, raznolike su odgovornosti ljudi, ne možemo da kažemo ovaj je kriv ili onaj kriv. I uopšte generalno sa energijom danas, to što ste pitali, situacija je vrlo ozbiljna. Dakle, to nije jednostavan zadatak. Mi pričamo o tome da li ćemo da zamenimo fosilna goriva nekakvim obnovljivim izvorima ili onim i očekujemo kao deca da neko dođe iz nauke i kaže evo ovo je rešenje. Pa to zameniti nećete imati nikakve posledice, samo treba da odlučite da pređete na bolje. Zapravo uopšte to, stvarnost nije takva, realni život, u čemu drugom je realni život takav? Zadatak nije jednostavan, taj zadatak je odrasli zadatak. Dakle, vi treba da izaberete između, na stolu stoji nekoliko mogućnosti od kojih nijedno rešenje nije idealno. Dakle, ako ostanete s fosilnim gorivima, preti ozbiljan problem svetu, dakle, i ljudskom zdravlju, pepelišta u Srbiji, zagađenje sumporom, zagađenje ugljendioksidom, nestanak zapravo kvalitetnog lignita koji otežava dalju proizvodnju, nas vodi ka izlazu. Dakle, mi možda, čak i kad ne bismo hteli da brinemo o klimatskim promenama, mi ćemo morati napustimo fosile koje danas imamo. S druge strane, pogledajte, obnovljivi izvori imaju puno izazova, iako zvuče vrlo primamljivo i atraktivno. Prvi izazov je što ne mogu da daju dovoljno struje u baznom režimu, oni ne daju struju 24 sata i tu imate, pa onda imate različite zloupotrebe. Pogledajte, male hidroelektrane su obnovljivi izvor, a ljudi koji su to radili su stavljali reke u cevi. Dakle, i onda na kraju dođete do nuklearne energije koja zapravo daje vrlo stabilnu decenijama veliku količinu energije uz izvesne rizike. I na odraslim ljudima je da pogledaju sve te aspekte i pogledaju različite rizike i kažu da smo mi za ovu ili onu ili treću opciju i da tu odluku donesemo znajući da smo svesno izabrali koji od tih rizika hoćemo da radimo.

0: 11 sati i 13 minuta, a mi nastavljamo u ritmu ekologije s obzirom da je 8. maja čuveni prirodnjak i novinar Sir David Attenborough proslavio svoj 100. rođendan. Od pionirskih početaka 1954. godine preko direktorske pozicije u BBC-u pa do TV ličnosti koju vole sve generacije, Attenborough je postao simbol borbe za očuvanje života na zemlji. Složene prirodne procese pretvorio je u prijemčivu gotovo umetničku postavku, ne gubeći pritom na naučnoj tačnosti i uspeo da edukuje milijarde ljudi. Attenborough je i predstavio moguću budućnost sveta ukoliko ne krenemo aktivnije da brinemo o prirodi, ali je predložio i potencijalno rešenje o čemu ćemo slušati od Sanje Šovran, docentkinje Biološkog fakulteta koja je u četvrtak gostovala kod Tomice Mišljenović u emisiji Hoću da znam.
1: Mislim da je potrebno samo da ga poslušamo u knjizi Život na našoj planeti i u dokumentarcu koji može da se vidi na Netflixu. Ti scenari koje on predviđa šta će se desiti sa planetom 2030. 2050. 2080. 2100. godine ukoliko ne počnemo da reagujemo odmah danas, su stvarno alarmantni. Ja sam taj dokumentarac gledala sa najstarijim sinom i ja sam stvarno, on je bio tužan i besan u isto vreme, jer je shvatio da 2100. godine koju on realno može da doživi, planeta će biti toplija za 4 stepena, more i okeane će se pretvoriti u neke blatnjave kaljuge u kojima neće biti života i ali ta emisija se ne završava tako, nego on daje rešenja. I on nam govori da u stvari najbitnije, mislim da je na ono što on pokušava konstantno da nam kaže, jeste da moramo da vratimo divljinu u prirodu. Čovek je taj koji konstantno decenijama unazad pokušava da se odvoji od prirode, a David nas gura i vraća i kaže budite deo prirode, nemojte da budete izvan nje. Ima taj fantastičan izraz, ne znam kako da ga prevedemo na srpski, ali rewild world, kao vratite divljinu i bit će sve u redu. Priroda ima potencijal sama da se obnovi, samo mi moramo malo da se povučemo, možda više da je ne pritiskamo toliko, da se malo povučemo i da pustimo da se priroda sama obnava. On je to dao, ta emisija počinje snimkom iz Černobila i završava se snimkom iz Černobila, šta se desilo za par decenija kada smo ostavili prirodu, sklonili smo se, ona se tamo vratila. Imamo snimke gde divlje životinje hodaju nekada tim ulicama grada koji je bio potpuno uništen.

0: Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2 i sada se vraćamo jednom starom glasu, nekadašnjem autoru emisije Čudna šuma, Filipu Grujiću. Filip je sada došao kao gost kod Ane Vučković-Denčić u emisiju Klub 2 i govorio o svom filmu Jugo ide u Ameriku, koji će otvoriti 19. Beldogs festival u Sretu. Ovaj film prati četvoro milenijalaca rođenih 90. godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji odlaze na putovanje duž Sjedinjenih Američkih Država u jugu, automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji SAD-a. A kako je američko stanovništvo reagovalo na ovaj automobil i koju on kulturnu vrijednost sa sobom nosi, slušamo od režisera Filipa Grujića.
1: Kad smo dolazili, smo imali pomalo strah da li je jugo zaista zaboravljen, jer ako jeste, malo nam film onda gubi smisao, jer ako nema tu vrstu pop kulturne vrednosti koja je istovremeno i dobra za sliku, a loša za realnost, onda ti zapravo nemaš baš i, ni film previše. Ali bili smo, čim smo zapravo kročili u New York, taj grad gde koji je toliko na steroidima da jako teško se da se neko istakne, odmah smo dobili komentare. Ljudi su nam trubili u saobraćaju, hteli su se slikaju za automobil, čak i oni koji ne znaju šta je jugo su vidjeli da je nešto drugačije. I tako da, osim tih susreta slučajnih na ulici, imali smo zaista neke susrete koje su nam obeležili film, to je susret sa Nikom Bajgravom u Ohaju, koji nam je postao prijatelj, kod kojeg se pokvario prvi put jedan deo na jugu, pa je on popravljao to, iako nije majstor, ali samo voli automobile, i on se i trkao sa svojim jugom. Znači, on je Amerikanac iz Kolumbusa, iz Ohaja, nema nikakve veze s ovim područjem, ali je zaljubljen u jug. I sa njim smo prijatelji, on je bio u Beogradu posle toga, na leto će da dođe isto. Nakon toga su nam pomagali Bosanci u Ajovi, bez kojih put ne bi bio moguće se nastavi, jer nam je otišao čitav menjač, a oni su dali svog automobila. Tu je bilo još milion ljudi koji su se okupljali, jednostavno kao da smo bili zaštićeni tom vrstom jugomanije tamo. To je čudan trenutak da kad voziš, kad god nam je neko zatrubio, smo mi mislili da nam trubi jer mu se sviđa auto, čak i kada je trubio jer smo nešto pogrešno radili u saobraćaju.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umeke na...
2: Ovog proleća...
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
10: Pola 12 je, do sada smo u emisiji Večiti drugi slušali o godišnjici Černobilja, 100. rođendanu Davida Attenbora i dokumentarnom filmu Filipa Grujića. Grujić je inače pisac i dramaturg koji sada oprobao i u režiji, a mi na drugom programu Radio Beograda cijenimo vešte i svestrane ljude, tako da sada našu pažnju okrećemo glumcima koji su se oprobali u pisanju. Gosti ove nedeljne emisije Maske bili su Nebojša Cile Ilić i Milan Caci Mihajlović. Prvo ćemo čuti Nebojšu Ilića i njegovo iskustvo pisanja i režiranja drame Iza tih očiju, koju možemo u junu da očekujemo na pozornici Ateljeja 212 u sklopu manifestacije Mucijevi dani.
11: Kada ja pišem, ja ipak bez skromnosti, nego najiskrenije mislim o sebi isključivo kao glumcu, a ne kao piscu, jer mislim da to se završava u ludnici, takva vrsta razmišljenja, jer onda čovjek pomisli da je stvarno pisac, pa malo promeni i hod i pogled i tako dalje. Ja ne mogu to da, jer znam neke pisce.
12: Znači, pa vi ste onda... Nebojša Cile Ilić,
11: glumac. Da, tako da nemam nikakvih ideja o tome, da. Ali niti sam reditelj, ali sam iskoristio tu priliku koja mi se otvorila u Banja Luci da i režiram i da nekako budem ceo tu i sa svojim tekstom i jer jednostavno video sam predstavu kako bi mogla da izgleda, dugo mi je stajalo u glavi, naravno pričamo o godinama, taj tekst sam ja imao godinama, tu sliku kako bi izgledala ta predstava sam imao godinama, ona je proverena sa raznim mojim prijateljima, rediteljima, koje sam zvao u pomoć, sa raznim prijateljima koji pišu, koje sam zvao u pomoć da mi kažu kako da nešto,
12: neke smernice, da
11: bome, da sa njima proverim neke svoje ideje, i evo ta predstava na moju radost dolazi 23. juna, evo reći ću odmah, da, 23. juna u Atelje 212.
12: U sklopu Mucijevih dana, je li tako?
11: U sklopu Mucijevih dana, ekipa pozorišta Jazavac iz Banja Luke je bukvalno fantastična.
12: Ja sam pobrala samo neke.
11: Neke, tu i Nataša Perić, genijalna glumica, i mislim, ti mladi glumci su, pa ne, više nego izuzetni. Mislim, ja sam presrećan presrećan sam što sam ih sve upoznao, što sam sa njima proveo neko vreme i što su bili tako ozbiljni i meki i zanimljivi i što su toliko nudili i baš mi je ogromna radost svaki put kada se setim tog boravka u Banja Luci, mi bude jako drago, jer se setim tih nekih trenutaka koji su baš bili onako pravi pozorišni trenuci, pravo neko pozorišno uzbuđenje, jedan divan zaborav na sceni.
10: A drugi gost emisije Maske bio je, podsjetimo, glumac Milan Caci Mihajlović. Jelena Perić je sa Mihajlovićem razgovarala o monografiji Milan Caci Mihajlović Maraton, kojom je sačuvao duh Ateljeja 212 i odao počast glumačkom zanatu. Slušamo isječak iz emisije koju možete pratiti četvrtkom od 16 časova.
4: Ja u pozorište nisam došao da bih pisao knjige.
12: Da biste glumili.
4: Tako se desilo, prosto ja tako pričam, kao da mi je neko od ozgo šapnuo, greota je nezabeležiti po nešto što čujem od takve jedne generacije fenomenalne koju sam zatekao još davne 72. godine kada sam ušao u Atelje 212. Bilo mi je žao da po nešto što čujem ne zabeležim. I beležio sam svuda redom, nisam planirao da pravim knjigu. Ali prošlo je više decenija i shvatio sam da je to bogat materijal. Međutim, i među nekim meni bliskim ljudima bilo je onih koji su govorili, pa koga će to zanimati, pa oni neće ni znati ko je u pitanju, nisu bili u pravu. I sad sam vrlo zadovoljan što se to dogodilo. I ta tri moja uspomenara i četvrti čarobnjak Radmilović koji je posvećen samo Zoranu. A ovaj maraton je u stvari se desio zahvaljujući jednom čoveku iz Zaječara koji je upravnik pozorišta čije ime nosi pozorište Zorana Radmilovića, a to je Vlada Đuričić. Da, on je insistirao, ja sam odbijao, smatrao sam da je to nepotrebno u ovom trenutku. Sada kada je knjiga ovakva kakvu vidite gotova i pred nama, u suštini mi je drago što je izašla, jer je ona onako jedan zaista dokument o mnogo čemu i o mnogim značajnim ljudima. Preko 800 ličnosti koje sam pomenuo. I želim da kažem samo još jednu kratku stvar. Naš veliki reditelj, naš divni prijatelj i dugogodišnji upravnik Ateljea, Muci Draškić, uvek je govorio, još pamtim to iz mladosti, naša profesija je trčanje maratona. Nema ništa, sad će se desi, pa onda tresneš, niko te se više i ne seća. Treba držati kontinuitet.
12: Trka na duge staze.
4: Umeo je da kaže, glumac je na sceni

0: 11 sati i 41 minut u emisiji Večiti drugi ostajemo na pozornici, ali ovog puta zalazimo u svet opere. Gošća emisije Kon Anima bila je sopran Sofija Pižurica, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je ovog meseca obeležila 25 godina uspešne karijere. Simbolično, ovaj značajan jubilej proslavila je ulogom Mizete u operi Boemi Đakoma Pučinija, rolom sa kojom je kao mlada studentkinja prvi put stala na scenu Narodnog pozorišta. Pižurica je ovom prilikom govorila o napornom radu van pozornice i svojim omiljenim ulogama. Sa njom je razgovarala autorka emisije Isidora Bovan.
1: Samo rad, rad i rad. Nema drugog rešenja, nema rešenja preko noći, moraju stalno iste uloge da se upevavaju. Evo sad sam pred ovu predstavu Boema, mislim da sam pa sigurno mesec, ako ne i više, možda i dva meseca imala redovne probe sa korepetitorom da bi se to ispeglalo i upevalo. Dovoljno je bilo da uloga ne ide nešto manje od godinu dana i to mora da se krene, ne baš iz početka zato što note znam, ali mora da se krene, te promakne jedna nota, pa promakne jedan dah, pa mi je klavirski saradnik na mnogo stvari ukazao koje sam jednostavno zaboravila. Dakle, negde držim to mnogo duže nego što bi trebalo, piše pauza, ili obrnuto, ne držim ga dovoljno. Jeste, to su sitnice koje su u vuku i te sitnice, da tako kažem, pojedu ulogu. Znači, desi se da ona izgubi svoju formu, izgubi čistoću, ona izgubi svoj karakter koji mora da ima. Tako da sve uloge jednostavno volim da znam unapred kada ću ih pevati i onda ih dugo pre toga upevavam.
2: A kako se onda ostvaruje autentičnost izvođenja?
1: Autentičnost je nešto što donesem ja sama, to mora da ide iznutra. Dakle, taj esnavski deo posla, dakle da sve note moraju biti na mestu i zna se šta je agogika, gde su crescenda, diminuenda, gde su pauze, gde su akcenti, gde je forte, gde je piano, to mora da se poštuje i to mora da se sluša, jer je to tako napisano, naravno ima fluktuacije, naravno da mogu da prilagodim sebi. Ali moj lični pečat je nešto što ja dajem potpuno sama. To nije nešto, ništa mogu da uradim sa klavirskim saradnikom, ni sa dirigentom, to je nešto što moram da uradim ja sama, da zamislim šta bih ja gde i na koji način rekla i onda da to tako otpevam, dajući sebe, deo sebe tome, ne uzimajući dakle nikakav uticaj iz polja. Najviše volim uloge koje su potpuno za moj glas, dakle najviše volim Mozarta, uživala sam u Figarovoj ženitbi, Suzana mi se čini kao da je pisana za mene, obožavala sam Cerlinu da pevam, obe te predstave su

0: nažalost sada skinute sa repertoara, ali obožavam i Don Pasqualea i Ljubavni napitak sam vrlo rado pevala, ali to je sve što se tiče tog sasvim lirskog faha, ali od ovo koji je malčice možda dramski, to je Koštana. I ona je možda zahtevala, naročito u trećoj sceni je zahtevala možda glas koji je isto malo bogatiji zbog borbe sa orkestrom, ali opet je to nešto što se da kompenzovati.
1: I nadam se da će se ona vratiti takođe na
0: repertoar.
1: Ja
0: se iskreno nadam, da. I publika je obožavala taj naslov, ali nevezano za to, moramo imati nacionalnu operu.

0: 11 sati i 49 minuta. Juče je u emisiji Gutenbergov odgovor Jovana Milovančević razgovarala sa autorom Vladanom Matijevićem povodom njegove nove knjige Nora i zmija. U pitanju je zbirka priča podeljena u 5 ciklusa i ono što je čini zanimljivom jeste preklapanje antičkog i modernog sveta, mitskog i realnog. Čućemo detaljnije o intenciji iza ovakvog postupka od samog Vladana Matijevića.
1: Kao što sam ove 4 priče, 4 dela prethodna, povezivao neka stara vremena sa današnjim, pokazujući da se čovjek nije promenio, da se promenili zakoni, promenila se tehnika i promenilo se okruženje, a da čovjeku je i u antičko doba bilo potrebno da mu bude toplo, da ima hrane, potrebna mu je ljubav i to mu je potrebno tada i tamo i sada je potrebno. I onda sam ja te priče pisao, recimo antičko doba ili neki u srednje doba ili ova Nora iz Zmija, čitava se priča, mada ona je u trećem poglavlju, ali te moje priče, i malo pre smo to rekli, vi ste rekli, da bi mogle čak i da se one premestaju iz dela u delo, iz ciklusa u ciklus, jer otprilike te teme, određena priča ispunjava, da kažem, 2 ili 3 teme koje sam ja zadao da pišem u njima. Da pokažem da kada izvučem tog glavnog junaka iz svog vremena i premestim ga u ovo naše vreme, od priče se ne gubi ništa i ništa nije neprirodno zbog toga što svi mi sad živimo ono što je se živelo ili u srednjem veku ili antičkoj Grčkoj, jer su dosta priča ima koje asociraju i koje su smeštene u antičku Grčku. Hteo sam da taj svet koji obično kada se kaže vile, čarobnjaci, čudovišta, divovi, to obično mislimo negde, smeštamo to negde u neka stara vremena, u neke bajke koje su se događala nekad za 7 gora, 7 u nekoj car sa 7 čeva, a ja sva ta čudovišta i sve to sam smeštio današnje, da mi živimo, da mi sa tim čudovištima i sa tim podlogim i sa vilama i sa sve u stvari živimo danas. Smestio sam taj, da kažem, tu fantastiku u današnje vreme. To mi je bilo da sve moje priče budu povezane sa čovekom danas.

Poštovani slušaoci, zajedno smo prošli kroz deo programa koji je obeležio nedelju za nama, ali ja vas pozivam da se uključite i sutra u 11. u emisiju Prvih pet, gde ćete imati priliku da čujete strip kritičara i pisca Pavla Zelića. A u ponedeljak u 13 časova emisija u Klub 2 vodi Sonja Milovanović i razgovara sa cenjenim piscem Srđanom Valjarevićem. Hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi koju su realizovali Tonac Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Ivana Mandić, a ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Priča o Hariju Belafonteu i dva lica jednog hita deo su onoga što smo vam pripremili za današnju Iglu na vinilu. Ja sam Ivana Đorđević, ostanite sa nama i uživajte.

Međutim, Harry Belafonte nije ostao upamćen samo po svojoj muzici. Čovek koji je na svojoj koži osetio siromaštvo i rasnu diskriminaciju, ambasador dobre volje pri UNICEF-u, prijatelj Martina Luthera Kinga, do poslednjeg daha neumorno se borio za bolji svet i ista prava svih ljudi u njemu. Svako od vas ima snagu, volju i kapacitet da napravi razliku u svetu u kome živi, govorio je Harry Belafonte.

0: Dva lica jednog hita.
1: Pesmu Ain't No Mountain High Enough napisao je bračni i autorski par Valerie Simpson i Nicholas Ashford 1966. Ovu dinamičnu pop-soul melodiju koja nosi poruku o bezuslovnoj vernosti i ljubavi, koju nikakve prepreke ne mogu osujetiti, snimili su 1967. Marvin Gaye i Tammy Terrell. Njihova verzija ostala je najpoznatija. 1999. ušla je u Grammy kuću slavnih i smatra se jednom od najboljih pesama 60-ih godina. 1970. Diana Ross snimila je sasvim drugačiju verziju, dramatičniju, sa elementima gospela i dugim govornim uvodom, što je donelo njen prvi solo hit broj 1 na Billboardovoj top listi. Danas za vas u Igli na vinilu, Radio Beograda 2, Marvin Gaye i Tammy Terrell, a potom Diana Ross.

I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Do sledeće subote pozdravljaju vas ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđevića.

12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da policija maksimalno angažovana na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Na jugu Libana, uprkos produženom primirju Izraela i Libana za 45 dana, nema mira. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na nekoliko naselja na jugu Libana. Izraelski vojni izvori navode da su mete napada bile pozicije i objekti povezani sa Hezbolahom. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 985 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: pepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o knjizi Žana Budrijara Potrošačko društvo. Ovu knjigu objavila je Dharma Books i ono što je zanimljivo, iako je objavljena još daleke 1970. ona je prvi put zapravo objavljena kod nas, dakle nekih 55 godina kasnije. Da bismo bolje razumeli današnju knjigu, tu je Maša Tomanović, izvršna urednica FMK knjige. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam Svetlana na pozivu.
1: Dakle, možemo da krenemo od ove konstatacije da potrošačko društvo do sada nije prevedeno kod nas, iako je Budrijar, pa mogli bismo reći, jedan od popularnijih autora. Ja sam nešto tražila po Kobisu da baš budem sigurna da nije objavljena knjiga kod nas i zaista mnogi njegovi radovi su prevedeni. Takođe tu su i radovi naših i sociologa i filozofa koji se osvrću na njegov rad, a ova knjiga je zapravo ostala ispod radara.
2: Da, pa jeste to interesantno, mislim, svakako je jedan od razloga, meni se čini da je to jedan od razloga, što je to njegova druga knjiga, znači on je tu očigledno u odnosu sa nekim drugim teoretičarima mnogo crpeo inspiracije od njih, slične su ideje. I takođe to što je manji deo knjige, što se vidi kad krene da se čita, manji deo knjige je možda vezan za neke atraktivne pojmove o kojima se danas razmišlja, a taj prvi deo knjige je onako jasnije vezan za strukturalizam. Prosto sama knjiga kao da je pomalo hibridna. Ona, kako ona putuje, tako se i menja. I moguće da je, na primjer, to nekako činilo neatraktivnom ranije, a meni je danas jako zanimljiva upravo zato što mi se čini da vraćanje na te ideje strukturalizma i kasnije razočarenje u njih u tom nekom poststrukturalizmu i ko je tu od njih otišao na koju stranu, mislim da je zanimljivo zato što mislim da je upravo neophodno da bi se razumele neke pojave koje danas postoje, za koje mislim da je strukturalizam dao neverovatne načine da se one razumeju. A čini mi se da ljudi koji nisu možda duboko u teoriji imaju veći otpor, to im zvuči kao nešto jako složeno ili apstraktno, neka komplikovana onako francuska teorija, a čini mi se da možda baš ovakvo izdanje danas može da ih uputi, da im približi, jer je sada jasnije. Takođe je zanimljivo to što je to trenutak u kome potrošačko društvo tek nastaje, ono je naivno spram oblika u kome mi danas živimo. Dakle, to i mi kada, ne znam kako je bilo vaše iskustvo, ali kada čitate one reklame, mislim koliko je to
1: naivno.
2: Sve bilo, da, to su sami počeci nekog marketinga kroz medije, nekog manipulisanja slikom, znači baš, a već tada je bilo prilično jasno šta će se sve desiti vezano za to, tako da mislim da je interesantno vidjeti problem u njegovim početcima, problem ili pojavu, kako god da možemo ih prisutiti.
1: Ali je pojava potrošačkog društva zapravo onako vrlo dobro opisana do današnjih dana. Dakle, ono o čemu Baudrillard piše aktualno je i danas.
2: Tako je.
1: Počeo od toga da su ljudi danas okruženi predmetima, ne ljudima. I mi stalno slušamo kako ljudi stalno gledaju svoje mobilne telefone, kako ne razgovaraju jedni s drugim, o svemu tome piše i Baudrillard.
2: Da, on piše o tome kako smo mi okruženi predmetima više nego ikada, mnogo više nego ljudima, a kako to nije karakteristično ni za jedno doba do njegovog. I tu je zanimljivo to što on kaže, mi kroz život vidimo predmete kako nastaju, troše se i umiru, upravo zato što njihova suština nije više u njihovoj upotrebi. Jer to je ono što čak i ljudi koji su neka moja generacija mogu da čuju, sa samo jednom razlikom generacije odnosu na prethodnu, da stvari više nisu napravljene da traju, nego da kao prolazna moda, pa sad vi to iskoristite za 5 godina više. Znači sve je sprem toga podešeno, garancije, funkcionisanje naše svakodnevno. i slično, on mnogo u toj knjizi upravo govori o svakodnevici i onda je zanimljivo to što on priča da mi vidimo životni vek predmeta i da taj obrt između toga da nešto što je objekat postaje toliko prisutno i toliko kratkotrajno u odnosu na njegov raniji status je nekako ulaz u knjigu. Zato smo u svetu objekata.
1: I ono što je zanimljivo, pravi paralelu i govori o dragstoru. Dragstor je zapravo preteča današnjeg tržnog centra. U tržnom centru se odvija dobar deo naše svakodnevice. Znači, ljudi odlaze sa porodicama i provode čitav vikend u tržnom centru.
2: Da, on priča o dragstoru, sad da, možda bi bilo korisno da opišemo šta on sve govori o dragstoru, jer će to biti prilično značajno za ostatak stvari koje uvodi. Dakle, u dragstoru ono što on vidi kao specifičnost je što smo mi u potpunosti orijentisani na korišćenje, na potrošnju svakog aspekta života koji se nalazi u dragstoru. I to je danas takođe tako i u tržnom centru. Dakle, mi smo orijentisani na to da koristimo na razne načine. Dakle, da li ćemo mi koristiti tako što ćemo sesti u kafić ili ćemo mi koristiti tako što ćemo gledati film u bioskopu, to nije bitno. Ali se sve vreme jako potencira ta jedna, on govori o atmosferi čitavog života koji je nekako prenesen u taj prostor. Gde danas, ok, imamo i ekstremnije primere toga gde, ne znam, ljudi ne izlaze iz grada u kojima imaju sve, da, navodno sve što im je potrebno. E sada, dakle, dragstor je početak tog koncepta gde mi u stvari provodimo život u toj atmosferi potrošnje i zadovoljenja koji se navodno idilično smenjuju i ono što tome nekako onako banalno narodski rečeno nedostaje, dakle, bilo kakav drugi karakter toga. Dakle, sve je navodno podređeno zadovoljstvu i zadovoljenju koje su jako blizu nama, dakle, sve nam je jako dostupno, mi se tu i opuštamo i kupujemo, radimo, mi imamo kao život u malom. E onda, kada se zaista fokusiramo, možda kada sebi one običimo, šta bi to značilo, šta znači život u malom, je shopping centar, onda tek kada se izmaknemo, mi možemo da vidimo zapanjujuću stravičnu razliku onoga što tu nedostaje, ali on priča o toj atmosferi u kojoj on govori sve je, znači, sivo, to je jedna amorfna masa osjećaja u kome nema sadržaja, zato što nije ono što je bitno sadržaj. Pretpostavljam da ćemo o tome i više pričati.
1: Šta je bitno? Da, o tome šta je zapravo bitno. Evo, vi ste pomenuli zadovoljstvo i potrebu. Baudrillard kaže da su zadovoljstvo i potreba zapravo proizvodi takođe, a ne ono što stvarni čovek osjeća.
2: Da, dakle, evo kako on kaže, u mistici jednakosti pojam potreba neodvojivi od pojma blagostanja. Potrebe ukazuju na umirujući univerzum svrhe i ova naturalistička antropologija postavlja temelj za obećanje univerzalne jednakosti. Dakle, potrebe su nešto po Baudrillardu što je konstruisano sistemom proizvodnje i potrošnje. Dakle, i to je ono kada se zamislite svakodnevno banalno, dakle, da li meni ovo stvarno treba i da li to baš u tome što ono jeste meni treba. Do nekih primera predmeta koji nam deluju vrlo elementarno, a deluju nam elementarno zato što je to vezano za životni stil, koji je vezan za opet atmosferu, koja je sama sebi svrha, to jest svrha potrošnje. Dakle, nama ne treba zaista veš mašina. Veš mašina je znak. E, tu polako već prelazimo na to šta on, na nekako korisnost, po mom mišljenju, strukturalizma kada razmišljamo o potrošačkom društvu. Zato što ono što on upravo primećuje je da mi koristimo veš mašinu kao znak, kada znak može biti bilo šta. Poenta je da on ukazuje na jedan određeni prestiž i da podcrtava razliku. I on nas time vraća na to da nije, da veš mašina nije nekakav nekakva neophodnost, nekakav elementarni život, ali mi smo toliko u sferi znakova, na toliko podrazumevan način, da mi to više ne primećujemo. Dakle, mi ne znamo da nama nije neophodna veš mašina da bismo živeli. I upravo ono što nešto čini znakom je to što je ono zamenljivo i ono samo igra određenu funkciju u sistemu koji je u ovom slučaju sistem proizvodnje i potrošnje. Mislim, to je po njegovom mišljenju.
1: Tim znakom mi šaljemo određenu poruku.
2: Da, mi šaljemo poruku. On dosta priča na početku knjige koje po meni se čini nekako baš onako esencijalan, možda mi je i

0: i značajniji od ovih kasnijih nekih sada
1: čini delova, se, dakle, da, koji su razuđeni prilično.
0: Razuđeni, da, da. Dakle, on na početku priča kako mi, kako je to suština je u održavanju razlike. Dakle, suština tog društvenog sistema u kome mi živimo, kada se mi zapitamo, ne znam, u redu to je 70, ali svejedno, kada se mi zapitamo, znači, ako je cilj opšte blagostanje, ako se krećemo ka napretku, ako proizvodnja vodi ka tome da će svi imati sve, kako je moguće da se to ne dešava? Zato što je to ono što je priča da bi stvar funkcionisala, a stvar funkcioniše po tome što će uvek, naravno, postojati razlika koja će određenu klasu stavljati na višu poziciju, na poziciju nekakve moći, kontrole, odmora jednog kvalitetnijeg života, i upravo uživanje u toj razlici je to jedno društveno uživanje više klase. Dakle, ono što mi, što je naravno 70. već uveliko bilo tako, a to je da se čini da prosto zbog te proizvodnje, zato što svi živimo u gradovima, zato što klase nisu toliko razvojene kako su bile nekada u nekim prošlim vremenima, čini se da mi zbog toga u stvari da smo svi nekako jednaki, a upravo nismo, zato što se sa nečega što bi bila upotrebna vrednost stvari, gde bi banalno, ne znam, u nekom prošlom veku prosto bogat čovek mogao da se okupa, a siromašan ne bi mogao, sada prelazimo na to da on ima obrazovanje ili kulturu takvu da on zna šta je najbolje za njega i da on može da donese procenu, i bez obzira na to što su nama sada dostupni slične stvari ili se krećemo u sličnom miljeu, razlike su veće nego ikada, jer neki imaju mogućnost čitave jedne druge atmosfere života. I upravo u tome
1: spoznaje.
0: Tako je, tako je. I upravo u tome, dakle, upravo u tome ta neka, ne znam kako bi se reklo, zamena koja se dešava u modernom dobu, da prebacujemo pažnju sa nekog predmeta kakav on, šta on navodno jest, onako naivno, šta je njegova upotreba, na to kako on funkcioniše u sistemu znakova, jer nam je sistem potreban, jer u sistemu se zapravo dešava razlika. Tu, da, gde više nije elementarni život.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Žana Budrijara Potrošačko društvo, gošća je Maša Tomanović. Stalno se govori o društvu obilja i o stalnom rastu. On smatra da je rast zapravo zamka.
1: Da, on pre svega ističe da je ono što se dešava taj rast proizvodnje koja ne može da stane, a ne obilje. Zato što ono što bi po njemu bilo obilje, obilje bi podrazumevalo jednu bezbrižnost, jednu uronjenost. Sada, to su neki momenti koji će i kod kasnijeg Budrijara biti pomalo problematični, kako ih je on rešavao, šta s tim, koja su društva, društva obilja. On ovde, na primjer, govori o nekadašnjem čoveku kao lovcu sakupljaču koji je zapravo živeo obilje, manje više, prosto zato što je neoprezno trošio, delio, dakle, uopšte nije bila pažnja na samom činu, na primjer, deljenja. Niti je bila pažnja na činu konzumacije. Niti je bila pažnja na prezervaciji. Kako sve te stvari dobijaju pažnju, one postaju znak. I to je to. Mi se, dakle, krećemo u svetu znakova sreće, a ne u svetu sreće. Mi gomilamo znakove sreće da bismo delovali srećno. Ali to više nema nikakve veze sa tom emocijom. To ima veze sa slikama, znakovima. Dakle, u jednim kretanjem, jednom simboličkom poretku koji je potpuno lišen, koji može biti, i na kraju to je ono što kapitalizam, mislim, kao ka čemu vodi, ka lišavanju utelovljenja. Dakle, nema više te konkretne stvari, da.
0: Da, gubi se suština zapravo bića i osjećanja.
1: Da.
0: S jedne strane, dakle, imamo taj rast i stalnu potrošnju, a s druge strane imamo rasipanje. Rasipanje je takođe odlika potrošačkog društva.
1: Da, on tu govori, tu možemo da vidimo jednu blisko sa Batajem i sa nekim njegovim teorijama, takođe i sa nekim doživljajima, dakle, kod Bataja šta je seksualnost, kako funkcioniše to neko oslobođenje koje se onda u potrošačkom društvu dešava na taj način. Dakle, po njemu obilje se očitava u mogućnosti to perverzno obilje koje nije zaista obilje i nije definitivno društvo obilja, nego u društvu rasta obilje se očitava po mogućnosti rasipanja. Dakle, po tome što mi možemo da uništimo nešto, dakle, mi možemo da bacamo ambalaže, mi možemo da pravimo smeće, jer kako se on pita i ono o čemu on razmišlja je, ako bismo zaista bili svedeni na to da to koristimo samo onoliko koliko je potrebno, to ne bi zapravo moglo da proizvede zadovoljstvo u potrošačkom društvu. Dakle, u potrošačkom društvu mi moramo biti takođe i slobodni, lažno slobodni, da se lišavamo ambalaža, predmeta, bilo čega, da ih uništimo, da nam one traju kratko, kako bismo osjećali tu moć kroz cirkulisanje s njima. To je još jedan od pokazatelja da oni nemaju svoju, oni pre svega nemaju tu svoju naivnu funkciju, već su oni znak i samim time njih se možemo lako i rešiti i druga stvar će doći na mesto tog znaka.
0: E sad, ta druga stvar koja dolazi može da bude reciklirana i naša stvarnost polako postaje reciklirana. I on kaže, o vazduhu govorimo onda kad on ponestaje, kad postaje zagađen. O vodi počinjemo da govorimo onog trenutka kad ona biva neupotrebljiva, dakle, za piće. I sad on kaže, da li se rast odražava, ja sad govorim u slikama, vi ćete to prevesti, da li se rast odražava u tome što se sve više proizvodi flaširana voda? Ona u stvari odražava nedostatak i uvek kad se na nečemu insistira, raspad porodice, napravit ćemo modernu porodicu, ministarstvo za porodicu i tako dalje. Dakle, u potrošačkom društvu sve postaje stvar reciklaže, sve može da se napravi opet iz početka, ne vodeći računa o tome da se umeđu vremenu negde izgubi zapravo suština.
1: Da, ono može da se pravi iz početka zato što je poenta u tome da mi nešto stavimo na to mesto. I to je ono što je društveno funkcionisanje tog jednog globalizovanog sveta. Dakle, da dok god postoji to mesto, a to mesto je taj znak, odnosno implicitna vrednost s kojom smo mi u odnosu, nije uopšte važno šta se zapravo fizički dešava. A to bi najlogičnije to prosto povezati sa velikom količinom ljudi koje čine deo društva, on govori o urbanizaciji, o malim prostorima, gde onda vrlo teško da iskustvo ne postane nešto svedeno na znak. Dakle, mi se navodno borimo za zdrav vazduh tako što mi pričamo o zdravom vazduhu, mi se interesujemo, pa sada postoje politike vezane za to, ali vazduh neće biti bitan dok god on nije ono što primarno zanima rast. Dakle, dok god kapital, to jest
0: ne shvati vrednost vazduha.
1: Tako je, ali to je čak ne ni vrednost, jer se ne bavimo vrednošću upotrebu vazduha za svoju priču.
0: Da.
1: Dakle, mi ćemo prebaciti pažnju na vazduh ili na porodicu kada ono, kada ta prebacivanje pažnje bude koristilo tom sistemu u kom se mora proizvoditi sve više i više. Dok god mi mirujemo, stvar se ne kreće nigde i prosto je nemoguće u tom smislu ga zaustaviti. Dakle, on to već tada vidi da se ne može nikako zaustaviti. Ono što mi je bilo interesantno, što je vezano za ovo o čemu smo pričali i za vazduh, je jedna stvar koja je zapravo ta neka korisnost strukturalizma, pa i u tom razmišljanju, dakle, ne vazduh, već znak vazduha ili nekog dobra prirodnog koje tako brendiramo, je, na primjer, citat: ali siromaštvo se ne sadrži niti u malim količinama dobara, niti prosto u odnosu između ciljeva i sredstava. Ono je iznad svega specifičan odnos među ljudima. I to je neka korisnost strukturalizma u razmišljanju o velikim društvenim pojavama, što možete da vidite kako stvari rade. Dakle, nije to više, nije prosto, ne umiru u Africi zato što ne bi mogo neko da im donese to, već zato što postoji čitav odnos gde jedna grupa ljudi mora održavati privilegovani status. Dakle, to je neka korisnost kroz razmišljanje o znakovima i sistemima znakova.
0: Kakav je značaj svakodnevnog života?
1: On govori o tome da mnoge stvari koje mi kao proizvođači i potrošači, ali pre svega, dakle, potrošači, radimo tokom svoje svakodnevice, imaju veze sada s tim modusom iz koga mi ne možemo da izađemo. Dakle, naše slobodno vreme je nešto opet što je brendirano, u čemu mi moramo da uživamo, što mi moramo da radimo, i postoje prosto ti performativni znakovi našeg slobodnog vremena. Dakle, mi izvodimo svoje slobodno vreme radi uživanja. I to je neka vrsta terora uživanja koje to nije. Dakle, mi prosto svaki element našeg života će biti mapiran, pa i naše svakodnevice, s obzirom na to da svaki element tog života ima ulogu u sistemu potrošnje i proizvodnje, jer neko proizvodi naše slobodno vreme. Dakle, mi uzimamo odmor, odlazimo na to mesto nas privlači preko reklama za letovanje. Dakle, neko će izvući profit iz našeg slobodnog vremena. I budući da smo mi toliko u tom sistemu potrošnje, mi trošimo svoje slobodno vreme. Dakle, tu nema sumnje, mi ne provodimo vreme zaista slobodno. A postoje i sada, danas mnogo više nego 70. Bezbroj narativa o našoj slobodi izbora, gde se i agresivno i sa ogromnom pažnjom razdvaja naše vreme za nas, naše vreme za naš rad i slično, gde mi treba da se posvetimo sebi.
0: Gde je vreme zapravo roba kao što je i sve ostalo, i naše slobodno vreme je takođe roba koja se razlikuje od vremena koje posvećujemo radu. Jeli?
1: Tako je. Da.
0: Na to se sada svodi. On kaže, svakodnevica je nezanimljiva sa stanovišta proizvodnje i društva, obilja i potrošnje na kraju krajeva. Ta neka nezanimljiva svakodnevica mora da bude nadograđena. Čime se ona nadograđuje? U njegovo vreme to je bilo gledanje televizije, koja je nudila vesti, dokumentarce, i on kaže, na primjer, neke beznačajne vesti. Recimo, u vreme interneta vi znate ako je voz iskliznu iz šina u najmanjem selu u Indiji, što se događalo i ranije, samo mi za to nismo znali. Ali to je ono što popunjava tu na neki način prazninu. E sad, ono što je zanimljivo, što Baudrillard govori, a što mislim da je užasno važno za današnje vreme u kome mi živimo, da ti događaji nisu onakvi kakvi su zaista, nego su onako kako su snimljeni i kako su prezentovani. Nisu oni prekomponovani na način da su laž, ali naprosto nisu ni stvarni događaj.
1: Tako je, oni u potpunosti zavise od medija kojim su preneseni, od razloga zašto su preneseni. Jer on upravo priča o tome, ono što je bilo aktualno 70-ih je da vi imate na televiziji ili nekom šta već slušate ili gledate, vi imate kombinaciju reklame za, ne znam, šampon za kosu, reklame za cipele, onda malo vesti o Vijetnamu, onda malo, ne znam, umrlo dete negde i slično. Ta kombinacija je struktura. Dakle, mi
0: umnogostručena sad u vreme interneta, na primjer.
1: Tako je. Dakle, dovedena do
0: apsurda.
1: Do potpuno, mislim, nečega što on nije mogao da zamisli u tom trenutku. Dakle, mi imamo te smene koje su jako brze i upravo zato što ta vest o Vijetnamu može da bude stavljena između reklame za šampon i reklame za letovalište. To je ono što govori o njenoj stvarnoj informaciji. Dakle, vest o Vijetnamu nije informacija o tome da je, ne znam, bio napad, umrlo toliko i toliko ljudi, već po tome gde je ona u nizu, mi bivamo naučeni da je ta vest nešto što je ipak bezbedno, što je ipak u redu. Dakle, mi doživljavamo zadovoljstvo i to je pojava s kojom su se oni tada, dakle, bila je mlada pojava, da ljudi sede i gledaju televizor i oni osjećaju zadovoljstvo i privid kontrole iz toga što oni gledaju vesti o nekim događajima koji s njima nemaju veze, koji su senzacionalni, koji mogu biti i tragični, ali koji su udobno ušuškani u to da postoji informacija. Oni, dakle, više nemaju veze sa onim šta su oni.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: Se trud travaj.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umeke na...
2: Ovog proleća...
6: Fišim se sam.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: o fenomenima političke kulture.
1: Sa Mašom Tomanović u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Žana Bodrijara Potrošačko društvo. Dakle, ušuškani u svojim domovima mi primamo i informacije, ali primamo i reklame. Kako reklamu u tom kontekstu stvarnosti koja nam se plasira vidi Bodrijar?
2: Jedna od tih nekih stvari koje on ističe, koje su bile pionirska zapažanja u tom trenutku u reklami, je to da nam reklama, a zato je reklama i dovela do strukturalizma, da reklama ne prodaje taj proizvod u njegovoj funkciji. Ona prodaje atmosferu i životni stil tog proizvoda. Sada, ona to radi na razne načine. Dakle, ona to može raditi čak i u ovim njegovim, za naše današnje vreme, malo naivnim primjerima u knjizi. Mi dalje možemo da vidimo da, dakle, mi možemo da nudimo proizvod za kosu sa idejom da vas neće biti briga za vašu kosu. Da ćete vi, ako koristite taj proizvod za kosu, da idete ležerno, nemarno. Dakle, ona prodaje životni stil u kome ste vi opušteni, a privlačni, kao bi, na primjer. Što je različito od reklame koja vam zaista nudi, ne znam, najbolji mogući rezultat, revolucionaran i slično. Dakle, mi imamo razlike u diskursima, mi imamo razlike u znacima. Dakle, mi se krećemo u različitim atmosferama koje nam reklame nude, ali reklama uvek pokušava da nas uvuče, o tome on priča i kada govori o tom drugstoru, preteči tržnog centra, uvek pokušava da nas uvuče u niz, znači u novi jezik koji ćemo mi slušati. Dakle, mi ćemo sada, ne znam, koristiti takav šampon za kosu koji će dovesti do toga da mi ćemo da živimo opušteno i nemarno, kupit ćemo još neki proizvod koji će takođe imati veze s tim i mi zapravo repliciramo taj stil koji je vrlo informacijan.
1: Da. I reklama se obraća nama. Dakle, dolazi do personalizacije, je li tako? Gubi

0: smo ličnost, ali zato postajemo persona.
1: Da, on mnogo priča o ličnosti u čitavom jednom delu i to je zanimljivo. Mislim, to su ta neka osnovne stvari, mislim, osnovne stvari problematike potrošačkog društva. On kaže, ličnost kao apsolutna vrednost sa svojim nesvodivim osobinama i specifičnom težinom skovana u okviru čitave zapadne civilizacije kao organizujući mit subjekta. Ličnost sa svojim strastima, voljom, karakterom jeste odsutna, mrtva i izbrisana iz našeg funkcionalnog univerzuma. I upravo ova odsutna ličnost, ova izgubljena instanca jeste ono što treba da personalizuje samo sebe. I on tada priča o nekim naivnim reklamama u kojima, na primjer, vi ste imali, sada je marketing mnogo uznapredovao, pa više ne možemo da uhvatimo takve početničke greške na našu štetu.
0: Da.
1: De, vi imate reklamu da kao, u kojoj, na primjer, devojka govori kako je ofarbala kosu, ne znam, sada ima neke plave pramenove i zbog toga ona je više ona nego ikada. Dakle, njoj ona treba da postane potpuno ona, autentična, tako što će uzeti taj proizvod. E sada, dakle, vi vidite da se mnogo toga sa brendiranjem, sa proizvodima vrti oko personalizacije, jer kako ćete vi dovesti, mislim, šta je bolji posao od ličnosti, od identiteta, jer neko s time mora da se nosi svakog dana. Vi jednom kupite veš mašinu i rešili ste za narednih 10 godina, ali vi gradite svoj imidž svakog dana i zbog toga se potrošačko društvo u velikoj meri vrti oko imidža ličnosti, dakle, oko što većeg broja, što, kako on govori, što arbitrarnih, sitnih razlika koje ćete vi uspostaviti time što ćete konzumirati neki proizvod, neku uslugu, i sve je vrlo orijentisano ka uslugama. Te stvari više ne postoje za sebe, one nama nešto pruže, one nama nešto čine, i vi možete da vidite u tom marketinškom diskursu da je uglavnom okrenutost ka ličnosti, znači tu ste sigurni, vama pružamo i slično. Da biste vi u svom najvećem biznisu svog života, dakle, u svom identitetu, mogli da ovaj, budete zauvek zarobljeni.
0: Da. A sve to zato što se društvo brine o nama.
1: Da, društvo se brine.
0: I tu postoji ta paska brige. Brine se za naše zdravlje, brine se za naš izgled, treba da budemo vitki, ne smemo da budemo debeli i tako dalje i tako dalje. Dakle, reklame su personalizovane, ali su i svi drugi oblici obraćanja personalizovani sa datim idealima kako to treba da izgleda. I onda dolazimo do toga, Baudrillard na jednom mestu piše kako i mi sami zapravo treba da se recikliramo svoje znanje, svoje obrazovanje da bismo napredovali na društvenoj lestvici na kojoj zapravo ne napredujemo.
1: Pa da, zato što mi u stvari kada razmišljamo o tome šta je nekako taj osnovni problem razvoja društva koje je dovelo do potrošačkog društva, bilo bi u tome što ako imate toliku, o tome i on priča, ako imate toliku količinu ljudi, oni moraju nekako osigurati način organizacije. On i govori da u manjim sredinama, dakle u nekom malom selu, vi nemate ove osobine života. Znači, one ne mogu da zažive. Mediji i reklamiranje i nizovi prodavnica, oni mogu da žive samo u gradovima. Zato što vi u stvari time u jednoj prevelikoj sredini osiguravate tip komunikacije time što svodite stvar na znak. I onda samim time mi možemo sebi da obezbedimo jezički znak koji nam je potreban. Mi u susretu sa drugom osobom u milionskom gradu već sve znamo. Dakle, mi komuniciramo putem svojih razlika kojih je beskrajno, jer mi nemamo vremena, mislim, to je ono do čega smo došli kao društvo, mi nemamo vremena da se mi sada pojavimo neoznačeni. Mi moramo biti označeni i mi tokom života skupljamo što veći broj tih razlika kojima mi pružamo sebi jednu sigurnost, jer se taj jezik, dakle, to je jedna od tih komičnih posledica, taj jezik se vrti oko sigurnosti, mi postajemo deo neke klase zbog sigurnosti, mi skupljamo osobine da bismo bili osigurani u jednom identitetu koji će onda neometeno da prolazi kroz društvo.
0: Da, i da bismo bili deo grupe i eventualno da bismo se pokazali i pred pripadnicima drugih grupa. Kakva je uloga kulture tu?
1: On govori o tome da mi u stvari sistemom znakova, koji je, dakle, sistem znakova je naš modus operisanja, mi po prvi put prelazimo s

0: prirode na kulturu. I dakle, mi ostajemo u njoj. Mi više vrlo malo veze imamo s prirodom. Sve stvari što mi, mislim, danas više nego ikada, sve stvari koje nama bivaju date kao nešto što je priroda, priroda takođe postaje brend. Vi danas imate upravo i zbog ekološke krize, zbog svega, u vezi gomile proizvoda upravo brendiranje da su oni prirodni, da je to kao da ste otišli na letovanje. Vi imate u gomili reklama odlazak konkretno zaista na taj jedan kič način u prostor prirode, zato što mi s prirodom imamo sve manje i manje kontakta. Mi živimo u potpunom svetu kulture i nama je potreban sve veći i veći obim znanja da bismo se mi relativno uspešno kretali kroz taj svet kulture. Dakle, nama je sve teže da svakodnevno funkcionišemo ako ne pristajemo na te kulturne ugovore koje činimo razumevanjem znaka.
1: A opet je kultura u stvari glavno polje razlika među klasama.
0: Tako je. Upravo vladanje kulturom, vladanje znacima u kulturi je nešto što je privilegija više klase. Dakle, iako su nama dostupne slične stvari, ono što pokazuje, ne znam, neuspeh nekoga ko pokušava da napreduje iz jedne klase u drugu je što on ne može da razume kodirani jezik te klase. Dakle, on ne može da razume kulturu te klase. I to je ono, mislim, što se banalno znalo, za što nam ne treba ni teorija, ali to je da je nemoguće imitirati, a nemoguće imitirati zbog niza znakova, koji postaju sve složeniji i sve složeniji zato što je ono što i Baudrillard tada primećuje 70. a sada je takođe mnogo prisutnije nego tada, je ideja da smo mi, dakle, svi jednaki, da smo svi umreženi. To je bila jedna od paradigma vezanih za internet, znači svi ćemo imati pristup internetu, to je javno dobro, kao što je i vazduh javno dobro, tu niko neće kontrolisati informacije, znači mi smo navodno svi u toj mreži i samim time što mi imamo prilaz toj mreži, mi smo navodno jednaki, ali ni po čemu nismo jednaki, zato što upravo korištenje nečega što zovemo kulturom, određene grupacije funkcionišu samo između sebe, a mi ostajemo, dakle, najniži sloj tog potrošačkog funkcionisanja.
1: Ono što me zanima, a to je ta preterana potrošnja, kompulzivna potrošnja o kojoj on piše. On takođe misli da je ona proizvod frustracije ljudi koji se nalaze na nižim lestvicama društva.
0: Da, da, zato što će oni količinom pokušati da zamaskiraju nerazumevanje tih nekih znakova koje bi trebalo da savladaju. Dakle, to bi bio onaj primer gde osoba nagomilava razne, i sad on priča, on još i tada govori gedžete i slično, u pokušaju da deluje bogato ili da deluje informisano ili da sebi olakša život, ali zapravo ono što se dešava je da ako je ona na nekom prosto nižem položaju društvene lestvice, ona ne može uopšte da prodre u to kako bi ona mogla da se izvuče s tog položaja. I nagomilavanje je zapravo način bežanja, način suočavanja kroz tu mrežu potrošnje, način ne suočavanja sa sopstvenom situacijom.
1: Da li to možemo da ilustrujemo recimo potrebom da se ima najnoviji telefon ili najbolje patike da se kupe detetu, pa da bi ono našlo svoje mesto u društvu zapravo?
0: Ma ne, kako, da li možemo? Naravno da možemo, ne samo što možemo, nego same inovacije na polju tehnologije s kojima se mi suočavamo su upravo bizarno zanimljive zato što one sada mnogo surovije isključuju one koji se ne snalaze u njima. Dakle, to nije samo da mi kupimo bolji telefon detetu da bi ono bilo prihvaćeno u školi, nego, na primjer, ono ne može da skine, ne znam, radnu svesku ako nema telefon koji podržava nekakvu aplikaciju. Dakle, vi imate mnogo veći, mnogo detaljniji niz isključivanja iz određenih grupa i sve teže i teže savladati taj niz. Dakle, teže je i ne učestvovati u njemu zato što zajednica funkcioniše po sve suptilnijim i suptilnijim i većem broju tih zahteva koji se sve brže smenjuju zbog upravo društva rasta, ali takođe ne možete da pružite otpor tome, jednostavno zato što dete neće moći da funkcioniš u školskom sistemu. Prosto to je ono što je, dakle, neki već baroksizam

te tehnologije, to on nije mogao da zamisli u kojoj meri će to biti neke suptilne razlike, a pošto to eksponencijalno raste brzina tih promjena kako vreme odmiče, onda prosto ljudi koji su sada sredovečni, njima je to već daleko, a nekome koje sada možda u nekom starijem dobu, on potpuno biva isključen iz većine, on biva isključen informaciono, jer ne može da pristupi tom mediju, on ne može da ga savlada sa svojim aparatom koji je naviknut na mnogo drugačiji tip protoka informacije. Dakle, protok informacije i način funkcionisanja u njima postaje apsolutni modus operandi naše savremenosti. Toliko da mi to ne možemo, da neko ko je mlad to apsolutno ne primećuje. I to su one stvari vezane i za opseg pažnje i sve ostalo.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Žana Budrijara Potrošačko društvo, gošća je Maša Tomanović. I pored toga što nas ubeđuju da mi zadovoljavamo svoje potrebe i da bi trebalo da budemo srećni, Budrijar na kraju knjige piše o nasilju. Da je nasilje u potrošačkom društvu neminovno, navodi brojne primere upravo iz tog vremena nekog nasilja zarad nasilja, ali takođe upozorava da mi nasilje okrećemo prema sebi samima.
1: Pa tako je, zato što ono što će i kasnije za Budrijara samog biti problem i kasnije sa konceptima koje je pravio, pa i sa nemogućnom da nekako i sam izađe i vidi kako bi se moglo nekako pristupiti problemu, šta bi se moglo raditi, dolazi se do nasilja zbog te nemogućnosti da se shvati kod. Dakle, da se u kodu osjećamo prijatno, da se u kodu osjećamo celovito, jer to je upravo ono što nama znaci oduzimaju. Dakle, vi uvek, to je ono što i u nekako dete zna, ono kada uči da priča strani jezik, nikada se ne osjeća autentično dok ga priča. E, to je ono što kultura radi na jednom, mislim, mnogo većem nivou, i zapravo to nasilje koje se dešava dolazi iz nemogućnosti da mi prihvatimo taj kod, da mi u njemu prihvatimo to sužavanje nas na niz informacija, postupaka, gestova, imidža i sličnoga. A nasilje koje ćemo mi vršiti sami nad sobom, poticeći iz potrebe da se mi nekako uglavimo sami sa sobom u taj niz. Dakle, da mi što bolje reprodukujemo te zahteve na sebi. I mi zaista imamo to što su tada bili neki veći primeri nasilja, sada su mnogo ekstremni i mnogo manje objašnjivi. Dakle, mi danas imamo konkretne probleme sa tim nejasnim izlivima nasilja, koji zapravo više uopšte nisu koji jesu nejasni većini ljudi upravo zato što problem jeste težak i specifičan, jer problem radi na veliko.
0: Rekli ste na početku da je ova Budrijarova knjiga zanimljiva za one koji žele da shvate Budrijar. A šta ćemo sa običnim čitacima?
1: Mislim da je knjiga relativno stvarno pristupačna, dakle da on uvodi tu polako taj sistem kojim će se koristiti, nema tu ne znam kakve terminologije, pritom svi primjeri su nekako lako shvatljivi, a mislim da je prilično nekako elementarna za današnji život. Mislim da bi bilo, meni bi lično na primjer bilo vrlo zanimljivo kada bi učenici u srednjim školama radili deo te knjige na času. Šta bi se desilo, jer sam sve sigurna da neki od tih principa, načina koji su oni danas mutirali, je neverovatno daleko od njihovog početnog oblika, ali učeći u početnom obliku toga možemo da pokušamo da uđemo u nekakav odnos sa time gde je to mutiralo. Jedan od primjera, nešto je meni bilo najzanimljivije kada sam čitala knjigu, je kada on govori o tome da ne postoji, kada mi gledamo, pošto živimo u društvu rasta, mi uvijek imamo podatke o tome da se nešto dešava. Dakle, mi svaki podatak koje je nagomilavanje je pozitivan. Dakle, mi uopšte ne možemo da shvatimo realnu sliku, jer mi, na primjer, imamo podatke o porastu konzumacije, ne znam, porastu kupovine sijalica, mi pretpostavljamo bolji životni standard. To se u vestima odražava kao bolji životni standard. Ono što to takođe podrazumeva, što prosto nije u obračunu koji je nama serviran, je da je, na primjer, ne znam, zagađenije ili da je potrošnja električne energije veća, ali to nisu informacije koje se mere. Dakle, ono što se meri je uvek u plusu i vi onda prosto imate vrlo složene pojave koje su vam prezentovane samo kroz pluseve i minuse. A to je na neki način, mislim, ne na neki, na vrlo konkretan način suština programiranja algoritama s kojima smo mi danas neprekidno u odnosu. Dakle, vi imate da i ne kao osnovu funkcionisanja kompjutera. Znači, mnogo da je pozitivno, što je apsolutno to društvo raste i nagomilavanje.
0: Hvala najljepše.
1: Nema na čemu. Bilo mi je drago da sam bila vaš gost.
0: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Žana Budrijara Potrošačko društvo, koju je objavila Dharma Books, a gošća je bila Maša Tomanović, izvršna urednica FMK knjige. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Anna. Predsednik Vučić ugostio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Prethodno se sastao sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amne Aldahak El-Shamsi. Centralna izborna komisija u Prištini je žrebom odredila redosled stranaka na glasačkom listiću na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna. Najveća srpska lista u pokrajini, Srpska lista, bit će pod brojem 119. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak bit će pod brojem 127. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Srbije, vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojit će ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme, promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 984 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

0: na talase drugog programa Radio Beograda poželim Premilu Petroviću.
1: Dobar dan.
0: Kada počinje vaše interesovanje, možda ne samo za muziku, nego konkretno za dirigovanje, s obzirom da ste najpre studirali muzičku teoriju u Beogradu? Da li možete da se setite?
1: Da, sećam se.
0: Da.
1: A, zvučaće možda malo skoro perverzno, ali ja kad sam bio mali, kad sam imao 3 godine, ja sam već tad želao da budem dirigent. Ja sam kod kuće ono, puštao Beethovenove simfonije i mlatio rukama, da. I zamišljao sebe kao dirigenta, tako da je to počelo očigledno vrlo rano, ali sam posle toga krenuo da sviram violinu, kad sam imao 6 godina, pa sam onda svirao gitaru, sve to naravno po školama ovim nižim muzičkim, kad sam imao 9 godina, i onda sam jako kasno, u stvari, tek sa 12 počeo da sviram klavir. I klavir sam, ja sam bio i na klavirskom odseku u srednjoj muzičkoj školi i tako dalje. Međutim, to je jako kasno da se uopšte gradi nekakva pijanistička karijera, koja mene u suštini nikad nije ni zanimala u tom smislu, ali sam ja puno svirao klavir, i na mom studiranju u Berlinu, u suštini to je potpuno uobičajeni proces da dirigenti moraju da sviraju fantastično klavir, jednostavno, jer je taj normalan put kojim sam ja krenuo prvo, pa sam ga onda prekinuo. Normalan put u Nemačkoj u karijeri dirigenata je da počnu kao korepetitori u operi, ili ono što se u Nemačkoj zove korepetitor sa obavezom dirigovanja. To je nešto što sam ja radio jedno 2 godine posle završetka studija. Taj put je dosta dug, naporan, dosadan, i čovek se kreće po ono nemačkoj provinciji gde se izvode i operete i mjuzikli. Mene to ništa nije zanimalo, mene je samo zanimalo dirigovanje Wagnera, razumeš, i takve stvari, ali to diriguju šefovi, naravno, a ne mi mlađi. I to je meni sve bilo jako dosadno, ali sam puno i naučio. Ja moram da kažem da sam ja jako puno naučio, tu mogu da kažem šta. Ali ono što je zanimljivo u tom razvoju, u toj karijeri, jeste da sam ja dao otkaz u operi, gde sam radio 2 godine, to je bilo 2008. Jer mi jednostavno nisu davali slobodne dane da dirigom u nekim drugim kućama ili u drugim, sa drugim orkestrima. Ja sam dao otkaz i sećam se dobro tog razgovora sa intendantom, sa šefom, sa direktorom, jeli, opere, koji je rekao: gospodine Petroviću, ja mislim da ste vi ludi potpuno da date otkaz na stalno radno mesto u Nemačkoj. I ja kažem: pa znate šta, dajte mi slobodne dane da dirigom drugim orkestrima, pa ću ja ostati ovde vrlo rado.
0: Da.
1: Ja sam ipak dao taj otkaz i to je bilo jako dobro, jer sam te iste godine, a znači ja sam dao otkaz u junu, jeli, na kraju sezone ili u julu, nedelju dana posle toga me zvala Isidora Žebeljan, moja prijateljica velika, i ja sam dirigovao pre toga njenu Zoru D u Beogradu na Bemusu i tako dalje, i ona me zvala i rekla: premijera moje opere u Bregencu,
0: Maratonci
1: 2008. u krajem avgusta, i kaže: probe su počele, međutim dirigent, koji je, uopšte neću njegovo ime da spominjem, ali čovek sa velikom karijerom, pogotovo za savremenu muziku, iz Beča, kaže: jednostavno ne može da se sastavi sa ovim ritmovima mojim. Kaže: to jednostavno uopšte ne funkcioniše, krenuli su već probe sa pevačima i sa orkestrom i sve. Kaže: jel možeš ti to sada da preuzmeš i da diriguješ? Ja kažem: a kada? Sećam se dobro, bio je petak.
0: Da.
1: I ona je rekla: u ponedeljak treba da dođeš u Beograd, da ti ja odsviram celu operu, a utorak je proba sa orkestrom i sa pevačima i sve, i ti treba da diriguješ celu operu. Ja sam rekao: slušaj, pošalji ti tu partituru da ja vidim. Ja sam otišao, odštampao tu partituru, naravno, to popodne u petak, u subotu sam dobio konačno, je to ogromna partitura.
0: Da.
1: Ja sam seo i 16 sati samo brojao, ono 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus ovo plus ono. Sedeo i onda sam otišao i napio se, naravno, sa prijateljima da bi se smirio tog stresa. Onda sam sledećeg dana provao takođe ceo dan po 16 sati brojeći. Pojavio se u Beogradu, ona mi je odsvirala, ja sam utorak dirigovao tu operu, i tako je počela moja karijera kao slobodnog dirigenta, ono freelancer.
0: Da, da.
1: Jedna prekrasan početak sa Isidorom Žebeljan i sa Maratoncima. Ali ovo samo što si rekao, ja sam studirao sam teoriju u Beogradu, ja sam ovde polagao audiciju za dirigovanje i nisu me primili, znači nas je bilo nekih 8 ili 9, i ja sam jedini nisam primljen te godine, svi drugi su primljeni, rečeno mi je da razlog zašto nisam primljen jeste da nemam temperamenta za dirigenta.
0: Prilično loša procena.
1: Pa, Eto, to, tako su rekli. I ja sam onda, da bi nešto studirao, ali studirao sam teoriju, koja me nije previše zanimala. Ja moram da priznam, ja stvarno mislim da ako već pričamo, bolje pričamo iskreno, ja sam jako malo naučio u Beogradskoj akademiji i to je do te mere sve bilo akademsko i do te mere je, kako kažem, ti programi su toliko rađeni na neki, ne znam, skolastički način u kome ti zapravo učiš stvari koje ti zapravo ne trebaju, ne znam nija kako da objasnim. Osim stvarno Ane Stefanović, koja je meni bila mentor za diplomski rad, za od koje sam jako mnogo naučio i stvarno sa njom je bilo veliko zadovoljstvo rada. I onda sam posle toga otišao odmah u Berlin i krenuo da studiram na, jednu godinu sam bio na UDK, to je u zapadnom Berlinu, onda sam prešao na Hans Eisler, koja je apsolutno najbolja muzička akademija u Nemačkoj i ja mogu, evo, mogu da kažem slobodno i verovatno najbolja na svetu za, za dirigovanje. Znači, kod mog profesora Winfried Müllera i to su bili fantastični uslovi i moram da kažem stvarno kao paralela, ja mislim da je to jako bitno da se priča o tome i da se, i da ljudi, kako kažem, da ja mislim da bi bila dobra i diskusija o tome i na akademiji i sve, u tim programima, jeste, ja tamo nisam imao ni jedan jedini predmet koji mi nije trebao i nisam, ni na tim predmetima nisam imao ništa da sam morao da učim ili da radim, a da mi ne treba u životu.
0: Znači, vrlo pragmatičan pristup.
1: Apsolutno sve. Čak i nešto što je izgledalo meni čudno, na primjer, kad sam video da treba da imam predmet koji se zove Liedbegleitung, to znači praćenje lida. Šta sad ja treba da sedim da sviram kao dirigent Schuberta ili Schumana ili Berga ili već koga. Međutim, ne, tu je, na primjer, na tom predmetu su se radili isključivo orkestarske pesme. Znači, jesam ja svirao klavir, ali sam zapravo učio kako da dirigujem Strausa, Vier letzte Lieder, Berlioza, Le Nuit d'été i šta god hoćeš, gomilo. Znači, svaki predmet koji smo mi imali je bio apsolutno usmeren na praksu i da, eto, u fantastični uslovi, sjajni studenti, sjajni profesori, stvarno, ja mislim da nešto muzička akademija u Beogradu može i da, kako da kažem, trebalo, ja mislim da trebalo bi da postoji neka otvorenost i da se razgovara i da se vidi šta se radi, šta se uči i tako dalje, tako dalje.
0: A možete li da izvojite nekog od dirigenata, bilo iz prošlosti ili, dakle, od savremenika, koji možda bio vaš uzor na tom razvojnom putu?
1: Da.
0: Slušala ili da, kroz saradnju.
1: Da. Pa ja mogu da kažem koji su moji omiljeni dirigenti, koji su, naravno, neki su umrli pre nego što sam ja počeo da studiram,
0: da,
1: ali od kojih sam jako puno naučio, de facto. To je svakako Furt Wengler, Bernstein i Karajan.
0: Da.
1: Iako Karajan, mislim da se sad to, jedno 20 godina posle njegove smrti je bila dosta anti-Karajan, ono, atmosfera među muzičarima i kao to ništa ne valja. Međutim, to se sad revidira ceo taj odnos, jer je on de facto, kako kažem, ne bi radio sve stvari isto kao i on, svakako bi radio nešto i drugačije. I za neke stvari definitivno nije, na primjer, Bach njegov je za mene stran, da kažemo, jer je vrlo u tradiciji toj romantičarskoj, ali za neke stvari je apsolutno genijalan, na primjer za Wagnera. Ja stvarno mislim da njegov Prsten Nibelunga, sad mogli bismo da sedimo sa nekim ekspertima i da debatujemo, ali ja mislim da je to potpuno genijalno.
0: Bolje od Šoltijevog?
1: Pa meni je bliže.
0: Da,
1: eto,
0: da, da.
1: Ja mislim da je Šolti takođe fantastičan, ali je meni Karajanov zvuk ima neku tu dubinu koja me je potpuno fascinantna, ima neku transcendentalnost koja je. To su, znači, to su ljudi koji su bili, koje ja nisam uživo nikad čuo. Do duše, moja mama je bila u drugom stanju sa mnom kad je Karajan bio u Beogradu, 73. I ja sam tad slušao Karajan, ali kod mame u stomaku.
0: Da.
1: Ali od ovih živih, svakako Simon Rattle.
0: Da.
1: Znači, čovjek je na mene ekstremno mnogo uticao. Prvo, on je bio šef dirigent u Berlinskoj filharmoniji, a ja sam, kad sam bio student, ja sam bukvalno bio na svim probama svih dirigenata i sedeo u Berlinskoj filharmoniji i slušao. Čak i kad su bile zatvorene probe, bile su nekoliko zatvorene probe da sam ja naravno uspeo da se provučem i sećam se dobro. Naprimer, Rattle je dirigovao Malerovu desetu, i ja sam došao tamo, normalno hteo sam da uđem i ovaj čovek je rekao der Meister probt zum ersten Mal, znači majstor proba po prvi put Malerovu desetu i sve je zatvoreno. Ja sam uspeo da se znači bukvalno je kao neka mistična atmosfera unutra gde je majstor gradi taj zvuk. Ja sam ušao gore, sakrio sam se iza nekog stuba gore na vrhu sale i sa tu tom svetom činu gde Rettl proba Malera, razumeš? Ja sam se sakrio sa partiturom i ugledam s druge strane sale neko puzi, isto neki student očigledno puzi, vere se stepenicama polako i sakriva se iza drugog stuba i otvara partituru. I nas dvojica koji tu prisustujemo tom tajnom činu građenja Malerove desete. I s Rettlom smo imali i workshopove, oni kod nas i na fakultetu dolazio i radio. I ovaj, mogu da kažem rečenicu koju on meni izgovorio i koja je na mene ekstremno mnogo uticala. On je meni rekao, ako želiš da budeš dobar dirigent, moraš da prestaneš da diriguješ i da počneš da komponuješ. Ne u smislu bukvalno komponovanja, naravno, nego jednostavno ta partitura mora da se do te mere pounutrašnji, da onda na licu mesta zapravo komponuješ Beethovena. Znači, ne izvoditi muziku, nego je komponovati. I onda je, i to je mentalno stanje zapravo u kome se onda dobija svežina izvođenja gde je zapravo Beethoven naš savremenik. I ja tako vidim svu muziku. Ja vidim kompletnu muzičku literaturu kao savremenu muziku.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želim, Mate Stevanović. Današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 posvećujemo jednom od najuspešnijih dirigenata sa ovih prostora na svetskoj muzičkoj sceni. Imam čast i zadovoljstvo da dobrodošli

0: Bio je to finalni stav klasične simfonije Sergeja Prokofjeva koji su izveli Orkestar bez granica i moj današnji gost, dirigent Premil Petrović. Razgovarali smo o uzorima među dirigentima, a možete li da izdvojite kompozitore koji su posebno značajni za vas kao dirigenta, bilo slušalački, bilo za izvođenje, dakle periode, kompozitore, opuse, stilove koji vas posebno inspirišu. Govorili smo o Wagneru, čini mi se i o Maleru, pa možete li da odaberete neke omiljene?
1: Da. Da, spomenuo si Malera, Wagnera, da, svakako Beethoven, definitivno, je meni jedan od najznačajnijih i najdražih kompozitora. Ja mnogo volim Baha, ali Bach nije toliko zanimljiv, ja moram da kažem, za dirigovanje.
0: Da.
1: Znači, to zapravo funkcioniše samo od sebe. Tu ti ne treba, naravno, za pasije je potreban da. Dirigent. Ali ja to strašno volim da slušam.
0: Da.
1: Schubert je jedan od mojih apsolutno omiljenih kompozitora.
0: Mm-hmm.
1: Ja moram da kažem da je njegova velika C-dur simfonija koju sam sa RTS-om takođe izveo pre mnogo godina, jedna od mojih omiljenih simfonija 19. veka. To je potpuno genijalno delo koje je direktno zapravo, iako je pisano u isto vreme kao i Beethoven,
0: da.
1: Ono je, Schubert je totalno potpuno, iako su bili komšije,
0: da.
1: Samo je, oni su totalno različiti svetovi. Ali Schubert vodi direktno ka Bruckneru i ka Maleru, zapravo po Bruckneru po toj dužinama, jeli, velika cedusima, po blokovima kojima je građeno, a po materijalu samom, koja dolazi iz pesama, na primjer, ako ćemo da. Lagani stavije direktno iz pesme, isto kao kod Malera, zatim taj promena dura u mol, mola u dur i tako dalje, cijela ta, ako hoćeš, izgubljenost jedna, odnosno ono što ja zovem broken heart,
0: da.
1: Ono, muzika polomljenog srca na dva različita načina, naravno.
0: Da.
1: Schubert više intimno ili više kao čovek i kao ljubavno polomljen, a Mahler kompletno polomljen.
0: Egzistencijalno
1: polomljen, da. Tako da, eto, to su samo neki od, ali naravno ima i Francuzi su mi bile. Sad sam dirigo Poulenca, na primjer, pre mjesec dana, koncert za dva klavira. Ja tu kompoziciju apsolutno obožavam.
0: Da.
1: Znači, em što dolazi od Gamelana, koji ja mnogo volim, ja sam, sam sedao na Baliju i znači ti sediš u 7 uveče sa svih strana, ti dolazi zvuci Gamelana. Prvo to, a drugo, cijela ta mešavina impresionizma, popularne muzike, džeza i neoklasicizma i jedna neviđena meša. Tako da ima puno kompozitora koji su mi bliski.
0: Da, od autora 20. veka, dakle, počeo od Malera, dakle, koji predstavlja početak, odnosno kraj prethodne epohe i najavljuje novu, a kao jednu digresiju napomenuću da ste diplomirali zapravo sa temom Jugendstila i Malera, odnosno na 4. simfoniji ste govorili o vezi između Jugendstila i Malera, pa možete li nešto prvo o tome da nam kažete, onda o interesovanju za Schönberga i za muziku 20. veka, sve do savremenih premijera?
1: Da, taj moj rad je jako davno pisan, neću ni da kažem kada, koliko je godina prošlo od tada, ali je to meni bilo jako važno, jer oficijalno u muzici ne postoji Jugendstil ili secesija, ovdje u Srbiji se više kaže secesija, ne postoji kao zvanični muzički pravac ili stil.
0: Da.
1: Ja mislim da je Maler Jugendstil kompozitor i u tom radu sam pokušao da to i pokažem. Ja mislim da postoji direktna veza sa duhovnom klimom Beča tog vremena i od ono Freuda, koji je, ne znam da li znaš da su se Maler i Freud sreli.
0: Da, i radio je psihoanalizu Malera, čini mi se.
1: Da, ali samo su imali jednu seansu.
0: Da li znaš
1: kako se zvao grad u kome su se sreli?
0: Ne znam.
1: Zvao se Leiden. Leiden je u Holandiji. Oni su se sreli u Holandiji ako su bili u Beču, ali ono što je meni mnogo simpatično u celoj stvari jeste što je Leiden na nemačkom znači patnja.
0: Jo, fantastično.
1: I zar nije fenomenalno da grad u kome srećeš Zigmunda Freuda, da ono imaš psihoterapiju, se zove patnja.
0: Još Maler.
1: Da, Maler pritom. I on je, Freud je tu u stvari neke jako zanimljive stvari rekao posle toga,
0: o tragici kod Malera, o traumi, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Karnevalizaciji, vrlo, vrlo interesantno.
1: Da, apsolutno, i to je za mene toliko jasno čitanje i ti to možeš da vidiš u svakoj simfoniji, to je jako meni pomoglo za razumevanje Malerovih simfonija. Upravo to jeste da je Maler kad je bio mali, roditelji su se svađali i tu bila neka velika tuča, on je pobegao iz stana i na ulici, kad je pobegao na ulicu,

0: osetio se bezbednije, ali je tamo čuo neku banalnu muziku, neko je svirao.
1: Vergel.
0: Da, neko je svirao na ulici. I njemu se ta slika, kao praslika, ono, traume, da, urezala veza tragedije i banalnosti. Mm-hmm. I to je nešto što ti kod Malerovim simfonijama može da se vidi, kad god je tragično mesto, ono se samo preseče sa nečim banalnim.
1: Apsolutno.
0: Što je potpuno fenomenalno. I još neke stvari je rekao. Da, i Schemberg, naravno, ja sam Schemberga dirigovao i ovde. Posle toga sam radio jednu zanimljivu stvar sa Schembergom, Bruce LaBruce, mm-hmm, reditelj, i on je radio predstavu u Berlinu Schemberga, Pierre Luner, ja sam dirigovao. Mm-hmm. Posle toga on snimio i film, koji je bio nemi film, samo ide Schembergova muzika, i mi smo na Berlinalu, na filmskom festivalu, jeli, u Berlinu, dobili Teddy Awards za tu stvar, ja sam to dirigo. Da, to je krenulo tako sa savremenom muzikom, ali mene u principu savremena muzika jako zanima. I to je nešto, eto, na primjer, mogu da kažem, ja kad sam studirao u Beogradu, studenti nisu mogli da podnose, ono, ljudi nisu voljeli savremenu, mm-hmm, muziku, ono, samo je bilo bitno da je romantično i ne znam šta. I pevači, i dirigenti, možda se to sad umeđu vremenu promenilo, ali ja kad sam ovde studirao, to je bilo veliki otpor prema savremenoj muzici. Ja kad sam otišao u Berlin, tamo smo radili puno savremenu muziku na fakultetu. Znači, svi studenti su morali da diriguju, da pevaju, da sviraju, i to je nekako, tako kad se napravi da je ceo štimung, da kažem, ono, studiranja, da je savremena muzika cool, jednostavno potpuno se promeni cela, ne radiš neku glupost, nego radiš baš nešto što je super. A da ne kažem, i da naravno i Berlinska filharmonija i operske kuće u Berlinu izvode puno savremenu muziku, i tu je krenula moja ljubav. Ja sam puno radio, naravno, i sa savremenim kompozitorima, naročito ovde Isidora Žebeljan, mm-hmm, moja prijateljica i moja jako bliska i bitna privatna osoba, a s druge strane, naravno, njene partiture koje su potpuno genijalne.
1: Da, u narednim minutima slušat ćemo Konje Svetog Marka, jedno od najreprezentativnijih dela Isidore Žebeljan u izvođenju No Borders Orkestra i dirigenta Premila Petrovića.

0: Konji Svetog Marka, kompozicija koju je naša Isidora Žebeljan napisala za Bijenale u Veneciji. Slušali smo u izvođenju No Borders Orkestra i mog današnjeg sagovornika Premila Petrovića, koji ima posebnu povezanost sa opusom ove naše kompozitorke svetskog renomea. Gospodine Petroviću, kako je izgledala vaša saradnja sa Isidorom, počev od premijera opera? Kako su tekli ti razgovori, rad na izvođenju partitura i šta vas posebno fascinira u njenom delu?
1: To je jako čudno, ali ja moram da kažem da ja sam imao neko čudno osjećanje kad god sam dobio partituru kao da je već znam. Mm-hmm. I kao da sve mi je nekako bilo blisko, poznato, da je čak Isidora sama rekla kako ti to znaš, jer ja sam joj rekao mislim da ovde treba ovaj karakter, ovde ovako. I ono što je potpuno znači postoji neka ta karmička povezanost među nama, gde postoji nešto prirodno, neki flow u suštini, da. Gde smo mi jako bliski. Privatno mi smo se puno smejali. Da. Mi smo se zabavljali dobro, mi smo se privatno dobro razumeli, a ta njena muzika, kaže, meni je toliko blisko sve u tome. I ono što je fantastično bilo kod Isidore jeste što je bilo je nekoliko momenata u kojima sam ja predložio nešto drugačije. Mm-hmm. Izvođenje, ona kaže, znaš šta, meni to uopšte nije na taj način palo na pamet, da to nisam tako videla, a međutim, meni se to jako sviđa. Naprimjer, kraj prve pesme u Ladinim pesmama, mislim, mm-hmm. sad konkretno, ja sam video kao neku neminovnost i nešto da mora da bude jako strogo i kao neki sat koji otkucava. Ona je htjela mnogo mekše, ali njoj se to svidjelo. Ono što je fenomenalno kod Isidore jeste što je postojala ta totalna otvorenost, mm-hmm. i poverenje i ono eksperimentisanje. Jedna ogromna ljubav, eto, može da. Tako da se kaže, fundamentalna ljubav.
0: I sad kad smo slušali ovo izvođenje Konja Svetog Marka, mene uvek iznova fascinira ta orkestracija, odnosno tretman instrumenta i orkestarskog zvuka. Pa jel ona nekako specifična i za vas kao dirigenta, i kako postići pun zvuk u Isidorinoj muzici?
1: Ja mislim da je ona, vrlo jednostavno rečeno, apsolutno genijalna orkestratorka, da mm-hmm. kažem, u ženskom rodu. Dakle, to je potpuno fascinantno da ona postiže sa klasičnim instrumentima zvuke koji su skoro dolaze na nivo elektronike. Mm-hmm. Znači, njeno vladanje, ono, aparatom kojim god, da li je simfonijski orkestar, da li je opera koja je kamerna ili šta god, boje koje ona gradi, one su do te mere neuobičajene. I ona je prvenstveno, ono, kod Vlaste Trajkovića je bila, se školovala na francuskoj muzici, u suštini negde. Međutim, ja mislim da je ona bila negde otvorena i prema nemačkoj orkestraciji. Ima mesta koje su, apsolutno dolaze iz Malera. I tu smo se smeja, sam rekao, Isidora, draga moja, možda ti budeš protiv Malera koliko god hoćeš, ali ovo ovde je, dolazi od Malera. Ona je umirala od smeha i govorila, dobro, nek bude Maler, ajde.
0: Dakle, ima možda i Stravinskog orkestracije?
1: Apsolutno. Absolutno, ma kako ne, i Prokofjeva, ali to nije to samo mešavina svega toga, tu je jako puno Isidore, to je toliko originalno i toliko genijalno urađeno, da je to potpuno fascinantno. Ali ono što je takođe jako važan element kod Isidore jeste duhovitost, humor.
0: Da.
1: I to je nešto što je...

0: u konjima Svetog Marka i na kraju kad pršte oni duvači i onaj klavir blesavi koji se pojavljuje kao neki kabare, kao kod Charlesa Ivesa, na primjer, da. Koji takođe ima veze sa Malerom. Tako da, ja mislim da, da ona imala taj apsurdni humor koji ja mnogo volim i u njenim kompozicijama ima jako puno apsurdnog humora.
1: Da, i Maratonci su odličan primjer, recimo.
0: Tako je, ali Dve glave i devojka još bolje. To je, za mene Dve glave i devojka, ja sam čitav govor održao na bazi toga da je to srpska čarobna frula.
1: Da, a možete li nešto o prethodnim operama, dakle o operama koje ste izvodili, Dve glave i devojka, Zora D i Maratonci trče počasni krug, možete li nešto o tim iskustvima koje su isto tako vrlo revolucionarne u žaru?
0: Da, ja prosto mislim da su to apsolutna remek dela. Ja sam za svako od tih dela, na primjer, Zora D za mene ima jako puno bliskosti sa Britnom i to sa operom The Turn of the Screw, koja je jedna od mojih, moja apsolutno omiljena Britnova opera.
1: Da.
0: I tu postoji i u orkestraciji, i u sastavu, i u toj nekoj suspenziji, nekoj mistici. Maratonci, ja sam to zvao Balkanski Rosin.
1: Da.
0: Jer je to apsolutno briljantno urađena ta vrsta urnebesa, gde ide sve brže i brže i brže i gomila i tih ansambli koji na kraju sve odlazi, tako reći, u nebo, ono, kao Rusva jedan.
1: Da.
0: Ali na taj Rosinijevski ima strašno neku lakoću, ali balkanski Rosini.
1: Da.
0: S druge strane, Dve glave i devojka, koja je bazirana na Tomasu Manu, koja je potpuno genijalna, inače ako niste čitali, čitajte, Zamenjene glave se zove, potpuno genijalna knjiga, kratka knjiga, priča u stvari, za mene apsolutno ima veze direktne sa Mozartom. Počeši od toga da je to bajka, kod Isidore Žebelja na Bijenalu u Kragujevcu održao, kažem, čitav jedan govor povodom veze čarobne frule i sada, ali da ne gnjavim sada slušaoce sa time, mislim da su to potpuno remek dela. Ono što ja moram da kažem, nešto što ima veze sa kulturnom politikom Srbije, nešto što ja duboko ne razumem, Isidora Žebeljan, najznačajnija srpska kompozitorka, jer jedna od najznačajnijih, ima i nekoliko još koje su puno izvođene na zapadu. Znači, znaš, kada Bregenz poruči njenu operu, jedan od najznačajnijih operskih festivala u Evropi, Siena, Berlinska filharmonija poruče njena dela i tako dalje, da Beogradska opera ne samo da nikada nije poručila jednu operu od Isidora Žebelja, ne samo da to nisu radili, nego nisu čak ni kada smo nisu ni postavili već postojeće opere. Znači, ako je već izvedeno Maratonci u Bregenzu, to bi bilo hit da se postavi i da bude repertoarska predstava u Narodnom pozorištu. Znači, nikada nijedna njena predstava nije postavljena u našoj zvaničnoj nacionalnoj operi. I sad korak dalje, ne samo to, nego nama su vrata bila zatvorena i kad smo gostovali. Znači, mi dolazimo sa produkcijom mega uspešnom svetskom produkcijom iz Bregenca, ili David Pound nije režirao Zoru D, jedan od najznačajnijih reditelja u Evropi, tako dalje, tako dalje. Znači, dolazimo sa ogromnim uspehom i mi sve to izvodimo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mi smo se tamo lepo osjećali, bili kod kuće, ali ja mislim da to je jedna velika sramota. Eto, baš tako može da se kaže za Narodno pozorište, da za najznačajniju srpsku su vrata bila zatvorena čak i za gostovanja, da ne kažemo ovo da su mogli da postave nešto ili da poruče.
1: Eto, dok iščekujemo naknadnu pamet, pa da se opera, neka od opera iz Isidore Žebeljan izvede u Beogradu sa novom postavkom, slušat ćemo prvu scenu Jablanovi iz opere Zora D, u izvođenju Žebeljan orkestra i mog današnjeg sagovornika Premila Petrovića.

0: Prvu scenu Jablanovi iz debitanske opere Zora D, koja je lansirala internacionalnu karijeru Isidore Žebeljan, slušali smo u izvođenju Žebeljan orkestra i dirigenta Premila Petrovića, koji je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Povod za naš današnji razgovor je večerašnji koncert na Kolarcu, na kome će Premil Petrović rukovoditi simfonijskim orkestrom RTS-a i sa solistom na violončelu Nikolom Jovanovićem izvesti program sačinjen od dela Ludviga van Beethovena i Edvarda Elgara. Kako teče saradnja sa simfonijskim orkestrom RTS-a i solistom Nikolom Jovanovićem i šta očekuje našu publiku večeras?
1: Da, pa prvo da kažem, ja sa RTS-om sarađujem već jako dugi niz godina i meni je veliko, veliko zadovoljstvo svaki put da sarađujem sa njima. To je jedan toliko prijateljski orkestar, tako je dobra atmosfera na probama, svi se trude, dobro sviraju. Mi smo, posljednji moj nastup sa njima je bio na, pre tri godine na Bemusu, sa Stankom Madićem, Brahms violinski koncert i Čajkovski šesta. Umeđu vremenu smo snimili i CD, Stanko i ja i orkestar, Beethoven violinski koncert i Romeo i Julija Čajkovski. Evo sada nastupamo sa Beethovenovom sedmom Elgar cello koncert i Nimrod.

0: od Elgara. Veliko mi je zadovoljstvo da Nikola Jovanović nastupa sa nama, moj prijatelj i jedan potpuno fenomenalan čelista koji sigurno 20 godina nije nastupao kao solista u Beogradu. Čovek ima ogromnu karijeru na zapadu, on je solo čelista Bamberških simfoničara kao jednog od najznačajnijih orkestara na svetu. Takođe on svira kod Kurencisa u Utopiji, u Minhenskoj filharmoniji itd. itd. I kod mene u Nobodes Orkestra. On je vođa čela, jedan apsolutno ono ekspresivan božanstven muzičar. Toliko je zadovoljstvo pratiti njegove ono kreativne ono ideje koje su toliko pune fantazije šta taj čovek radi sa muzikom. Tako da mnogo mi je drago da nastupamo zajedno evo sada večeras u Beogradu.
1: Hvala vam. U nastavku emisije slušat ćemo odlomak uvertire fantazije Romeo i Julija Petra Ilića Čajkovskog, koji je moj današnji sagovornik Premil Petrović snimio sa simfonijskim orkestrom RTS-a pre dve godine.

0: Slušali smo odlomak uvertire Fantazije Romeo i Julija Petra Ilića Čajkovskog, koji su izveli Simfonijski orkestar RTS-a i moj današnji gost u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, dirigent Premil Petrović, kome se zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
1: Hvala tebi puno.
0: Povod za naš razgovor bio je večerašnji koncert koji će na Kolarcu održati upravo sa ansamblom Simfonijskog orkestra RTS-a i solistom Nikolom Jovanovićem iz vodeći dela Beethovena i Elgara. Pozivamo dakle sve zainteresovane slušalce da večeras dođu na koncert na Kolarcu, a mi privodimo kraju emisiju koju su za vas pripremili tonski snimatelji Nenad Đorđević i Dejan Vasović i autor Mateja Stevanović. Do slušanja, želimo vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

caru Mihajlu III. Malo toga ostalo je zapisano u vreme dok je stasavao i dok su ga držali po strani. Njegova majka bila je jake volje i veoma odlučna žena. Čvrsto ga je držala u pozadini, tako da je tokom čitavog svog kratkog života ostao detinjasto slab i povodljiv. Kaže John Norwich u svojoj knjizi Vizantija vrhunac. U drugim stvarima čini se bio je daleko zreliji. 855. godine, kad mu je bilo samo 15 godina, odabrao je kao svoju ljubavnicu izvesnu Evdokiju Ingerinu. I lako se moglo desiti da je oženi. Da ga njegova majka, užasnuta pri samoj pomisli da bi u porodicu mogla da je uđe poluskandinavka koja njoj lično smatrala je ne ukazuje dovoljno poštovanja, nije prisilila da je odbaci u korist druge Evdokije, zvane Dekapolita, prema kojoj on nije gajio nikakvo interesovanje. Za Mihajla je bilo karakteristično da je posluša bez protivljenja, a možda je već rešio da održi vezu sa svojom prvom ljubavi, koja će, imamo razlog da verujemo, potrajati sve do njegove smrti. I sasvim je moguće da ga je upravo potisnuta ogorčenost zbog Teodorinog tutorstva navela da podrži zaveru koja je nekoliko meseci kasnije dovela do njenog pada. Vodeći čovek u ovoj zaveri bio je caričin rođeni brat, Varda. On Teoktistu nikad nije oprostio što ga je sklonio sa vlasti i 12 godina je strpljivo čekao svoju priliku. I ta prilika se ukazala sad. Teoktist bio je logotet i ubrzo nakon povratka ikona uspeo je da se oslobodi suparnika i u sledećih 13 godina zajedno s Teodorom imao je stvarnu vlast u Vizantiji. On je bio ona najneobičnija od svih kombinacija. Patricije i Evnuh. Bio je takođe izuzetno učen čovek široke kulture, koji je mnogo vremena i napora uložio u poboljšanje obrazovnog sistema u prestonici. Oni su inače već bili daleko ispred svega što je na zapadu bilo poznato. I postavio je osnov za kulturnu renesansu 9. i 10. veka. Varda je lako ubedio Mihajla da mu nikad neće biti dozvoljeno da vlada sve dok njegova majka i Teoktist budu na vlasti. I da će, čak i ako samo bude pokušao da ostvari to svoje pravo,

bez ustezanja da ga se reše. Kad je tako konačno dobio podršku mladog cara, Varda je krenuo u ostvarenje plana. Dan dva kasnije, 20. novembra 855. godine, Logotet je šetao kroz palatu prema Teodorinim odajama, kada su mu put iznenada preprečili zaverenici. Car je ljutito rekao da on više nije dete i da je, ako o bilo kom državnom poslu treba da bude raspravljano, on taj s kojim to treba da se čini, a ne njegova majka. Došlo je do prepirke posle koje se Teoktist okrenuo na petama i vratio putem kojim je i došao, ali nije daleko odmakao kada su ga zaskočili Varda i grupa nezadovoljnih oficira i oborili na zemlju. Nekako je uspeo da izvuče svoj mač, ali je brzo savladan i proteran, mada se i dalje otimao, prema Skili, malom polukružnom predvorju iz koga se direktno izlazilo na hipodrom. Vardina prvobitna ideja, koliko je nama poznato, bilo je da ga pošalje u izgnanstvo na neko udaljeno mesto. Ali je car lično naredio svojoj gardi da ga ubiju. U tom trenutku se Teodora, koju su dvorske dame obavestile šta se dešava, pojavila na vratima odaje i pokušala da se umeša, ali je bila grubo odgurnuta u stranu. Gardisti su izvukli Teoktista ispod stolice gde se bio zavukao, uspravili ga i čvrsto držali dok ga njihov kapetan ubadao. Smrću velikog Logoteta, Teodorina moć bila je uništena. Mada je ona nastavila da živi, ogorčena i osvetoljubiva, u carskoj palati. Umeđu vremenu, marta 856. godine, na specijalnom zasedanju senata, njen sin je proglašen za cara, samodržca, i u tom svojstvu će nastaviti da vlada sledećih 11 godina. Vlast ne mora istovremeno da znači i upravljanje. A s obzirom na to kako je imao slab karakter i koliko je bio neodgovoran, uistinu je bila prava sreća za carstvo to što je prava vlast otišla u ruke njegovog ujaka. Uprkos načinu na koji je došao do vlasti, u čemu ga neopravdava ni dokumentovana namera da Teoktista pošalje u progonstvo radije nego da ga ubije, s obzirom na to da je lako cara mogao da ubedi samo da je želeo, Varda se brzo pokazao još uspešnijim od svog prethodnika. Kao briljantan administrator i dalekovid državnik i uz ogromnu fizičku snagu, udario je svoj neizbrisivi pečat na ono što je uskoro postalo, prema mišljenju mnogih, zlatno doba Vizantije. To isto vreme je kao vrhovna vlast i vojni zapovednik obezbedio period skoro neprekidnih uspeha.

Ako je Mihajlo do sada odao utisak da je donekle u senci glavnih likova u ovom pripovedanju, to je stoga što ga istorija zapamtila kao slabu ličnost. Dozvolio je da se njima upravlja, najpre da to učini njegova majka, a potom i ujak Varda. I konačno, njegov bliski prijatelj, ubica i naslednik Vasilije Makedonac. Iako je od početka bilo jasno da neće biti onakav vladar kakav je potreban Vizantijskom carstvu, on jeste imao izvesnih vrlina. Sa 20 godina već je bio iskusan ratnik, a njegova hrabrost na bojnom polju nikad nije bila osporena. Međutim, nije imao ono najvažnije, snagu volje. Zadovoljan time da sedi u zapečku i zabavlja se dok drugi preuzimaju vladarsku odgovornost, činilo se da je nesposoban ili čak i nevoljan da zaustavi sopstveni moralni pad. Poslednjih 5 godina njegovog života, sve do nasilne smrti kad je imao 27 godina, obeleženo je pijanstvom i razvratništvom, što mu je donelo neslavni nadimak pijanac, odnosno pijanica. Prestao je za carstvo što je bilo onih sa izuzetnim sposobnostima, spremnih da preuzmu vlast i vode državu umesto njega. U danima regentstva njegove majke, najprije je to bio pomenuti Teoktist, logotet Evnuh, a kasnije, posle njegovog pada, kralječin brat Varda. Negde oko 859. godine, Varda je dobio titulu Kuropalata, što je bila retko dodeljivana čast. Uobičajena jedino među članovima carske porodice. Ona je nosiocu davala pravo da nasledi presto ako bi car umro bez naslednika. Međutim, kako su mu moć i uticaj rasli, Varda se nije zadovoljio time, pa je u nedelju posle Uskrsa 862. godine imenovan za Cezara. U to vreme Mihajlo je već odavno ostavio svoju ženu Evdokiju Dekapolitanu, pa su njegove šanse da ima zakonitog naslednika bile prilično zanemarljive. Vardu su svi doživljavali kao njegovog naslednika i sudeći prema tome koliko je Mihajlo bio obuzet porokom, niko nije sumnjao da će na to zvanje morati još dugo da čeka. Umeđu vremenu on je vladao kao Vasilevs, iako to nije bilo ozvaničeno, i činio je to veoma dobro. Njegova desetogodišnja vladavina obeležena je nizom sjajnih pobjeda nad Saracenima na istoku i pokrštavanjem Bugara, uz značajne uspehe u dugoj borbi za nezavisnost Vizantijske crkve. On sam sledio je primjer svog zeta Teofila, ličnim i aktivnim zalaganjem za primjenu pravde, ali je po ugledu na Teoktista podsticao razvoj obrazovanja. Tari Carigradski univerzitet, osnovan 425. godine, za vreme vladavine Teodosija II. Prepušten dugogodišnjoj nebrizi i nemaru, propao je za vreme vladavine ikonoboraca. Vardinom zaslugom obnovljene radove školske ustanove u carskoj palati Magna Vara i na njeno čelo postavljen Lav filozof, poznati kao Lav matematičar. Uz patrijarha Fotija i misionara Konstantina, odnosno Ćirila, Lav je bio jedan od trojice najučenijih ljudi tog doba. Rođak Jovana Gramatika, on je u mladosti zarađivao tako što je davao časove iz filozofije i matematike u Carigradu, ali je postao slavan zahvaljujući bivšem učeniku, koji je, pošto su ga Saraceni zarobili i odveli u Bagdad, toliko zadivio kalifa Mamuna svojim znanjem da se ovaj vladar zainteresovao komu je bio učitelj. Kalif, koji je i sam bio intelektualac i veoma posvećeni pokrovitelj umetnosti i nauke, napisao je pismo caru Teofilu i ponudio mu tonu zlata i sporazum o večnom miru ako mu zauzrat pošalju lava na nekoliko meseci. Ali je mudri Teofilo odlučio da ga postavi za javnog učitelja u prestonici, gde je redovno držao predavanje u crkvi 40 mučenika. Kasnije je bio imenovan za arhijepiskopa

Soluna, ali je posle careve smrti Lav kao vatreni konoborac smenjen s tog položaja i vraćen u akademski život. Pod njegovim rukovodstvom u Magnavari je Konstantin Ćirilo kraće vreme držao katedru filozofije, dok su ostali njegovi učenici predavali geometriju, astronomiju i filologiju. Zanimljivo je da nije postojala katedra za religiju. Ova visoka škola se bavila isključivo sekularnim obrazovanjem. Taj je između ostalog imao običaj da tokom tih poslednjih godina svoje vladavine okuplja neprekidno društvo s kojim je terevenčio po ulicama prestonice. Jedan od njih bio je sirovi i neobrazovan jermenski seljanin po imenu Vasilije, koji se prvi put pojavljuje oko 857. godine. Njegova porodica, kao i mnogi njegovi zemljaci, bila je naseljena u Trakiji, ali su kasnije pali u Krumovo zarobljeništvo i potom prebačeni preko Dunava u oblast poznatu kao Makedonija, verovatno nazvanu tako zbog velikog broja Makedonaca koji su doživjeli istu sudbinu. Vasilije je tu proveo veći deo svoga detinjstva, pa je zbog toga pogrešno nazvan Makedonac, uprkos činjenici da u sebi nimao kapi makedonske krvi, da mu je maternji jezik bio jermenski i da je grčki govorio jedino s teškim jermenskim naglaskom. Lišen svakog intelektualnog sjaja, nepismen do kraja života, mogao je da se hvali jedino očiglednom fizičkom snagom ravnoj Herkulovskoj i izuzetnom veštinom s konjima. Bilo koja od ove dve osobine mogla je da bude ona kojom je u početku privukao carevu pažnju. Josif Genesije priča kako se istakao na rvačkom takmičenju kada je izašao na Megdan jednom bugarinu koji je prethodno savladao nekoliko vizantijskih prvaka. Kad je na Vasilije došao red, kako se navodi, on je protivnika digao sa zemlje i bacio ga u drugi kraj odaje. Teofanov nastavljač dalje daje sličan prikaz, ali navodi još jednu priču prema kojoj je Mihajlu poklonjen prelep, ali potpuno divlji konj, kojeg niko nije mogao da obuzda. Jedan njegov prijatelj napomenuo je da bi konjušar možda mogao da uspe tu gde su svi ostali zakazali. Vasilije, konjušar o kome je bila reč, prišao je konju, uzeo uzdu jednom rukom, drugom ga pomilovao po uvetu, sve vreme mu nešto blago šaputao. Životinja se s mesta primirila. Car je bio toliko ushićen ovim činom da je mladog Jermenina odmah uzeo kod sebe u službu. Ove priče možemo da prihvatimo ili odbacimo. Teško da je nešto od toga uopšte važno. Postoji, međutim, još jedna priča o Vasiliju koja je, mada očigledno nastala kao legenda, bila često spominjana u njegovim poznijim godinama, što ukazuje na njegovu potrebu da opravda svoj uspon na presto. U petoj knjizi Teofanovog nastavljača, najlaskavijoj Vasilijevoj biografiji za koju danas znamo da je delo njegovog navodnog unuka, cara Konstantina VII. Porfirogenita, čitamo kako je stigao u Carigrad jedne nedelje u Suton i tom prilikom legao da spava na prag crkve Svetog Diomeda blizu Zlatne kapije. Tokom noći igumana manastira, kome je crkva pripadala, probudio je misteriozni glas koji mu je zapovedio da ode i otvori vrata caru. On je ustao, ali se ubrzo vratio u krevet videvši samo ubogog putnika, umotanog u krpe i sklupčanog na pragu. Sve se ponovilo još jednom, sa istim ishodom, a onda je opet čuo isti gnevni glas, piše dalje, ovaj put praćen udarcem u rebra. Diži se, rečeno mu je, i uvedi unutra čoveka koji leži pred vratima. On je car. Iguman je poslušao, uveo mladića u manastir, nahranio ga i dao mu novu odeću i zamolio ga jedino da mu od tad bude prijatelj i brat. Ne zna se da li je ova neverovatna priča stigla do ušiju cara Mihajla i ako jeste, kakav je utisak ostavila na njega. Ali od trenutka Vasilijevog ulaska na dvor njegov uspon bio veoma brz. Ubrzo je postao više prijatelj, a manje sluga. I kada je položaj parakimomena iznenada ostao upražnjen pošto je mu Damjan otpušten ili je planuo na vardu, Mihajlo ga je postavio na tu dužnost. Grčka reč parakimomenos doslovno znači onaj koji spava pored.

to jest dvorski dostojanstvenik, čija je dužnost da spava u carevoj ložnici. Kako je vreme odmicalo, položaj je sve više dobijao na značaju, dok je sama dužnost prepuštana nižim zvaničnicima. Po tradiciji, taj položaj uvek držao evnuh, što Vasilijevo imenovanje čini još zanimljivijim. Kako bilo, tada su cari i Parakimomen uspostavili veoma prisan odnos, da su tu bliskost neki istoričari čak okarakterisali kao homoseksualnu vezu. Ono, međutim, što takve teorije čini neprihvatljivim, jeste pomalo neobičan način na koji je Mihajlo organizovao njihovo buduće domaćinstvo. Vasilije je bio primoran da se razvede od svoje prve žene Marije i da se umesto nje oženi carevom prvom ljubavlju i dugogodišnjom ljubavnicom Evdokijom Ingerinom. Najblaže rečeno, bio je to iznenađujući potez za koji postoji samo jedno opravdano objašnjenje. Mihajlo je dobio pravo da uvede izabranu damu u dvor, a da ne izazove skandal koji bi inače bio neizbežan, da se poslužio nekom drugom metodom. Ovo nas međutim vodi dalje do još jednog važnog zaključka. On je nameravao da živi sa njom. Prema tome, dečak po imenu Lav, koga je ona rodila 19. septembra 866. godine, po svoj prilici nije bio Vasilijev, već Mihajlov sin, što vodi tome da je ono što mi danas nazivamo makedonskom dinastijom u stvari prost produžetak amorijski. Budući da je reč samo o pretpostavci, nekoliko novijih istoričara bilo je sklono da to potpuno odbaci kao istorijsku činjenicu. Postoji s druge strane čitav niz posrednjih dokaza koji teško da mogu da se obore. Pre svega više naših izvora, na primjer Simeon, kategorično tvrdi da je Lav Mihajlov sin i ukazuje na činjenicu da je to bilo opšte poznato u Carigradu. Dalje, Vasilij je uvek mrzeo Lava. Jedino njegovo dete, rođeno ili usvojeno, prema kome je pokazivao bilo kakvu naklonost, bio je Konstantin, sin njegove prve žene Marije, dečak koga je obožavao i čija ga je prerana smrt bacila u duboko očajanje od čega se nikad nije oporavio. Najčudnije od svega, ako je Evdokija zaista živela sa Vasilijem bračnim životom, bilo je to što se car potrudio da svome miljeniku nadoknadi gubitak tako što će dovesti rođenu sestru Teklu da zaokruži ovaj neodrživi menaža kotr. Ova dostojanstvena i sredovečna gospođa bila je nedavno razrešena Svetog Zaveta te je napustila manastir i život za koju očigledno nije bila podobna. Vasilijeva veza s njom, međutim, pokazat će se kao jedva nešto malo više od usputnog zaustavljanja. Da li je on delio krevet s Evdokijom dok je Mihajlo bio živ, ne zna se, ali je izvesno da je to činio posle Mihajlove smrti jer mu je ona rodila još dva sina, Aleksandra i Stefana, 870. i 871. godine. U izvorima, kako je uobičajeno, nailazimo na različite datume, pa je moguće, mada to dokazi osporavaju, da je neko od te dece možda moglo da bude rođeno za Mihajlova života ili nekoliko meseci posle njegove smrti, čime se još jednom postavlja pitanje očinstva. Mihajlova sestra Tekla ubrzo je ušla u vezu sa jednim dvorskim plemićem, Jovanom Neatokomitom, ali u toj vezi nije imala sreće. Kad je Vasilije za to doznao, oboje su bili strogo kažnjeni, Jovano je obrijano teme i poslati u manastir, dok je Tekli oduzeta sva imovina, izuzev njene kuće u Vlaherni, gde je i umrla, bolesna i u siromaštvu nekoliko godina kasnije. Kako je Vasilijev uticaj na Mihajla rastao, tako je raslo i međusobno neprijateljstvo između njega i Varde, carevog ujaka. Cezar je na početku na njega gledao više s prezirom nego sumnjičavo. Verovao je da mu je sestrić neopozivo poverio upravljanje carstvom i da će, sve dok njegova zadovoljstva ne budu ometana ili prekidana, nastaviti da to čini. Što se Jermenina tiče, Varda ga je verovatno gledao samo kao neprikladnog sestrićevog pratioca u tim zadovoljstvima i ništa više. Ali ga je zapanjujuća brzina s kojom je Vasilije uzimao

Sara pod svoje brzo navela da to mišljenje promeni. Taj čovek je postajao ozbiljna pretnja za državu i Varda je o njemu navodno rekao: "Otarasio sam se lisice, ali sam na njeno mesto postavio lava koji će sve da nas uništi." Te reči mu se pripisuju nakon što je proterao pomenutog Parakimomena Damjana. Vasilijeve ambicije nisu ni izdaleka bile zadovoljene. Na putu do prestola, koji mu je bio gotovo naduhvat ruke, isprečio se ozbiljan suparnik. I tako, baš kao što je pre 10 godina Varda trovao mladog cara pričama o Teoktistu, Vasilije je tiho i podmuklo podgrevao Mihajlovu sumnjičavost prema ujaku. "Nije reč o tome," isticao je, "da Cezar omalovažava sestrića. On želi da ga skloni s puta kako bi bio jedini i nesporni vladar Vizantije. Jedino rešenje bilo je da Mihajlo prvi nešto preduzme, dok za to još ima vremena."

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a mi nastavljamo priču o Mihajlu III. Pijenici. Uprko svim njihovim dotadašnjim uspesima protiv Saracena na istoku, postojalo je jedno ratno poprište na kome Vizantija nije bila toliko uspešna. Posle kratkotrajnog oslobođenja pod Teoktistom, Krit je opet bio u rukama nevernika. Varda više nije želao da trpi takvo stanje,

Pa se upustio u opsežne pripreme za veliki vojni pohod u proleće 866. godine. Prethodne zime, međutim, čuje glasine da će predstojeći pohod biti prilika za ostvarenje zavere protiv njega, u kojoj su umešani car lično i njegov parakimomen. Njegova prva namera bila je da sasvim odustane od pohoda i ostane u prestonici gde je mogao da se zaštiti. Čini se takođe da je otvoreno razgovarao sa sestrićem o tome, jer 25. marta u crkvi Svete Marije Halkoprateske nalazimo Mihajla i Vasilije gde potpisuju zvaničnu izjavu u kojoj se kunu da nemaju neprijateljskih namera prema njemu. Tako je svečana bila ova zakletva, rečeno je čak i da je ispisana krvlju Isusa Hrista, čija je manja količina čuvana među najdragocenijim od svetih relikvija u crkvi Svete Sofije, da se Cezar umirio. I bio je na svom uobičajenom mestu pored cara kada je vojska posle Uskrsa krenula u pohod iz Carigrada. Vojska se prema planu zaputila prema ušću reke Meander, blizu drevnog grada Mileta, gde je čekala ugotvljena flota. Veče pre ukrcavanja Varda je primio novo upozorenje. Iako se samo podrugljivo nasmejao, te noći jedva da je spavao. I rano ujutru, sledećeg dana, a bio je to 21. april, poverio je svoje strahove prijatelju Filoteju, glavnom logotetu. Filotej je dao sve od sebe da ga razuveri. Ogrni svoj zlatni ogrtač, posavetovao ga je, i stani pred svoje neprijatelje, razbežaće se pred tobom. Cezar ga je poslušao i odjehao je raskošno odeven do carskog šatora, gde je seo pored sestrića i krajnje pažljivo slušao jutarnji raport. Potom se okrenuo ka Mihajlu i predložio mu da, ako nema daljih prečih poslova, počnu sa ukrcavanjem. Ali je tada krajičkom oka primetio kako parakimomen daje tajni znak. Ruka mu je poletela ka maču, ali bilo je dockan. Jednim strahovitim udarcem Vasilije ga je oborio na zemlju, a drugi zaverenici pritrčali su da ga dokreče. Sam car nije se ni pomerio. Činilo se da je zapanjen onim što se desilo, a mišljenje oko toga koliki je zaista bio njegov udar u zaveri i dalje su podeljena. Ali nema sumnje da je bio svestan, u najmanju ruku, u opštim crtama, o Vasilijevim namerama, a njegovi dalji postupci svakako svedoče o nekom tepenu saučesništva. Odmah je očevidno po uputstvima svoga parakimomena napisao pismo Foti u Carigrad i obavestio ga kako je otkriveno da mu je ujak kriv za veleizdaju i da je pogubljen. Patrijarhov odgovor je remek delo pritvornosti. Vrline i čestitost vašeg veličanstva, pisao je u odgovoru, zabranjuju mi da sumnjam da je pismo lažno ili da su okolnosti Cezarove smrti bile drugačije od onih koje ono navodi. Što je bilo jasno ukazivanje na to da on tačno tako i misli. Pismo je završio time što moli cara u ime senata i naroda Carigrada da se smesta vrati u prestonicu. Bio je u pravu. Mihajlo i Vasilije su to znali. Nekoliko dana kasnije našli su se opet u Carigradu, a vojni pohod na Krit bio je završen pre nego što i počeo. U nedelju, na duhove 866. godine, vernike u crkvi Svete Sofije zbunio je neobičajen prizor. Umesto jednog prestola, zatekli su dva slična trona, postavljena jedan pored drugoga. Još veće iznenađenje izazvalo je to što je car, stigavši iz palate u ustaljenoj povrci, umesto da ode na mesto na kome inače sedeo, krenuo na najviši nivo ambona, velikog trospratnog podijuma na kome je stajala govornica od uglačanog mermera sa koje je obično čitano evanđelje ili obavljena druga služba. Vasilije se tada, odeven kao parakimomen, ispao na drugi nivo podijuma, dok je jedan od sekretara zauzeo najniži nivo i počeo da čita u carevo ime. Cezar Varda je kovao zaveru protiv mene s namerom da me ubije i tako me naveo da odem iz grada. Da me o zaveri nisu obavestili Simvatije, Logoted i Vasilije, danas više ne bih bio živ. Cezar je bio kriv i zaslužio je smrt.
Moja je volja da Vasilije, moj odani parakimomen, zahvaljujući kome sam se spasao od neprijatelja, bude čuvar i upravljač moga carstva, te da od svih treba da bude proglašen Vasilevsom. I dok su Vasiliju Evnosi navlačili purpurne čizme i oblačili mu delove carske odeće, Mihajlo je svoju krunu dao patrijarhu koju je blagoslovio i stavio mu je na glavu. Onda je, skinuši je ponovo, car lično obavio krunisanje savladara, Vasilijeve ambicije bile su ispunjene. Uspinjanje od konjušara do Vasilevsa trajalo je 9 godina. Deljenje trona, nasuprot tome, potrajalo je svega 16 meseci, u toku kojih je središnje mesto na sceni još jednom pripalo pitanjima vere.

Kada su Mihajlo III. I Vasilije I. jedan pored drugog zauzeli svoje mesta da otvore prvo zasedanje Sabora 867. godine, malo je ko od prisutnih mogao da pogodi pravu istinu u odnosu među njima. Mihajlo je svog prijatelja doveo na presto jer se nije zaveravao u vezi s vlastitim sposobnostima i shvatao je bolje od bilo koga drugog da je državnom kormilu potrebna jaka ruka. Ali kako je sve više postao bezvoljan, još više tonuo u razvrat, njegova pijanstva, njegovo skrnavljenje i pljačkanje crkave, njegova besmislena okrutna dela, postajali su sve manje neugodnost, a sve više teško breme. U trenucima trezvenosti činilo se da ga jedino zanimaju trke do okolica. Izgradio je sebe veličanstvenu novu štalu s mermernim zidovima više nalik palati i privatnu trkačku stazu da bi na njoj mogao da vežba za igre na hipodromu. Čitave dane provodio je s profesionalnim vozačima dvokolica, oduvek smatranim najnižim slojem vizantijskog društva. Zasipao ih zlatom i darovima, pristajeći da bude kum njihovoj deci. U jednoj po zlu čuvenoj priči, dok se lično nadmeta u trkama, šaputalo se da je čak ikonu slikom Bogorodice smestio u carsku ložu da predsedava igrama umesto njega i da mu čestite na pobedi za koju se unapred znalo da je niko neće osporiti. Varda je donekle bio u stanju da ga kontroliše, ali Vasilija prirodno Mihajlo nikad nije poštovao u toj meri i ljutito je odbio svaki pokušaj svog savladara da mu nešto prebaci. Savezništvo, ukratko rečeno, više nije bilo delotvorno. Vasilije Makedonac je još jednom odlučio da nešto preuzme. Dva cara, Jevdokija i Ingerina, 24. septembra 867. godine, večerali su u palati. Pred kraj obeda, Vasilije je našao izgovor da napusti odaju i pohitao u Mihajlovu ložnicu gde je iskrivio šarke na vratima tako da vrata više nisu mogla da se zaključaju. Onda se vratio za sto gde je zatekao Mihajla već skoro beznanjenog od pića, koji se potom oteturao u krevet i odmah pao u alkoholičarski san. Vasilijevi prijatelji i zaverenici već su bili okupljeni u udaljenom kraju palate. Vasilije im se pridružio, pa su svi zajedno seli da čekaju. Već smo pomenuli da vizantijski carevi nikad nisu spavali sami. Upravo ove noći, velikodostojnik koji je s njim delio ložnicu bio je odsutan, a njegovo mesto zauzeo je Patricije Vasiliskijan, stari Mihajlov drug u piću. Vasiliskijanu nisu promakle šarke na vratima, pa je nekoliko sati kasnije ležao zabrinuti budan kada je čuo korake. Na pragu je zastao Vasilije, iza kojeg je bilo osam njegovih prijatelja. Vasiliskijan je pokušao da ga spreči da uđe, ali su ga odgurnuli u stranu i ozbiljno posekli mačem dok je ležao na podu. Umeđu vremenu je jedan od zaverenika, Jovan Haldos, prišao usnulom caru, ali očevidno nije imao hrabrosti da ga odmah ubije. Odsekao mu je obe ruke i pobegao iz odaje. Za davanje završnog udarca tako je prepušteno Vasiljevom rođaku, Vasileonu. Ostavivši Mihajla mrtvog ili na umoru u lokvi krvi, ubice su pokitale dole do zlatnog roka gde ih je čekao čamac i odveslali do velike palate. Tu ih je sačekao jedan od stražara i otvorio im vrata. Sledećeg jutra Vasiljev prvi potez bio je da je Evdokiju Ingerinu, njegovu zakonitu ženu i Mihajlovu ljubavnicu, smesti u carske odaje palate. Novosti o ubistvu nisu izazvale veliko uzbuđenje niti žalost, osim među Mihajlovom najbližom rodbinom, ali je jedan od dvorskih zvaničnika poslat sledećeg jutra u palatu na drugoj obali Zlatnog roga da organizuje sahranu, zatekao užasno izmrcvareno carevo telo uvijeno u tkaninu od konjske dlake i caricu Teodoru sa ćerkama, koje su puštene iz manastira kako neutešno plače nad sinom. Sahranjene bez carskih počasti u Hrisopolju na Azijskoj obali.

Pod uticajem tendencioznih historiografije iz doba makedonske dinastije, starija nauka smatrala je Mihajla III. Za sasvim nedostojnog vladara i prozvala ga pijanicom. Njegov život, istina, nije bio uzoran, ali mu nije nedostajalo ni hrabrosti ni sposobnosti. Ne treba, međutim, padajući iz jedne krajnosti u drugu, smatrati ga ni velikim vladarem, kao što se to u posljednje vreme činilo. Poručuje nam Georgije Ostrogorski u svojoj knjizi Istorija Bizantije. Mihajlo III. Se bez sumnje starao o državnoj odbrani i često i sam vodio vojsku u rat. Ali to su radili i mnogi drugi vladari. Svoju sobstvenu čvrstu i jasnu volju Mihajlo nije imao. U velikom i malom, u dobrom i rđavom, on se povodio za drugima, potčinjavajući se promenljivim dvorskim uticajima. Bio je čudljiv i nestalan, pa čak i nepouzdan. Inicijativa za velika dela kojima je njegova vladavina tako bogata nije bila njegova. Nije on bio velik, veliko je bilo njegovo doba, doba Varde i Fotija.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra koju ste čuli neverovatnu priču o Mihajlu III. Pijenici, vizantijskom caru. Uz nas je proteklih 50-ak minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka AN, koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno, rečeno je u obraćanju javnosti predsednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. U ruskom napadu u Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 23 su ranjene. Ukrajinske snage lansirale su dron koji se srušio u blizini energetskih jedinica Zaporoške elektrane, ali nije eksplodirao, saopšteno je u Moskvi. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov ističe da se njegova zemlja trudi da odgovorno pokazuje svoje vojne sposobnosti i da deluje isključivo u okviru svojih bezbednosnih interesa. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS-u 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Utakmicama pretposlednje kola play-outa nastavlja se borba za opstanak u domaćoj futbolu.

0: I sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
2: Kreativne,
3: radoznale,
4: talentovane,
5: znatiželjne
6: i vredne.
7: Male i mlade ljude
8: od 7 do 17 godina
9: na audiciju za nove članove.
1: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
2: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
7: i pokažeš svoje veštine.
10: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
7: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
11: Čekamo te!
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

džez scena. Džez scena. Džez scena.

Dobar dan. Slušali smo malo čas sastav Marko Sentasso um Welt, koji čine muzičari iz Italije, Francuske i Tunisa, pretpostavljam. Marko Sentasso je kontrabasista i ovaj projekat je jedan od 38 koji su bili izvedeni na showcase-u ovogodišnjeg sajma Jazz Ahead u Bremenu. Danas ćemo preslušavati muzičare koji su nastupali trećeg dana. Ovo je inače bio snimak iz Opus Jazz kluba u Budimpešti, inače jednog od najboljih evropskih klubskih prostora danas i zaista veliki savjet, ako idete u Budimpeštu, nemojte propustiti da odgledate nešto odande. A ovo je sad čudo od violiniskinje Anais Drago, koju smo propustili u Bergamo pre dva meseca, prosto su sve ulaznice bile rasporedite za njen jutarnji koncert, ali eto, potom je svirala i na Jazz Aheadu, predstavljajući svoj projekat u triju sa poznatim klarinetistom Federicom Calcagnom i bubnjarom Maxom Trabukom. Inače, ušla je i među zvezde usponu u Downbeatu, a i pobedila na Cypher Jazz takmičenju u Poljskoj. Poslušajmo Anais Drago sa njenim triom. Osim violine, bavi se, odnosno manipuliše i elektronikom u ovom triju. Kompozicija Releve.

Najviše zastava na šokejsu dala je Švedska, s obzirom da je Švedska ove godine bila domaćin, odnosno gost domaćin Jazza Heada. Svake godine se bira po jedna država ili jedan region koji donosi poseban broj bendova na showcase-u. Ove godine to bila Švedska, ranije godine sećamo se i Poljska i Finska, Austrija čini mi se jedne godine, Nemačka je svake godine prisutna sa svojih nekoliko sastava zato što se u Nemačkoj održava Jazz Ahead, ali evo ove godine smo imali priliku da detaljno sagledamo švedsku scenu. Jedan od ljudi koji je dugo na sceni je pijanista Daniel Carlson. Svirao je i sa Magnusom Ostromom, svirao sastavom Odd Job, takođe radio sa Tilom Brennerom, Nilsom Landgrenom i Viktorijom Tolstoj. Mali kuriozitet za ovaj njegov nastup je bio da se dogodilo nešto što se obično ne događa na showcase-ima, naime nije izmerio vreme. I uredno su mu stage managers i organizatori signalizirali tačno na 30 minuta da mora da prekine i prekine u sred jedne kompozicije program i još i rekao, evo signalizirao, još je prokomentarisao taj da kaže mali incident da moraju da izađu pre nego što se ta kompozicija završila. To se retko dešava, ali mora da se poštuje satnica i mora da se bude fair prema drugim muzičarima. Ako je propis 30 minuta, 30 minuta jeste malo, ali i dovoljno i za nas novinari i za publiku da otprilike sagleda kako zvuče pojedini bendovi i da ima neku ideju kako bi zvučali u nekom širem kontekstu, na nekom celovečernjem koncertu. Sastav čine Fredrik Rundqvist, bubnjevi, i Christian Spering, kontrabas, Daniel Carlson svira klavir. Poslušamo kompoziciju Sorry Boss. Takođe nije snimak iz Bremena, nemamo još te snimke, ali evo obećavam, čim se budu pojavili, čim budu dostupni, po neke od bendova ćemo čuti ponovo. Carsonov sastav, kompozicija Sorry Boss.

Tack. Tack, Christian Spering. Fredrik Rundqvist.

Slušali smo britansku saksofonistkinju, kompozitorku i band lidera Jasmin Majru. Bio to jedan od njenih snimaka Still Waters, kompozicija uživo, snimak od pre nekoliko godina. Jedna od najtalentovanijih britanskih muzičarki danas nastupila tamo u priču o velikom sastavu za Jazz Ahead. Oktet je u pitanju bio, a ovo je trio tunijskog pijaniste Vajdija Rijahija, koji živi u Briselu i nastupali su pod zastavom Belgije. Ja sam ovaj trio imao prilike da čujem i na showcase-u Europske jazz konferencije pre dve godine u Gentu i nekako znao sam šta me čeka, pa sam ovaj nastup propustio, ali zaista se radi o jednom od boljih evropskih klavirskih trija današnjice. Vajdi Rijah je fenomenalan pijanista i vrlo, onako da kažemo, pažljivo ne preteruje sa muzikom, nego svira tačno onoliko koliko je neophodno da stvori lepu muziku. Društvo mu čine Basil Rahola, kontrabas, i Pierre Arti za bubnjima. Poslušajmo dosta dugačku kompoziciju, ovo traje 12 minuta, Inel Blues sa briselskog jazz showcase od pre nekoliko godina. Vajdi Rijah i trio.

Već sam pričao prošle ili preprošle nedelje o tome da je čudno malo koliko ignorišu Balkan na Jazz Aheadu. Naime, u svih ovih 20 godina nije bilo ni jednog srpskog sastava, skoro sam siguran nije bilo i Hrvata i da je možda eventualno bio neko iz Slovenije, ali nisam ni to čak siguran. Ove godine bio Jure Pukli i to je za njega s jedne strane veliki uspjeh, s druge strane malo je tužno da saksofonista koji je već toliko afirmisan i koji ima 5-6 albume iza sebe, gde mu je svojevremeno i VJ Ayer pisao liner notes za album i učestvovao na albumu, da evo tek sada doživljava tu priliku da svoju umetnost ponudi jazz kritici i publici koja dolazi da prati Jazz Ahead, znači najvećem skupu profesionalaca trenutno u Evropi. Jure Pukl je sa velikom radošću ipak prihvatio taj poziv i nadao se da će u punom svetlu prikazati svoj novi projekat Analog IE, ali Joe Sanders se nije pojavio u Bremenu zbog nekog problema sa letovima. Danas je dosta teško biti precizan u presedanju na aerodromima po Evropi i na kraju je krajnje nervozno uletao u celu priču, odlučio je da ne traži zamenu nekog basiste od kolega, već da nastupi sa Johnom Escritom i Christianom Lillingerom u triju bez basa i to je bilo jako dobro. Posle toga sam pričao sa njim i ipak se drugačije odnosio prema svemu tome i on je bio zadovoljan svirkom. Šteta što nismo mogli da čujemo ceo kvartet, ali mislim da je dobio dobar aplauz i da ovaj njegov nastup će učiniti da ga bolje znaju po Evropi. Slušamo kompoziciju Mysterious Joy sa albuma Analog IE.

E sada nešto što je meni zapalo za uho posebno, ako bi birao jedan od tri najbolja nastupa kojima sam prisustvovao, jedan bi svakako među njima bio sastav iz Švedske Langendorf United, koji vodi harizmatična saksofonistkinja Lina Langendorf. U postavi ima dvojicu koju ne znam, ali verujem da su sa i oni istaknuta imena sa švedske jazz scene. Daniel Binger svira klavijature i malo saksofon i gitaru. Martin Hedero s druge klavijature. Jedan od njih dvojice izazivao pričan cirkus jer je uletao u publiku sa scene, skakao sa scene u publiku, a svoju muziku opisuju kao mešavinu spiritualnog džeza, afrobita, psihodelije i etiopskog džeza, ja bih dodao i panka i frija. Ole Morten Vogan, koga vrlo dobro poznajemo, kontrabas i električni bas, i Andreas Verlin, dugogodišnji saradnik Maca Gustavsona za bubnjevima. Čudesan bend na koji treba obratiti pažnju, ovo je jedan njihov živi snimak sa festivala u Fašingu, Lina Langendorf i Langendorf United. Za kraj ovog tronedeljnog, odnosno

0: Up United! Martin Hederos, Daniel Binger, Andreas Berlin...
1: Eko. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekena!
2: Ovog proleća
6: fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu.

0: etiketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Eko.
3: RTS traži nova TV-lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Maja 1986. godine sa prese produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd izašao je prvi album Jovana Maljokovića. Četiri decenije kasnije, Maljoković se može pohvaliti najobimnijim diskografskim opusom među srpskim džezerima u domaćoj produkciji, ako ne računamo Silarda Mezija, koji ima mnogo više albuma, ali su uglavnom objavljeni u inostranstvu. A Maljoković je i dalje izuzetno aktivan na koncertnoj pozornici, sa velikim entuzijazmom ulazeći i u nove autorske projekte. Evo kako je to počelo. U trenutku kada je ušao u Studio 6 Radio Beograda da snimi debi album, tenor, saksofonista i kompozitor Jovan Maljoković već je osetio duh zapada svirajući u nemačkim klubovima, a potom je 10 godina strpljivo gradio mesto na domaćoj sceni. Tokom 70-ih ostavio je niz trajnih snimaka za arhiv Radio Beograda. Godine 1978. oduševio ga je kubanski sastav Irakere na Beogradskom jazz festivalu. 5 godina kasnije pristupio je grupi Lale Kovačeva, te učestvovao u snimanju albuma Balkan Impressions 2, na kome su se našli i obrade pesama Igrle se delije, Ćiribiribela, Mare moja i Emina, između ostalog. Sve je to logično vodilo albumu Krčma Džerima u izdanju PGP RTB-a 1986. Najpre, Maljoković je bio u prilici da okupi odličnu postavu muzičara prijatelja, u kojoj su se našli Georgi Goce Dimitrovski truba, Miloš Krstić klavir, Mihajlo Miša Blam kontrabas, Miodrag Đino Maljoković za bubnjevima i dvojica udarača Uroš Šećerov i Nenad Jelić. Te kao gosti gitaristi Milan Karinović i Branko Mačić. Album sadrži 8 numera u ukupnom trajanju od 38 minuta. 5 potpisuje Maljoković, a 3 su obrade narodnih pesama iz Srbije i Makedonije. Ostvarujući spoj našeg folklora, džeza i salse, Jovan Maljoković je trasirao novi podžanr balkanskog džeza, balkansku salsu, što mu je donelo popularnost i izvan džez krugova. Ploču sjajno otvara kompozicija Barbados u karipskom ritmu i ambijentu za koje je Maljoković nesumnjivo radošnuće imao u numeri St. Thomas Sonia Rollinsa.

Ovo je hrabar potez jer je poređenje sa slavnim fah kolegom neizbežno, ali tema je majstorski oblikovana, puca od zdravlja i sija vedrinom, imajući karakter istinskog hita. Temu svira lider, ali se ipak uzdržao od soliranja. U toj ulozi bili su Branko Mačić, Goce Dimitrovski i Miloš Krstić.

Posle numere Barbados slušali smo i slušamo još uvek kompoziciju Indiskretno ogledalo, u kojoj prepoznajemo utjecaj iz domena pitkog fjužna. Pre svega u muzici sastava Spyro Gyra ili još jednog fah kolege Groovera Washingtona Juniora. Uvod je bio lirski blues na tenor saksofonu samo uz Arco solo Miše Blama, a potom u ovom zaraznom funky groovu Maljoković vozi još jednu lepljivu temu i opušteno solira do fade-outa koji je upravo počeo. Sličnu atmosferu ima tema Bića po mom srcu. Uvod je dao Miloš Krstić na električnom klaviru, a tema je jednostavna i blago melaholična. Izbor tonova je bluzerski, a u tom duhu i soliraju prvo Maljoković, pa Krajinović i na kraju Miša Blam. I ova numera otići će u fade-out tokom repeticije tema posle solo deonica.

Posle numere Bića po mom srcu slušali smo Mali blues u tročetvrtinskom taktu sa bluzerskim filovanjima Miloša Krstića, koji je kasnije isolirao. Tema ipak, budimo iskreni, više gospel. A strofu nije činilo za bluz tipičnih 12, pa čak ni 8 ili 16, već ako neko brojao, neobičnih 20 taktova. U ovoj numeri je takođe lepo solirao Krajinović. I evo sada slušamo poslednju autorsku kompoziciju od 8 ukupno na albumu, Proticanje vremena. Funky vožnja bez većih pretenzija, osim kao dobar drive za džemovanje, Proticanje vremena s albuma Krčmađerima Jovana Maljokovića i njegovog seksteta, objavljenog tačno pre 40 godina, čini mi se, na prekjučerašnji dan, 14. maja.

Za obradu su odabrane srpske narodne pesme Krčma Džerima i Niška Banja, te popularna tema Zajdi Zajdi makedonskog pevača i kompozitora Aleksandra Sarijevskog. Najveću transformaciju među njima doživjela je Zajdi Zajdi. Setna balada preobratila se u salsu za ples sa razigranim udaraljkama Nenade Jelića i Uroša Šećerova preko afrokubanske osnove Đina Maljokovića, Krstićevom latino pratnjom i klave solom, kao i sa donekle izmenjenom melodijom da legne u novi ritam. Najbolji trenutak da čujemo Zajdi Zajdi. Ja sam malo promenio redosled kojim slušamo album Krčma Džerima da bi povezali pesme koje su stilski slične. I evo sada da čujemo kako je Maljoković čuo legendarnu Zajdi Zajdi.

Slušali smo Krčmu Džerimu posle numere Zajdi Zajdi, verovatno najbliže originalu zbog bliskosti Čočeka sa latino ritmovima i ovim solo ovde konačno imao i ponešto balkanske melodike, čemu će kasnije na drugim albumima mnogo više stremiti. Prethodno, pre ove su u solo akciji bili Miša Krstić u kubanskom maniru, te Dimitrovski u habardovskom stilu, pokrivajući tako sve tri grane i ovine balkanske salse. Melodija Niške banje izvanredno se uklopila u novo šestoosminsko kotrljanje, a tokom solo deonica ritam je najzad i zasvingovao da bi nekoliko muzičara zaređalo sa britkim džezerskim improvizacijama. Pre i posle teme i solo u glavnoj ulazi je bio udarački trojac, ponovo stvarajući žanrovski trojni balans. Ovom pločom izvanredno je započela bogata diskografska karijera Jovana Maljokovića, koja danas broji 14 albuma. Većina među njima obojena je balkanskim menakom, a među njima remek delo predstavlja upravo album Merak iz 2001. godine. Slušamo Nišku banju.

Da, bio to Joba Ljoković i njegov prvi album Krčmađerima, objavljen tačno pre 40 godina. Evo sad jednog novog izdanja za kraj današnje emisije. Ovo je izašlo pre samo nekoliko nedelja. Prvi album sastava Daniel Erdman, Therapy the Couple. Slušali smo njihov živi snimak s albuma sa nastupa na festivalu Jazz Ahead nekoliko meseci. I evo sada su objavili studijsko izdanje. Ima tu neke kompozicije koje su iste kao one koje su svirane na Jazz Aheadu i naravno u drugačijim aranžmanima, ima i nekih novih numera. Sastav čine Eva Klese bubnjevi i Robert Lukačiju kontrabas. Inače, Lukačiju je radio sa Klese u njenom kvartetu, oboje sa nemačke jazz scene. Zatim je tu francuski trio Hélène Duret, klarinet i bas klarinet, Theo Secaldi violina i Vincent Courtois čelo i još jedan Nemac, Daniel Erdman saksofon. Ideja je bila spajanje nemačke i francuske jazz scene, izvanredno urađeno. Album se zove Evona Hold Your Hand François, numera koju smo inače čini mi se slušali u tom prvom predstavljanju, a većinu numera za ovaj album je napisao naravno Daniel Erdman. Album je objavila produkcija Budapest Music Center Records i ja kažem uz onaj prvi deo kad smo slušali skoro pola sata ovog programa, dovoljno je čini mi se čujemo još dve numere, prvu i posljednju sa ovog albuma. Fatal Attraction je upravo krenula i završit ćemo ovo sa kompozicijom Je ne parle pas français. Ovu jazz scenu za vas su pripremili Veljko Tomanić, ton, Voja Pantić za mikrofonom. Čujemo se ponovo za 7 dana. Ćao!

0: Tačno je 17 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N. koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsednika Aleksandra Vučića koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Sagovornici su razmotrili aktuelne političke i regionalne okolnosti uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Američki predsednik Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina. Nije precizirao pod kojim uslovima. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS-u 1, na RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vreme sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, na planinama moguć sneg. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat

0: Sredinom govori oba jezika. Dobro. Ali primetila sam da porodice koje imaju dvoje ili troje dece, deca međusobno govore švedski. Isto tako u prodavnicu, ako idem da pazarim nešto, nema, molim te da vičeš, mama, molim te, nemoj da vičeš. Ako govorim naš jezik, govorim tiho, ne sam ništa glasno da kažem. A ako kupujem u cipeli ili ako se nešto proba, onda obavezno počne da mi govori švedski. Onda se ja iznerviram, počnem da vičem, nemoj ti meni tu, ja to neću da ti kupim ili ovo i ono, onda ona. Neću više nikad s tobom idem u radnju, stidi se prosto, valjda od one prodavačice. Da li budu ismejavana od strane Šveđana ili...
1: Ako bi se njihov srpsko-hrvatski u ovom primjeru jezik priznao kao maternji jezik, onda bi morala da bude obrnuta situacija, da se švedski jezik uči samo 2 sata, a maternji jezik uči normalno 8 sati, kao što je slučaj i u Jugoslaviji i ovde i u svakoj drugoj zemlji. I onda je stvarno smo primorani da prihvatimo, da se odreknemo maternjeg, našeg maternjeg jezika i da prihvatimo jedan kućni jezik, to je jedno kompromisno rešenje, a švedski jezik je u stvari nametnut našoj deci kao maternji jezik.
0: Ja sam imala jedan vrlo težak slučaj. Ja nisam znala na kom jeziku detetu da objasnim. Počnem da mu govorim na srpsko-hrvatskom, on gleda u mene. Objasnim mu na švedskom, on gleda u mene. I Šveđani su smatrali da je bolje da odustane od maternjeg jezika, pošto bolje će naučiti i preće naučiti švedski. I u početku ja sam mislila da je to dete zaostalo.
2: This boy could not speak
3: good... Ovaj dečak nije dobro govorio švedski. Bilo je to u 4. razredu. Mislim da mu je bilo veoma teško da nauči da čita na švedskom. Mislim da je bolje za ovu decu da prvo nauče da čitaju na svom jeziku. Pre nekoliko godina mi to nismo razumeli i postupali smo pogrešno.
2: Made the wrong, in the wrong manner.

0: Kad dođem kući, igram sa serima automobilom na daljinsku komandu. To sam isto radio i za odmor. Malo smo ja i mama išli u šetnju i na sankanje i radio sam domaći zadatak. A nikog nemam sa drugovima.
1: Ja mogu da skočite, a ne znam ko stanca, ko je to, ti kuću staneš.
2: Ja,
1: ili nekakva žuta možda?
2: Nije, nego je bodljava.
3: Ja sam Lija koji je jedna filkinja. Ona ima narođena, ona punila 9 godina. Nije bilo puno deca, torta malo.
4: Pa nije to baš jako svečan nešto. To ne da oni to nešto slave veliko, već to samo malo.
5: Kod mene je bilo 30, jedno, 40 skoro.
6: U njih je više suva hrana.
4: Da. Nikad ne, ne jedu su.
7: Puno, naprimjer, sosova raznih.
4: Da,
7: ima sosova kojka. Naprimjer, za Božić, neke razne hrane, ja i ne znam ni naziv.
8: Mlijeko, pa ima neki drugči ukus iz Jugoslavije.
9: Ja volim onaj mesni doručak.
10: Ono što je u kesi, onaj plastić.
11: Meni skoro sve ne prije, samo mi prije u špageti i rezanci. Ne, ne samo rezanci, nego i svi drugi oni. Ne, kako se to kaže.
12: Ja sam od Švedske 9 godina. Ja sam od Jugoslavije, u Sarajevu. Ovde je malo bolje nego u Jugoslaviji. Ljepše su kuće napravljene. Pa ovde su visoke, a tamo kratke. Tamo kod nas je grad 6 km, pa je tamo lijepo. Više se igram i tako idem sa čikom tamo kad idu da ko sa šemcu. Više vidim prirode nego ovde.
4: Priroda mi nedostaje. Pa nema drveća. Ko da nema života, samo kola voze. Da, opet nema dosta životinja.
13: Pa zašto onda?
7: Na selu.
4: A na selu? Na selu. Da, onda možda i hraniš. Da i vodiš na pašu. Šta im treba, im daš.
7: Uslovi ovde što imaju, to nema, Boga mi u Slavi, teško. Onda kuće što ona rekla Sandra su visoke, to nema nikakve veze, jedno što je tamo ugrađeno sve, u stanu mislim ovde u Švedsku, sve ugrađeno kad dođeš.
4: Naprimjer, moj čiča stanuje u jednom stanu koji ima 16 spratova, u Jugoslaviji, on je na 15.
9: Ja sam nacetao mog dedu, moj deda živi u Panjevac i mogu da se igram kauboj u šumi, ako lovim jedan zec.
4: Ovde nije jako dobra klima.
6: Jugoslavije mnogo toplije.
4: Kad sam ja išao u prvi razred, kao zove, u Jugoslaviji, ja sam samo jednom bio bolestan. Sam kao zove, imao temperaturu. Jedan ovde, dan sam bio. Ovde sam bio ko zna koliko.
6: Da. Ovde se možda preliš kad dođeš u Jugoslaviji, nikad.

0: Ima puno razlike. Najvažnije što je meni dosadno u Švedsku. Jer u Jugoslaviji bi imao puno drugova.
1: Jugosloveni prijatelji su najbolji. Zato jer znaju isti jezik koji i ja.
2: Svaki godin vidim tamo u leto. Pa tamo mi se lepše sviđa. Pa tamo kada je, to meni se tamo i sećava kada je moja zemlja, a ovde mi sećava kada sam ko gost ovde u Švedskoj.
3: I ovde mi je dosta fino, imam drugova, ljepše Jugoslavije. Tamo su nekako bolji, pa više su drug nego što su ovde drugovi drugi.
4: Ja bih teo da se vratim tamo, u Jugoslaviju. Tamo se osjećam više kući. Ovo sam isto osjećala kuće, a ne tako puno kao što u Jugoslaviji.
5: Kad sam ja sa Jugoslavijom, sam drugšija. Kad sam sa Švedom, sam drugšija. Puno više osjećam za ovaj, za drugarica, mislim. I ranije, da kažem pravo, nisam ni volio Jugoslavija, zato nisam ništa znala i sada na srce mi ležem.

0: mislim, ta deca koja su bili moji učenici više godina, oni su uglavnom svi skoro 100% produžili da idu u srednju školu. Neki put su to dvogodišnje škole, ali, boga mi, dobar deo njih sad ide već i u trogodišnje i u četvorogodišnje. I nekako je situacija u čitavoj ovoj sredini u kojoj radim je pozitivna i svi se trude, ne trude im se samo ja, trude se i švedski nastavnici i trude se ovako i te nekako školske vlasti i svi koji su oko deci da se ipak uspeh postigne. Jedan deo učenika u ovoj školi su najbolji đaci u svojim razredima među švedskom decom i u odnosu na to da su to deca sa sela, da to nisu gradska deca, nego deca koja su jednostavno pametna. Počela sam da dobijam učenike koji su rođeni ovde. I to su bile zaista velike traume za mene. Deca su došla u školu bez ikakvih predznanja i psihički potpuno nespremna za školu. I nekoliko učenika je zaista završilo kao, ja, sad ih imamo malte ne kao kriminalce. Oni su jednostavno, sad su 17-18 godina i gotovo je sa njima, nema više povratka. A
1: ja bih samo dodao tome da je jedna međunarodno poznata istina da tamo gde imamo veću nezaposlenost imamo i veći kriminalitet. Ovde već je rečeno da među dosovjeničkom omladinom imamo veći kriminalitet nego među švedskom omladinom, ali mi istovremeno imamo i veću nezaposlenost, dakle više vremena za kriminalitet nego među švedskom omladinom.
2: Kategorija djeca sa sela, gde su roditelji oba, pretpostavljamo Jugosloveni i Turci, i distansirani, oni u svojim redovima imaju ove problematične ljude koji možda mogu da postanu kriminalci, lopovi ili šta znam. A tu svakodnevnu kulturu koju omladina prvenstveno upozna je kultura devijacije, kultura podzemnih željeznica, kultura drugstora, kultura diskoteka i ta kultura odnosa sa grupama koje su same ispale iz koloseka švedskog društva narkomana i slično. Znači, djeca s jedne strane doživljavaju češće devijantnu švedsku kulturu, a i roditelji djeca opet putem nekih časopisa neku idealnu švedsku kulturu. I kakvu tu osnovu sada imaš za stvaranje nekog balansa, kulturnog balansa? Tu se stvara neka vrsta kulturne šizofrenije kod djece. I sad u toj kulturnoj ambivalenciji u kojoj se djeca nalaze, oni nisu u stanju da prave neke kompromise između tih kultura, nego su češće u stanju da prisilno biraju jednu od tih kultura. Što znači da tu nema mosta

Ja mislim da je, da njihov život ne bi bio takav i ne bi morao da bude takav da su rasli u jednoj homogenoj sredini, da nisu tako razvlačeni na sve moguće strane. Prvo su ih roditelji, recimo, imali 2 godine ovde, pa su ih onda poslali 2 godine u Jugoslaviju, pa su deca opet prebačena ovde. Znači, za svojih 7 godina života dete je menjalo mesto boravka i to se onda može zamisliti šta je to značilo za dečji razvitak kad za prvih 7 godina života tako često menjalo.

0: sve strance zovu crna glava kao. I onda kažu crna lobanja, to je tipičan naziv za nas strance.
1: Ja možda sretnem jednog ovako jednog Šveđana i on kaže hoćeš da si igram, ja ajde igrat ću se. Igram i možda njemu dođu drugovi odmah, oni odu od mene, ni su pitali hoćeš ti s nama, a možda drugi dan odmah počnu nešto da se rugaju nešto. Samo nekad i ne znaju da sam ja stranac, pošto imam plavu kost. On dođu i moju sestu svi su mislili da su Šveđan, da je Šveđan. Oni imaju Šveđana što imaju ovaj smeđ kos.
2: Ali po mene se ipak pogovore isto.
1: Da.
2: Znači se jako priča. Ali može se vidjeti ponekad da je stranac.
1: Po licu.
2: Da.
3: To sam tražio telefonom praksu, sad za ovo prošlo leto. Sve je bilo u redu, dok nisu saznali da sam ja stranac. Poslije kad saznali šta sam ja, ko sam ja. I onda, oprostite, mislim, ne bih na
4: to. Da to nije ni video.
3: Kada sam naučio jezik, više puta je bilo puno teže nego kada nisam znao, jer onda sam razumio šta mi u stvari kažu. Pokušavali su na različiti način da me vređaju, kao na primjer jevlaju tljening, svačkale, vapkom du hit, ukem. Ujedno sam isto pomoću jezika stekao nove drugove, prijatelje.
4: Bar danas u Švedskoj, koliko ja mislim, da se dešava jedna vrlo ozbiljna stvar, pošto sad već raste jedna generacija koja će da mrzi strance. Meni se desilo jednom da bilo je to neko slavlje i gorela je vatra. Da igrali su svi okolo, bili su tu i stranci i majka se obratila svoje čerki da se pazi da je neki stranac ne uzme da je baci u vatru.
2: Sad sam se setila da sam jedan put gledala preko televizije kad su, valjda su intervjuisali su Šveđane šta mislila o strancima i to je bilo stvarno grozno kakva je njihova reakcija bila, pa ja mislim da 90% od onih koje su intervjuisali su odgovorili da mrze strance i da mrze strance zato što su došli ovamo i uzeli posao od Šveđana i da su im uzeli stanove i to je bilo stvarno užas. Kad sam to čula, strašno sam se potresla.
0: Znači, što je čovjek duže ovdje, sve mu je teže.
5: Pa jeste.
0: Ja toliko godina, od 72. godine u Gulije, kada mi radim u školi, ja još nikad nisam doživjela da me je neka kojenica pozvala kod nje na kafu ili da mi je dala prilike da je pozovem ili da sam mogla da se zbližim, da odem negde, hvala, da odem negde sa njom. Prosto, one su ljubazne jako u školi prema meni i one sa mnom razgovaraju, Bog zna kako, ali to je sve.
5: Po dva sata imamo svi pravo da peremo, kad god hoćemo da upišemo svoje ime i tad je moja mašina, cijela moja, tve sluve moja, da peglam i da perem i sve. Kažem, ova je sigurno odustala, idem i da perem. Tamo smo stavili u mašine, žena dođe, ona je Poljakinja, da? Kaže, pa moje je vrijeme sad za pranje. Kaže, ma izvinite, ja sam vidjela tamo prekrižito, vi ste sebe prekrižili. I ovako koji ima vi stranaca, sve prekrižili naša imena i šarali, napisali jevla u tlening. Prokleti stranci. Tako, mislim, ima ti, možda se vidi svakdje piše jevla utlening ili ovako, mislim. Ima i dosta koji ne vole nas kao strance, nismo im baš tako dragi. A ima i fini svaka čast, ima i dobri i Šveđana i koji će pomognu i stvarno da fino objasne nešto kad tražimo i kad pitamo. I mlađe generacije izgleda da nas više mrze nego ovi stari.
6: To je najviše greška što puno stranca do sela u Grinke bio. Zato je to ostalo da oni Šveda koji ima ovde, što dođe ovde gore, ne vide da mi imamo sada 80% stranaca, a 20% samo Švedi. Odlaze svi stranci, svi zemalja ovde. Ovako kad sede uveće priče, više sede po grupama, Turci sede zajedno sede na 100, Grci sede na drugi 100 sami, Jugosloveni sede na drugi 100.
7: Ja, Rinkeby är ju ett klassiskt exempel på den bostadssegregering vi har i Stockholm.
8: Naselje Rinkeby je klasičan primjer stambene segregacije u Stockholmu. Uprava grada i Komisija za suzbijanje kriminala otkrile su neverovatno rasprostranjenu segregaciju u miljeima stanovanja. Imamo delove grada koji su izgrađeni 60. i 70. godina, u kojima žive uglavnom doseljenici, strani radnici, s ogromnim brojem problema. Takav milje podstiče razvijanje društveno neprihvatljivog ponašanja. Deca i omladina koja živi u ovakvim rezervatima svojim ponašanjem ne uklapa se u norme na koje smo mi navikli.

0: naša deca su ovde svo vreme između dve vatre rascepljena. Ne samo deca, to smo i mi.
1: Ja ne znam, ja kad odim u Jugoslaviju ne osjećam se baš možda tako dobro ni kao Jugoslavenka, nego tu negde između. Uvijek sam negde između. I ovde u Švedskoj i u Jugoslaviji.
2: Ja se ne osjećam kod kuće ni u Švedsku, ni u Jugoslaviju. Ali ja sam definitivno
3: Definitivno
2: Jugosloven.

0: Naše udruženje Vladimir Olović jedno je od najstarijih udruženja u Švedskoj, a najstarije u ovde u Štokholmu. Udruženje je osnovano baš radi vas, odnosno radi nas, naročito radi naše dece. Osnovno je da bi održali i gajili našu tradiciju i kulturu jugoslovenskih naroda i jugoslovenske nacionalnosti.
1: Uopšte se ne družim sa Šveđanima, sve imam prijatelje Jugoslovene i odlazim na sve zabave i odlazim u klub i bila sam predsednik kluba i sekretar udruženja sam bila i toliko sam se aktivno tim radom bavila i sve. Toliko utičem na to dete i svake godine provodim 2,5-3 meseca u Jugoslaviji i volim svoju zemlju i uvek po 3 meseca kad dođem ja toliko plačem. Ne mogu da se aklimatiziram sve do nove godine.
2: Porodice koje imaju decu ne treba da kreću u inostranstvo. Ako su prijatelji svoje dece, treba da ostanu. I mi smo svesni toga, međutim, ja bih savjetovala svim roditeljima da što pre sele za Jugoslaviju, pogotovo ako imaju malu decu, dok ta deca još nisu doživjela taj problem koji inostranstvo donosi.
3: Taj izbor ne sme da bude individualan, ne sme birati dete sa mamom i tatom, nego mora da postoji izvesna kolektivna etnička svest, moraju se stvoriti mogućnosti da čitava etnička grupa pravilno usmerava izbor. To je otprilike put do sticanja jednog određenog identiteta.

za oblak što plovi ovuda, za pesmu što se ovde razleže. Domovina, to su želje tajne, magla što preko polja plovi, to su naše bajke beskrajne, domovina, to su naši snovi.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćete dva duhovna koncerta Dmitrija Bortnjanskog. Ovaj autor, rođen 1751. godine, pored Artemija Vedela i Maksima Berezovskog, jedan je od takozvane zlatne trojice svoga doba, a njegova duhovna muzika spada u kanonska dela Ruske pravoslavne crkve. Kako je komponovao u različitim muzičkim stilovima, melodijska invencija Dmitrija Bortnjanskog bliska je Mozartovoj, dok formalni potez ukazuje na srodnost sa Beethovenovom simfonijskom zamisli. Njegova umetnička zaostavština, pored ostalog, obuhvata preko 100 duhovnih dela, 35 koncerata za četvoroglasni mešoviti hor, 10 za dvostruke horove, kao i kantate i himne. Tokom 19. veka njegovi koncerti doživeli su veliku popularnost i izvan Rusije, a najstarija evropska kopija ovih dela potiče iz 1780. godine i čuva se u Bečkoj dvorskoj riznici. Veliki poklonik duhovne muzike Bortnjanskog bio je Hector Berlioz, koji je uključivao njegove kompozicije u program sopstvenih koncertnih večeri. Ovaj entuzijazam nisu gajili predstavnici Ruske nacionalne škole okupljeni oko Nikolaja Rimsko-Korsakova, smatrajući da je ova takozvana zapadnjačka varijanta ruske duhovne muzike nedovoljno vezana za folklorni, autohtoni sloj ruske muzike. Ipak ova dela održala su se do danas, kako na koncertnom repertoaru, tako i u liturgijskoj praksi. Vi ćete večeras u emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušati 26. i 27. duhovni koncert Dmitrija Bortnjanskog. Izvešće ih hor Ruske državne kapele, kojim diriguje Valerij Poljanski.

0: U interpretaciji hora Ruske državne kapele, kojim je dirigovao Valeri Poljanski, slušali ste odabrane duhovne koncerte Dmitrija Bortnjanskog, 26. i 27. Emisiju Zlatno i plavo ove subote realizovali su Petar Sekulić i Ana Ćirica.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Moć govora posebna je i najveća moć.
3: Rimovanje.
2: Moć govora, moć govora, moć govora.
3: Rimovanje. Emisija o poeziji.
4: Dobroveče, poštovani slušaoci, počinje rimovanje. Sa vama je i ove subote Teodora Aćimović.

0: Hvala vam što ste svih ovih godina sa nama. Hvala vam što imamo publiku uopšte, što nisu samo pesnici došli da slušaju svoje pesnike. I onda pesnici koji su čitali pre par puta, onda su došli oni da slušaju, jer kao glupo im je da su samo došli da čitaju, pa dođu jednom i onda nikad više. Ali šalim se, nije tako. Zapravo nije tako. Ima ljudi koji su navučeni na poeziju i druženje, ne neophodno u isto vrijeme i tim redom. Ovaj uvod služi da se postigne neophodna tišina. Hvala vam. Znajte da kreće drugi krug i da će vam se predstaviti svojim stihovima i već nečim drugim. Zato što mora da žuri jer je iz Pančeva Jasmina Topić.
1: Mislila sam da čitam kraću pesmu, ali zapravo bih vam pročitala dužu. Jer je ovo neki ciklus koji pravim za novu knjigu. I u taj ciklus sam uključila preminule članove familije, tako da su one zapravo negdje između pesama i priča, i ovo je posvećeno mom dedi. Visoko podignut prst, Miloš. Na svim fotografijama sa proslava i osmeh ispod debelog rama naočara, jedan visoko podignut prst u trenutku davanja instrukcija. Deda je bio u partizanima, odbio partizansku spomenicu. Jebe mi mater svima i ustašama i partizanima i četnicima. Zato je i bio u penziji punih 56 godina. Nekoliko tomova knjiga o Titu, KPJ ili Magnum Crimen bili su ispod komode odmah pored plavog sefa i kutije sa ordenjem. Udubljeno mesto ispred fotelje u kojoj je gledao TV, a samo Dnevnik 2 slušao. Toliko glasno treštao je ozbiljni glas spikera. Tako je bilo i kada je počelo bombardovanje, rekao je: ja ne idem nikuda. I tu ostao narednih 78 dana da gleda o kaubojima ili afričkim majmunima. U pauzama između dve vazdušne uzbune i 50. reprize Boja na Kosovu. On se svakog jutra reprizirao i sa babom uz kafu, čokoladu Galeb i dve čašice vinjaka. Uvek raspoložen nakon još jednog telefonskog poziva sa nekim od brojnih rođaka ostalih u sećanju kao malih ljudi iz zvučne kutije. Kako i ne bi bio miran kada je 41. jurio neprijatelja. 81. ganjao biciklom autobuse, uprtivši ašov iz njegove lične radne akcije, preživeo nekoliko lomova i operacija, 91. stigao da vidi još jedan raspad zemlje koju je odbranio. A posle 2000. njene krnje tvorevine, iako je već tada začutao na temu psovanja i ustaša i partizana i četnika. Tito, Koča, Moša, Jovanka. Nevidljiva imena iz tame komode, na kojoj je sada bilo važnije u kakvom su rasporedu ogledalce, češalj i pinceta. Dobro provetrena soba za spavanje i Toshiba TV, jer je krevet postao prihvatljivije mesto za gledanje novog sveta i tako sve do Božića 15. Nema fotografije na kojoj nije široko razvučenog osmeha sa špricerom u ruci, a sa 17 je jeo travu i korenje. Stalno u pokretu tom rukom kojom opisuje zahvalnost životu i daje znak da je uvek pravo vrijeme za radovanje.

0: A sada za vas Nikola Matić čita u drugom krugu.
1: Od svih prostora u kojima se Arko održavao je nekako najnarativniji. Svi se nekako nabijemo tamo onaj dovratak, kao da ćemo da izađemo i da se bijemo, a onda ovde kao one stare radiodrame, sami, svetlo, mikrofon, gde su zvučni efekti, ne znam. Idemo. Posle primirja moguće graditi kulu. Ni u kakvom odnosu sa Bogom i u susret radosnom događaju, metafizika se sluti kroz špijunku. Da li drugi proživljavaju moje nemire i koliko ogoljeno nepotkupljivim funkcionerstvom podsvesti svakoga dana se nešto gubi, a nešto pribija. Mumija dobrodušnog autiste, sahranjena sa spiskom brodova iz Ilijade, grane se lome rukama i bacaju na beton.

0: Sponzor večerašnjeg ARGH, pošto svaki put imamo sponzora, je Radio Beograd 2 i njihova emisija Rimovanje koji se ode. Oni vas slušaju i posle će da vas puštaju. Možete nešto da im kažete ako želite. A sada za vas Srđan Gagić.
1: Benzinska pumpa na mestu spomenika palim borcima. Bili su spomenici biste prokletih. Bile su glave izgubljene u besmislu. Bile su zvezde ugašene u očima, a onda creva što ispumpavaju krv iz blata, ruke što krše mramorne vratove, zatrpavaju rupe, investitorske prokope bez utehe. O mramoru u vrtu više se ne pišu pesme. Mesec odavno nije čedan, gola tela pevaju samo kad su mrtva, nad našim gradom Lešinom blješti šalter s povoljnim bonovima za novu uspostavljenu nevinost. Nova pumpa ispumpava zaborav. Iskupljuje zločine, pun rezervoar pokreće motor, točkovi nas odvode daleko od grada, stazama revizionizma dalje od masovnih grobnica i suza.

0: Hteo sam da nešto prokomentarišem kao benzinska pumpa, nema goriva. Stvarno besmisleno. Sada za vas Bojan Savić Ostojić.
1: Još jedan komad iz Lucy, ali koju, u kojoj su prošvercovane dve pesme. Ako pisanjem nisam uspeo sve da sakrijem od sebe, za to pre svega mogu ovim papirima da zahvalim. Među njima su se našla i ova dva artefakta. Za 20. rođendan u menzi u Patrisu. Lucy mi je poklonila svoju pesmu bez naslova, iz koje ću prepisati samo prvu strofu. To je zbog copyrighta. Htela bih da izgubim sve što imam, da ostanem bez ičeg svog, a onda sa novim žarom i slašću iščekivanja da počnem da sakupljam razbacane delove koji mi se sviđaju i da im lepim etiketu moje. Poslednji stih glasi: sve bih dala da me nešto iznenadi svojom nespoznatljivošću. Pesmu sam tada jedva pročitao, najverovatnije u menzi dok je Lucy pomno seckala kobasice. Upalo mi u oči samo to da rado piše velika slova. Međutim, 15 godina kasnije, kada su mi njeni stihovi potpuno izvetrili iz pamćenja, napisao sam sledeću pesmu, takođe bez naslova. I ona je nekim čudom završila u džepu te sveske. Kada bih sve što imam preko noći izgubio. Kada bih svakog jutra ostao bez ičeg svog. Kada bih morao da stičem jedno za drugim, iz početka, da ga upoznajem, otkrivam, prinuđen da ga stalno osvajam, iznova, znajući da ću do sutra zaboraviti da je moje, dajući mu se svaki put kao da je prvi, jedini, poslednji, praveći se da ne znam šta nas na kraju čeka. I narednog jutra, pred ulazom, njegovim, svojim, našim, mirno, spreman na sve, poljubiti vrata. Da li to znači da smo u biti bili isti? Ili, verovatnije, da sam ja jedno 15 godina u zaostatku za Lucy. Umesto da se zaplićem u tumačenja koja se iz ovog podudaranja otvaraju, navešću samo njenu napomenu ispod potpisa. I da znaš, ovo nije običan papir, već iz mog dnevnika. Nadam se da nisi ništa očekivao od moje pesme i da se nisi razočarao.

0: Sada Maša Tomanović.
1: Poslednje prosvećenje. Nasilno odustajanje od svoje zavisnosti. Svoj točak sam rukom zaustavila. Naravno, sada ništa ne osjećam. Čupanje srce je veoma, veoma sporo i učeći govorim, ne treba mi. Ljubavi na brodu smo, duva vetar, vidimo plave male zrakove, ne treba mi tvoje srce.

0: Sada Sara Radojković.
1: Arheologija kretnje. Ako odeš odavde, ništa te neće čekati. To nije priroda stvari. Sve će nastaviti bez tebe i to je dobra stvar. Jednom ćeš svakako morati da staneš. Ako ipak ostaneš, opet se krećeš. Ali kao unutra, dubinama i širinama rascvetanog raspadanja. Jedino sa nemogućom nepomičnošću konzerviraju stvari.

Sada za vas, Milo Živković. Slagalica. Želim da moj muž umre. Ako umre, neću morati da plaćam račune. Želim da umre, dok spava. Eto mu toliko za one prve dve godine braka. Nemamo dece, bar da mi ona budu kriva. Da mi pukne glava, da mu iscuri sva ona vodurina. Zamišljam kako me zovu i slagalici i kažu da je umro, a ja pokušavam da se ne smeje. I ja želim da moj muž umre. Ja nemam gde ni da se vratim. Nemam para ni da ga sahranim. Nemam para ni za advokata. Mrzim ga iz dna duše. Zamišljam kako umire dok viče na decu kad pogreše u ko zna zna. A bubri mu vena kenjara. Potrebna mi je radost, a ne osjećam je ni uz lekove za smirenje. Ne izlazim da se vidim sa drugaricama. Ne idem kod doktora. Ne izlazim ni ispred zgrade. Perem i vraćam zavese. Mislim na svoju smrt, plačem dok sedi na WC šolji i posle se smejem kad unuci dođu. Da me bace u neku bolnicu. Kad te bace negda niko te ne gleda, za dva dana umre čovek. Samo ih sekiramo, oni sve znaju, naročito mlađa. Bože, ubi prvo onoga ko izmislio brak. Ko nas ovde na forumu sve sakupi. Ja ga trujem. Par kapi ricinusovog ulja i sipam mu u čaj. Ali se goji svinja i sve više ulja mi treba, a njemu sve manje muka. On sedi i gleda slagalicu, pa se isere, pa dnevnik i sutra opet slagalicu, pa dnevnik, pa se isere i tako u krug. Našli mu nešto u crevu, ali nisam ja zaslužna sigurno, možda ga i leči. Naučio je da koristi internet i stalno googla šta da radim ako me žena truje. Pa ubi se, bička ti materina, sam. Budi čovek. Što ja da idem u zatvor? I dovrši prvo drugi sprat kuće, bar da te sahranim oko čoveka. Ja pre nego što odem da spavam, podželim od Boga da umrem, da moj muž umre i da ja umrem, i da komšinica Ceca umre i da komšija preko puta što drži onu pljačkašku radnju umre. Ja se pomolim i da moj zli sin Stevan što muči svoju majku i ženu umre i da njegova zla žena što muči mene zlu umre, da stakleni patuljci na policama umru, da voditeljka slagalica umre i da Sveti Sava umre. A kada se probudim, svi smo živi i kafu pijemo i srećni smo.

0: Marija Dragnić.
1: Pročitaću vam sad odmah isječak iz jednog poetskog teksta Odiseja Litisa koji je prevela Stela Manasijević. I Marija Nefeli kaže: podigla sam ruku protiv crnih planina i svega demonskog ovog sveta. Objasnila sam ljubavi zašto i zakotrljala je po podu. Dešavali su se ratovi i ponavljali se, a nije ostao ni jedan pohaban komad tkanine da ga sakrijemo negde duboko u svoje stvari i da na njega zaboravimo. Ko nas sluša? Ko nas je čuo? Sudije, popovi, žandarmi, koja je vaša zemlja? Ostaje mi samo telo. I evo, daje mi njega. Oni koji znaju kako na njemu uzgajaju svetinje kao baštovani lale u Holandiji. I u njemu se dave oni koji nikad nisu naučili ništa o moru i plivanju. Tokovi mora i vi, daleki utica i zvezda, podržite me. Drugi glas kaže: protiv svega demonskoga ovog sveta ruku sam podigao. Sa bolesnog mesta sam se vratio, na sunce i svetlost sam sam sebe izgnao. A Mario? Iz morskih oluja mnogih sam se vratila. Među ljude samu sam sebe izgnala.

0: Milice, ajde zvo.
1: Sevastopol je jedino mesto na svetu na kom želim da budem, rekla sam. Dovoljno sam potrošila želja na Isfahan. Ani već vekovima leže napušten ispod Ararata. Rimom tumaraju lutalice i pijanci, što nije ni loš. U Bagdad su me zvali, ali je najbolje kad te zovu, a ti ne odeš. U Jerevanu sam previše plakala, u Jerusalimu zaboravila ogrlicu. I našla je. Tako da je i to gotovo. U Atini sam odrasla. U Kabul se više ne može ići. Ni po pse. I dalje vidim tvog leoparda sa Ein Gedija kako me gleda svojim, sticajem okolnosti, zlim očima. Večno vrebajući sa obale mrtvog mora. Moja mačka Zulejha i ja idemo prvim brodom za Sevastopolj. Nismo lude više da te čekamo, ni dana, ni časa. Samo ja nemam ni mačku, ni brod. Posle svih tih godina koje moraju da prođu, moja duša će se vratiti na Skadarsko jezero, na naše lepo porodično groblje, sahranit će me sa mojim dedom, pod velikim drvetom, u grobu sa pogledom na brda, u Crmnici, gde sam prvi put videla škorpiju, dok sam se igrala ciglama kod kuće Rade i Iva, blizu obale, gde sam jednom provela noć. Samo se plašim da moj otac neće biti tu da mi polomi sanduk. Ali dotad će sigurno izmisliti drugačije sanduke za one koji umru u tuđini, recimo Sevastopolju.
0: Hvala Milice i to je to, drugi krug 100. Garagaha.

0: Marija Dragnić, dok je program vodio Slobodan Ivanović. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, jer u narednom segmentu slušamo poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože, autora i reditelja Petra Teslića.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
2: kreativne,
3: radoznale,
4: talentovane,
5: znatiželjne
6: i vredne,
7: male i mlade ljude
8: od 7 do 17 godina
9: na audiciju za nove članove.
1: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
2: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
7: i pokažeš svoje veštine.
4: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
7: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

Dade,

živimo u dobu prijatelja.

0: Jedan iza drugog.
1: Kaplju pored mene.
0: Pogled na kopče.
1: Jedan tren pa dalje.
0: Pa dalje.
1: Jedan tren pa dalje. Jedan tren pa dalje.
2: Oni kruže i ruke rano ostarenim svijem. A svet se tiska, jur, njih ne štedi, njih neodlučne slabe. Samo pas poneki, plašljiv, a beskućni, sledi korak u njinom, tiho, koji čas. I sve to ide, svom se kraju žuri, vrti se, kruži, a bez cilja svog. Okreće verglaš napev svoj, okreće verglaš napev svoj.
3: Okreće verglaš
4: veli svom domine,
3: svom
4: veli domine.
1: Domiču vedre devojke neka, u sve drudove leta one podižu pogled svoj neka, nekuda.
5: I kad kada beli slon promine. I kad kada beli slon promine.
6: I sve to ide, svome kraju žuri, vrti se, žuri, a bez cilja svog.
7: Slon beli slon promine.
8: Čak i Jelena jednog tamo je potpuno isto kao usred gore.
0: Alaša jednog noće beo jaše i drži dizgine ručicom u beli.
9: Die Hände des Friedens, wir sollen führen auf den Weg des
10: Schreckens.
11: Drugovi, mi ćemo!
12: Umreti zbog neizrecivog cveta osmeha.
1: Umreti zbog njihovih lakih ruku.
6: Umreti zbog žena.
11: Nek mladić peva njima, ubitačnima, kada mu u pomorci kroz srce prolaze.
12: Kako da dušu sputam, da se tvoje ne takne? Kako mimo tebe njom da grlim druge stvari i daljine? Ali ipak, sve što dodirne nas dvoje, ko potez gudala nas spaja, koje iz dveju struna jedan mami glas.
0: Da je neko ko me voli, da mi sada bude drug, do jela kad bih se pela, da pogledam tamo ja, da li to kroz granje jela, mesec ili srebro sja.
2: Gospode, čas je, natraja se leto, na sunčanike senku stavi, posljednjem voću zrenje zapovedi, u savršenju nagnaj ga, nacedi posljednju slast u teška vina sjaj.

0: senku stavi, poslednjem voću zrenje zapovedi, u savršenju nagnaj ga, nacedi poslednju slast u teška vina sjaj.
1: Tečem, reci zemlji tiho smernoj, jesam.
2: Tečem, reci zemlji tiho nemoj.
1: Tečem,
2: jesam, bučno brzoj vodi reci.
1: Bučno brzoj vodi reci.
3: Al nikad nisi došao s večeri. Kad je kucalo na mojoj kući, bilo je sopstveno srce.
2: To su želje. Tihoša putanje naših časova sa večnošću svom.
3: A ja ti obojila nebo u kupinu krvlju svojom.
4: Otišao magde, daleko preko sveta, i posle mnogih leta sećaš se nje.

0: Svet miran kao san. Tek kad kad vrh suva žbunja odjekne promuklo gavrana nekog krik. Kao teško olovo nad sivom zemljom kunja sumorno nebo i samotne jeseni lik. Tiho se preko sivila i jednoličnosti šunja.
1: Bis wohin der?
2: Gospodine, dokle?
1: Wohin, wohin?
3: Kad
4: veli slom promiče. Kad veli slom promiče.
5: Kuda išče se sumorno nebo? Juče još nadamnom sjajno. Ko beskrajno more je milo, nežno i plavo, zupčaste iskrajke zemlje. Vetrovi su ga brazdali blago, oblaci prosvetljavali osmehom svojim, njegovu ozbiljnost mirnu, u pozdrav prijateljski. Gde ono beskrajem raspeto, grad je razbio to ugledano vekova. Tek srčom zaklina čutim kamenovom ulicu.
4: Veli slom promiče.
5: Drže ga čvrsto dimnjaci za zunce.
4: I kad veli slom promiče.
5: Pari i redko svrate u glib taj. Oblaci lakomali. Na tornjevima kucaju veseli časovi. I zvona biju put mene. Svi su mi snovi mutni od dana.
4: Veli slom promiče.
5: Pogleda devojčura. Što su me vrebale sinoć.
6: A beli slon promiče, i beli slon promiče, beli slon promiče.
3: I kad kad beli slon,
4: beli slon promiče.
5: I ne svija se više na dvojno čelo, negdje njeno.
4: I kad kad beli slon promiče.
1: Mi smo indeja!
7: Kuda? Dragi gospodine,
6: iako bubarija čovjeku nedostaje postojana, potrebna snaga, posluzije, ispljivana nekada.

0: tramvaju.
1: Zabranjeno pljuvanje na javnom mestu, naročito u tramvaju.
2: Zabranjeno pljuvanje na javnom mestu. Ich verbiete meinen Volksgenossen, dass sie jemals...
3: Nemačkim drugovima zabranjujem da ikada više...

0: Čovek ne živi samo glavom.
1: Čovek ne živi samo glavom. Glava mu dovoljna nije. Pokušaj samo. Od glave te živet može samo po koja vaška. Jer za život ovaj čovek je preglup. Nikad i ne primeti laž svu i varke sve.
2: Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt eben diesen Lug und
3: Čovek ne živi samo glavom.
1: Čovek glava ne živi samo nije. Glavom. Glava mu dovoljna nije. Pokušaj samo. Od glave te jer za život živet ovaj može samo po koja vaška.
3: Nikad ne primeti
1: jer za život ovaj čovek je preglup. Nikad i ne primeti laž svu i varke sve.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucije i doslednoj primjeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Sagovornici su razmotrili aktuelne političke i regionalne okolnosti uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama očuvanja stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Dan posle hapšenja osumnjičenih za zločin u ugostiteljskom objektu na Senjaku, predsednik Aleksandar Vučić kaže da još nije pronađeno telo nestalog. Zamolio je medije da ne iznose neproverene informacije. Poručuje da se mora sačuvati puna stabilnost, politička i ekonomska, te da će o aktuelnim temama govoriti između dve važne spoljno-političke posete. Prvo Azerbejdžanu, a zatim i Kini. Visoki funkcioner Hamasa izjavio je za Reuters da je poginuo šef vojnog krila te organizacije iz El-Din El-Hadad dan nakon što je Izrael saopštio da je izveo vazdušne udare usmerene protiv njega. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Ayel Zamir potvrdio je da je smrt El-Hadada i naložio južnoj komandi da ostane u stanju pripravnosti usled straha da bi palestinska organizacija mogla da uzvrati. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Veliko finale možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija počinje za nekoliko minuta. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije, s kišom, na planinama moguć sneg. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevno od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Nabucco Giuseppa Verdija. Snimak je zabeležen 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti. Od 22 sata i 20 minuta repriziramo radiofonsko delo Luke Lukića Belum. Od 22 sata i 25 minuta u emisiji Muzika sveta predstavljamo album Tradicionalna letonska muzika solarnih rituala, ansambla Rasa. U 23 sata i 25 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta, Vatreni krug. Kamerne kompozicije Žaka Offenbacha emitujemo od 23 sata i 45 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Johna Irlanda, Johna Entisa, Johana Friedricha Petera, kao i muziku sa albuma Aurora Borealis i Chiaroscuro.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

le genti si arraie, o te, frate, le trani e tole, e volate.

Zakarija jesu veliki izazovi za svakog baritona ili basa. Uloga Abigaile je jedna od najtežih u verdijanskom repertoaru, s obzirom na to da zahteva dramskog soprana izuzetno pokretljivog glasa. Ipak, pravi protagonista opere je hor, koji dominira najdramatičnijim scenama ove opere i kome je poverena jedna od najpoznatijih melodija 19. veka i celokupnog Verdijevog stvaralaštva, La Pensiero ili Hor jevreja, koji ćete čuti sad u trećem činu. Ovaj čin nosi pod naslov Proročanstvo i u njemu vidimo Abigailu kako se nalazi na Vavilonskom tronu. Ona je potpisala uz saradnju velikosveštenika Bala uredbu kojom osuđuje Izraeličane na smrt, uključujući i sopstvenu sestru Fenenu, koja im se pridružila. Nabuko je još neuračunljiv, ali kada shvati da je Fenena u opasnosti, on se kaje i otkriva Abigaili da joj nije otac. No, opijena vlašću, ona se na to ne obazire. U drugoj sceni koja se dešava na obali Eufrata, Jevreji tuguju nad svojom sudbinom, ali ih Zaharija bodri govoreći im da će Bog kazniti Asirce i uništiti Vavilon.

Slušali ste četvrti čin opere Nabucco Giuseppa Verdija, koji je zabeležen 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti. U naslovnoj ulozi slušali ste Engbatina Martuvšina, dok je Abigaila bila Maria Jose Siri. Kao Ismail predstavio se Ištvan Horvat, dok je Zaharija bio Evgeni Stavinski. Fenenu je tumačila Silvija Vereš. Zaharijinu sestru Anu pevala je Agneš Kristofi, a u ulozi vavilonskog velikosveštenika boga Bala nastupio je Ištvan Gašpar. Mađarskim nacionalnim horom i mađarskom filharmonijom dirigovao je Andrea Battistoni. Ovaj snimak dobili smo putem razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila je Ksenija Stevanović.

0: Bila je to muzika sa albuma Tradicionalna letonska muzika solarnih rituala, ansambla Rasa, koji je objavila francuska produkcijska kuća Okora 2009. godine. Time je završena emisija Muzika sveta, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. Kamerne kompozicije Žaka Offenbacha emitujemo od 23 sata i 45 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Johna Irelanda, Johna Entisa, Johana Friedricha Petera, kao i muziku sa albuma Aurora Borealis i Chiaroscuro.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
6: Tek se na putu osvestila, verovatno jer joj se iznenada u cipele ulila voda. Gacala je kroz jezero u koje beše ugazila i tek sad je primetila da je pod njenim stopama krckala tanka pokorica leda. Bilo se razvedrilo, na nebu su stajale ravnodušne zvezde, trepereći su uranjale u crne vršike omorika, pa ponovo trepereći između njih izranjale. Mraz je pucao u drvetu, prokradalo se i tiho šuštanje između stabala. Zvučalo je kao da su je na izvesnom odstojanju pratili tihi koraci. Onda je kroz grane bučno pala jedna šišarka i udarila o tle. Zastala je, zadržala dah. Već joj se jednom bilo učinilo da čuje korake. Da li su za njom išle horde mrtvih? Da li se iza njenih leđa šunjao onaj upucani? Bez daha je ćulila uši i čula kako joj damara srce. Krckali su suvarci, pesak se osipao niz padinu. Da li je to bio odjek njenih koraka? Kao kad se vikne u šumi i tako dalje. Sad se više ništa nije čulo. Samo iz dubine katkad nekakvo stenjanje, kao da ječi brdo koje su postepeno razjedali izvori, kao da ječi voda koja je tekla ispod škriljca i smola koja je u drveću pulsirala naviše. U kakvom stanju se nalazi njegova kuća, želi da zna. Da li su neophodne kakve popravke? Možda ima neki zadatak? Šta će se dogoditi? Ko kopljem rukuje? Iznebuha joj zacvokotaše zubi. Bile su dve, baš isto kao onda, prisetila se, dve džinovske ptice, plavo-crne i nečujne, i gledale su u mene, sad mi je to jasno, ne nekog drugog, mene. Izvanredan dvogled, rekao je Jeger. Još od mog oca, rekao je Jeršek. Stajali su uz vrtnu ogradu tamo gde se šumska staza ulivala u put, a Jeger je pažljivo gledao kroz porodični dvogled ka masivu. Pa da, rekao je, još iz monarhije, imao sam sličan. Takav dvogled je danas već retkost, ovako nešto se više ne proizvodi. Izronio iz magle s one strane gudura i šumovitih grebena, pobednički se isticao masiv u bistrom jutru. Tamo gore je sneg, rekao je Jeger. Tamo gore je sneg, podešavao je Točkić. Kalkulira nadole, rekao je. Uopšte ga niste videli, upitao je Jeger. Vratio je Jeršek u dalekozor. Direktno ispod vrha. Sad je opet Jeršek motrio kroz dvogled. Zaista u nekim naborima lica litice bilo je snega. Kalkulira nadole, rekao je Jeger. Stajao je s druge strane ograde tik do Jeršeka. Njegov sivi sukneni sako i zeleni prsluk ispuštali su miris kore i smolastog drveta. Kapetan Jeršek je osetio taj miris. Podesio je Točkić dvogleda, zagledao se ka vrhu. Upitao je, hoće li se vreme opet pokvariti? Hladno, rekao je Jeger, u svakom slučaju hladno. Opet je došla kiša i ovaj put je potrajala. Pljuštala je brišući preko grebena planine. Kapi su praskale, oluci su pevali danima i noćima. Dan i noć slušao je njihovu pustošnu litaniju. Čovek je nekako ubijao vreme, što nije bilo sasvim jednostavno. Radio ovo i ono, tu i tamo ćulio uši. Pljuštalo je i oluci su istrajno nastavljali da pevaju. Još u snu čovek bi ih čuo kako klokotavim glasovima zazivaju tamu. Jeršek je počeo da piše pismo Ester, piskaranje za koje je već znao da nikad neće biti poslato. Ipak sumrak se rano spustio. Dakle, brzo je digao ruke od toga i otišao u krevet. Potom je bila noć, spavao je, ipak povremeno su ga budili šumovi, po svojoj prilici i neki koje je samo sanjao. Uspravio bi se u krevetu, zapalio šibicu, sveću, osluškivao. Crvenkasti plamen počeo bi da treperi na promeji pa bi se skupio. Bacio bi pogled na sat, bilo je 3 ili 4, već 5. Mislio je, izvesno tamo dole sad voze jutarnji vozovi, a negde tamo gore redovnim linijama još lete avioni. Ipak sve to nije moja stvarnost. Ja sam ocečen. Sam sam s ovom svećom u pomrčini. Zatim je ispružio ruku, ponovo dunuo u sveću i ugasio je. Još nakratko osjećao je miris njenog dima i slušao, postepeno tonući u san, kako se noćni šumovi polako stišavaju. Kiša i dalje prolazi kroz šumu, skutima dodirujući stabla. Na posljedku je čuo još samo cilikanje eolove harfe, telefonske žice. Doletela je velika hladnoća. Zatim bi možda sanjao da je pao sneg i da steže mraz, da je zemlja napolju ukočena i bela pod bezobzirnim mesecom, a na prozorima se obrazuje čudnovato ledeno rastinje. Ništa drugo. Dalji svet mu je postojano ostajao skriven. Isto tako skriven ostajao mu je neprijatelj, ostajala mu je Hildegard Bruner. Samo bi povremeno čuo kako pod njenim nogama škripi patos i 3 puta na dan bi ga zvala dole. Doručak, ručak, večera, vikala je. Tad bi na stolu u trpezariji zatekao postavljeno svoje jelo, a onda u vazduhu još trag brzog kretanja i njenog mirisa grabljivice, kao da je izbacila neku nevidljivu mrežu. Njušio je. Zapravo bi mogao opet da otputuje, da naruči auto i da se odveze. Goodbye. Pitao se zašto to nije učinio. Zašto jednostavno nije probio kišni zid, telefonirao. U gostionici je postojala javna govornica. Narediti da gore dođe džip, stoga nije bila neka komplikacija. U gostionici ne bi bio duže izolovan, tamo ga je, njega, kaptena Jeršeka, telefonska linija povezivala sa svim komandaturama zone. I njegov život, da, njegov život, visio je možda o toj niti, o toj bakarnoj žici koju bi noću čuo kako peva u daljinama, hladno i strano, o tom poslednjem mostu do svetlijeg sazvežđa pobednika koje nigde više nije probijala pomrčina. Ipak ostao je, i to uprkos napetosti koja je rasla iz dana u dan i sve više ga mučila. Ostao je protiv volje, ljuteći se na sebe. Šta je to što me zadržava ovde, pitao se, i u noći odjednom više nije nalazio sna. Ležao je budan i razmišljao. Iznova u ratu s Hildom, da li se prosto opirao da podvijena repa ode svojim putem, ili je možda još uvek bio toliko vezan za ovu kuću, ili su ga već držale kukice njenog pogleda. Da li je upao u njenu klopku? Sve beše moguće. Osećao je kao da ona ima ključ od haustora u rezervi, kao da postoji samo taj jedini put kući, put preko nje, kao da sad ona zastupa onaj neprijateljski narod koji mu je postao tuđ, koji je jednog martovskog dana položen kao podmeče u zeleno gnezdo i urlao. Jer Bog zna, tada su urlali svi zajedno, cela provincija, i taj jeger je uz kožne čakšire nosio braun košulju. Sad je svoje junačke grudi skrio u zeleni prsluk, odvratno. No da li je bilo pametno uzbuđivati se zbog toga? Bilo bi to idiotski. Potpuno budan zurio je u katran crnu tamu i pitao se nije li možda i ona tako ležala i zurila u tamu i registrovala šumove. A tu i tamo je tačno iznad sebe osjećao kosinu krova o kojoj su lupkale grane i po kojoj je beskrajno pljuštala kiša. Pitao se, je li to kuća, je li to vreme, šta je to, ili su to njene oči, ili to možda njen miris deluje kao opijum, je li to strašni opijum njenog mirisa, jesam li već ovisnik, ili to njen glas sliči klokotavom zvuku oluka. Ležao je kao mrtvac u mokroj zemlji tih noći i osluškivao mračni, neiscrpni hor. Ako je već ostao, nešto će saznati, slutio je. Šaputavi glasovi uskoro će mu odati tajnu, a blagi Bože, slutio je i to da će mu teško pasti da živi s tom tajnom. Tek kad bi svanulo, pao bi u olovni san. Četvrtog jutra, međutim, probudila ga je velika tišina koja je zavladala i koju je osluškivao jer mu je bila neobična. Oslušnuo je i brzo shvatio da više ne pada kiša. Odmah zatim shvatio je da je pao snijeg. Beše to mek, vodnikav, kašast snijeg, prelazno, drečavo, krzno. U njemu je predeo ležao bez perspektive. Hermelin, koji je brzo počeo da se topi i već svom drveću kapajući, klizao s ramena. Onda je izronio masiv poput svetla iz oblaka, zastrašujuće blizak, a ipak u svojim zašećerenim šumama sablasno nestvaran, neshvatljivo dalek. Upro je glavu omagleni sloj boje škriljca. Jeršek je sišao na doručak i utvrdio da je u celoj kući osvetljenje okrenuto na opačke. Svetlo je odjednom upadalo odozdo kroz prozore, jer se odbijalo od snegom pokrivenog tla i snegom porivenih grana napolju. Međutim, veliki trpezarijski sto bio je prekriven belim stolnjakom, pa je i ovaj bacao snežno-beli ocijaj na tavanicu. Hladno treperenje iskradalo se preko greda i dasaka, božićno, čisto i čedno, a ipak i opet sablasno. Jer nespojiv s tim i otuda i apsurdan ostao je miris grabljivice, a bio je sasvim svež, još topao i prodoran. Po svoj prilici je bila upravo promakla. Jeste, zaista. I hleb i mleko su još bili topli. Okrenut prozoru, Jeršek je seo za sto. Mislio je, kako se čoveku dogodi da miriše na taj način. Kroz pluća mi prolazi njen miris, struje me. Ali toplota jela ga je ponovo smirila. Dok je jeo i pio, oči su mu lutale severno iznad vršika. Bela pustoš. Osetio je glad kakvu već davno nije. U tom pravcu je bio, znao je to, Beč. Vreme ga je oživelo. Ali i okolnosti su tražile odluku. Mislio je, ko ima izbora, čeka ga košmar. Moja sloboda me goni da donesem odluku. Pa dobro, odlučit ću se, danas, sutra, preko sutra, nema žurbe. Malo kasnije obesio je oko vrata dvogled i krenuo u mali obilazak. Duboko je udahnuo, divno. To nije imalo ukus ničega što je već bilo u plućima drugih. Krilata koraka hitao je uz vrtnu stazu, levo u granama sveže oprano sunce, blistava ptica, desno golemo svetljenje zavejanog masiva što se probija kroz staze i na sve strane dobovanje kapi koje padaju s drveća. Već na putu okrenuo se ka zaravni i tek kad je primetio da je iznad oblaka okrenut

0: na severoistok, gledao je preko mora belih oblaka, iznad kojih su se isticali najviši visovi kao rasprostrta ostrva, bajkovito plava, dok je predeo na taj način odvojen od ostatka zemlje, lebdeo kao obala između tog mora i zelenkasto prosvetljenog neba. U pravcu istoka sledio je meki put sve do krivina kada je počeo da se spušta ka dolini, pa se onda okrenuo nazad šumskom i livatskom stazom, koja je vodila kroz Jegerov majur i još dva druga majura na osojnoj strani. Međutim, Jeger je po svoj prilici bio čuo korake, jer već je stajao pripravan ispred svoje kapije. Debelim prstom je nanišanio na Jeršekove grudi. "Prodajte mi taj dvogled, dobro ću vam platiti." Jeršek se cerio. "Ne pada mi na pamet," mirno je rekao. "Ili ćete za njega dobiti nešto za pod zub," rekao je Jeger. "Slanine, kulena, putera, jaja." Oči su mu se zaiskrile. "Hvala lepo, nisam toliko proždrljiv," rekao je Jeršek. Krenuo je dalje i usput pokupio jednu jabuku iz mokre trave. Zagrizao je u hladnu, tvrdu, još nezrelu voćku i odjednom pod jezikom jasno osetio kraj leta, ukus kiše, magle, jutarnjeg mraza, inja, sunca koje postaje škrtije, oštrijeg vetra, celu trpku čaroliju tog godišnjeg doba, duh koji je nestajao iz života. Dospevši kući, odmah je pisao u Beč svom čoveku od poverenja, jednom starom prijatelju u koga se mogao pouzdati, da mu ovamo pošalje oba kofera ostavljena u hotelu, ustoji i Times i poštu, a da za sad ne računa s njegovim povratkom jer je ipak odlučio da ostane ovde. Frankirao je pismo i kasnije ga odneo u gostionicu, gde ga je ubacio u poštansko sanduče pored vrata. Još mu se činilo da je slobodno odlučio, ali u stvarnosti izvršavao je nalog nečeg ili nekog nepoznatog. Zanesen ličnom slobodom, nadalje se pokoravao tajnoj zapovesti. Svečeri, kad je još malo švrljao vrtom, kao slučajno se sestra Hilda ukrstila s njegovim kursom. Okrznula ga je pogledom koji je ličio na udarac bića. "Gotovo je s kišom," rekla je. "Sad više ništa ne stoji na putu tvom odlasku." Nije odgovorio. Prošao je kraj nje kao da je tu nije ni bilo, a i ona je produžila kao da ništa drugo od njega nije ni očekivala. Čuo je kako se ležerno, ali ne oklevajući pela u stepenice, zatim klepet vrata, verande i onda više ništa. Sad se okrenuo, bila je nestala. Samo se u staklenim vratima još njihala slika večernjeg neba. Večernja rumen treperila je preko stakala koja su još podrhtavala, nemiran žar. Pozadi crnela se stara kuglana u kojoj se sad nije odlagalo samo ogrevno drvo, već i svakojaka starudija. I tamo je Jeršek, dok je prolazio kraj kuće, motrio u tamu, primetio veliki stari panj za cepanje drva i sekiru. U noći, koja je ostala beživotna i kao ukočena, više puta ga je probudio osjećaj beskrajnog prostora. Odjednom je znao da se nad masivom nadvilo ono zvezdano nebo njegovog detinjstva i da je tamo gore vrebala užasna hladnoća. Mislio je, "Izvoli, ako ti pričinjava zadovoljstvo, ja ću izdržati. Jednog dana ćeš se i ti smrznuti." Ali onda je sanjao o izvršenju smrtne kazne, o krvnikovoj sekiri i panju. Tih dana je stigla prva pošta. Unela ju je Hilda dok je sedeo za doručkom. "Vaša žuta štampa, kapten," tresnula je šest brojeva. Timesa na sto i uskovitlane kose opet izjurila napolje. Jeršek se cerio, jer je sve izgledalo kao probni ispad iz opsednute tvrđave. Alpske tvrđave, pomislio je, i mašio se pisma koje je upalo u ostatke doručka i dobilo zgodnu masnu fleku. U podne je ležao na nekoj krčevini gde su na vrućini krckali i lomili se krti suvarci i oguljena kora koja se, pucketajući, vitoperila na suncu i širila intenzivan miris smole. Na širokoj goleti više nije vladalo ništa drugo do nebo, tamna čar, tamnoplavi ambis, u čiju bi vrtoglavu dubinu s vremena na vreme zaronio kakav jastreb ili bi polagano rasla uvis bela pruga kondenzacije. Vazduh je bio nepomičan, bio je sličan prozirno bistroj vodi u kojoj su visoka i vitka stabla njihala svoje vršike. Strujao je s juga u spadinu, donosio sa sobom glasanje potoka i medenica. Tekao je preko Jeršekovog tela kao voda i onda se ustreptao izgusnut zujanjem poznih osa, peo u svoje plavetnilo kao svetleće treperenje. To behu oni veliki trenuci kada se prepuštao lagodnom uživanju stvorenja u postojanju, trenuci u kojima je ponovo postajao dete, ponovo postajao životinja, ponovo biljka, ponovo kamen i tako samoga sebe zaboravljao. Onda bi povremeno čuo majku kako ga doziva kao životinjska majka. Gotfride, vikala je sasvim blizu. Gotfride, gde si? Ovde, rekao bi tiho, pošto je i onako bila blizu. I zabavljao se time što nije mogla da ga vidi. Gde, pitala je. Kod kuće, rekao je. Da li gde, ne vidim te. U travi, rekao je. Ne valjalče, šaptala je. Međutim, glas je sad bio Hildin, koja mu je prilazila. Hilda Brunner nagnula se nad njim, duboko dišući, i poljubila ga. Osetio je njene usne kako ovlaš počivaju na njegovim, a ukus koji je pritom osetio bila je so od suza. Bez obzira na to, nastavio je sa pismom Ester. Iz večeri u veče dodavao je po koji red. Naprimer ovo. Šuma je puna divljači i puna tragova, a i vila je puna tragova koje ne umem da odgonetnem. Ili ovo. Ljudi su ovde još oni stari, samo što su sad još i gordi što su bili vojnici, gordi što su za Nemačku toliko slavno potučeni, deluju kao da su oni dobili rat. Ili ovo, danas je za ručak bilo ulje od semenki i na salati, maslinasto zeleno ulje koje se dobija od semena bundeve. Znaš, često sam pred tobom sanjario o tome. Ako toga imaju u Palestini, dolazim. Ali onda su došli željeni koferi, a u njima gotovo sve što je potrebno da se prezimi. Sadržavali su upravo onaj balast koji je bio neophodan da kapetana Jeršeka i dalje čvrsto zadrži na tom mestu. Dakle, raspakovao se i osjećao se kao kod kuće. Sto, komoda, odeljci i fioke bili su puni. Veličanstveno, Hilda ima da pukne, mislio je. Onda je bacio prazne kofere na tavan uz paćenika, gotovo. Postavio je Esterinu uramljenu fotografiju na sto i dugo gledao u tamne oči. Bila je tako lepa, mislio je. Moj Bože, ali je bila lepa. I tek onda je primetio da je već mislio u perfektu. Umeđu vremenu je Hilda nadalje kuvala za njega i servirala mu jelo u trpezariji kao pansioneru, a tu i tamo je ulazila s njegovom poštom i predavala mu Times kao žutu štampu ili revolveraški list. To se smenjivalo, a na kraju nedelje podnosila mu je račun, pa je Jeršek prema tome stavljao novi predujam na sto. Već pri sledećem obedu čekala ga je priznanica kojom je potvrđivala dobijeni iznos. Također, kad bi se vratio kući, uvek zaticao namešten krevet, kabina je uvek bila temeljno pospremana, a vazduh tamo katkad još uzbudljivo parfimisan. Hildegard Brunner je bila gorda. Hildegard Brunner nije davala da joj se išta poklanja. Dokazivala mu je to i time što je i dalje išla u zemljoradnju, kao da je nije bilo briga za finansijsku podršku koju je davao. Bila je marljiva, hrabra i snažna. A ako to nije bilo dovoljno, onda je imala svog poslovnog čoveka u Gracu i uz to svoj Pol. Kad bi sebe ulovio u tim mislima. Nije on bio anđeo, nije. On je mislio na takve stvari mahom posle večere dok je sedeo u sveću i veče nikako nije htelo da se okonča i kad su ga od dugog čitanja već pekle oči, a uprkos tome još je bilo prerano za spavanje. Onda bi se kad pridigao i odjurio u Bircuz. Ali tamo više nije susretao paore koji su još poznavali njegovog oca, samo one koji su poštovali ubijenog inženjera Brunera, a s njima nije umeo da se raspriča. Tada je radije ćutao. Iz očajanja nalivao se širom, mahom bi potpuno besmisleno pojao neku sitnicu i konačno preko toga strusio jednu šljivovicu, onda bi pošao i, ako je bilo mesečine, išao šumskim putem kući. Noć je bila veća od dana, to je sad video. Njeni prostori bili su, tako reći, bezgranični. Ravan, donji svet, carstvo mrtvih, carstvo senki. Masiv je, međutim, lebdeo negde u onostranosti, negde na najvišem nebu. Nije se video najbolje, ali se osjećalo da postoji i čuo se kao neka magleno-siva zveka medenica, jer goveda su po mesečini pasla celu noć. Mesečina je, međutim, padala u krupnim kapima kroz grane, kroz rupičasti krov šume. Bojila je srebrno-blede mrlje po stablima i putu i kapetanu Jeršeku, koji je hodao dalje, klizala po čelu i po ramenima. Bio je odeven u kamuflažne boje koje su se kretale, svetleće paunske oči hitro su mu se iskradale niz leđa. U tom trenutku ga niko ne bi prepoznao. Tokom teskobnih minuta njegov identitet bio je doveden u pitanje.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak

0: Poštovani slušalci, bili su to duet opus 54 u E-duru broj 2 oznaka F, duet opus 51 u H-molu broj 2 oznaka C i duet opus 52 u C-duru broj 3 oznaka D iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha koje su odsvirali Xavier Philips i Anne Gastinel. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.